0: hokta nok.
1: Det er tre hendelser i dette kapitlet.
0: Kolok med da, hva hun sa om ytterlandet kapittel.
1: Først skal vi til Galileasjøen, eller Tiberiasjøen.
0: Alkos, det kaller godt Galilea, det er Tiberias, ja, right.
1: Men vi kaller den også for Genesaretsjøen.
0: Måte om vi satt, går til meg til Genesaret, ja, right.
1: Nå viser den herre Jesus seg som seierherre.
0: Ja, da, Jesus, seier herre, just nok og vitt og herre.
1: Og han leder også vår tjeneste.
0: Ja, sånn, det er min, og bare vil du sa, åh, steg inn.
1: Og den andre hendelsen, det gjelder den frokosten som Jesus har på stranden her.
0: Ja, det er nok vi med da på, eller det er. Det er stemt mot hjertekattes.
1: Og vi kan gjerne si at det viser Jesus som herre over våre hjerter.
0: Ja, da sier jeg at herre, da mente min vei mot patjen.
1: Og viser også kjærligheten som han har til oss.
0: Jeg sier han raks, hvordan mitt hjem i Soslem.
1: Og til vår tjeneste.
0: Ja, min balevolusjon.
1: Og det tredje som her hender.
0: Er det kvalmatt, vi måtte vel da, Paul.
1: Det er at Peters død ble forkynt av Jesus.
0: At jeg satt deg, ja, vi måtte ikke det i hovedet.
1: Han forteller hvordan Peter skal dø.
0: Måstela måtte etter galka, ja.
1: Noe slik har vi ikke hørt før om disiplene.
0: Da vi er ikke gulland, måtte jeg ikke pirra galt.
1: Vi leser nå de tre første versene.
0: Da vi lukte om vestkolom av vers.
1: Siden åpenbarte Jesus seg igjen ved Tiberiasjøen, det gir slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var samlet der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting.
0: Da man gjør med at Jesus er ikke så smart, og jeg gjør så Tiberias i Auregats. Jeg la han må stå i navn. Simon Peter, ja Thomas, gott gott gott, og Jomitsin, ja Nathanael, Kanas, Galileas, ja Sepedius partner gott. Jeg går ikke der, så smart, og jeg kan lekkert så hatt. Simon Peter, det er ikke at sikkert, men volkan gulippi ut. Mi maittei pohti tumelti. Ja si vulke, olko sa, laitstet ja tallana skihpasi sa, ja daane jas, ei si fin, en ei maitik.
1: Denne lille sjön her i Galilea.
0: Ja, hun er jævrest oppe Galileas.
1: Den er nær knyttet til Jesu virke.
0: Da la hui lakka, da sa, da Jesus sa, tojek min.
1: Og det er både før korsfestelsen og etterpå.
0: Ja, da fikk jeg åter russin avlejum, ja, mange russin avlejum.
1: Da Jesus var stått oppi fra de døde.
0: Da Jesus var stått oppi fra de døde.
1: Da ville han møte disiplene her i Galilea.
0: Det er sånn alle de gamle, de stappe Galilea, som er det egisk.
1: Og alle disse disiplene, de var kjent i disse områdene.
0: Ja, båten da, måtte jeg ikke sier ikke, og hun jobbet seg tilbake.
1: Og nå var de altså kommet tilbake hit.
0: Ja, da legger seg båten da kom.
1: Men så er det altså at Peter sier til de andre.
0: Ja, da legger nå at Peter lukker deg kun.
1: Jeg går for å fiske.
0: At det måtte ikke valgene der blir ut i kult.
1: Hva skjer det så?
0: Mille da.
1: Jo, det som var helt naturlig.
0: Ja, da Mille gjaldt alt deres hulund.
1: De gikk med han alle sammen.
0: At det er vel ikke båkant nok om eld.
1: Hvorfor Peter gikk for å fiske denne dagen?
0: Mannen Peter gale ikke våre kan etter den begge bevutet.
1: Ja, det står da ikke.
0: Den begge gale ikke så mye.
1: Det står bare slik som vi her leste.
0: Jeg tror ikke du ikke noe av det er lukket jo.
1: Jeg går for å fiske.
0: At det er sånn, velger bevutet.
1: Og de andre sa, ja, vi går også med deg.
0: Ja, det er av Astina min, meg var ikke.
1: Men Peter, han var kalt til å være menneskefisker.
0: Må Peter denne gått jo vun. Almos bevutin.
1: Så fiskebåten, den hadde han jo forlatt.
0: Nå til gulle bevutin, hva, nasa, den til gulle sånn jo gulle.
1: Og når han nå gikk tilbake til fiskebåten?
0: Det var sånn dalmann i fasten, den gulle bevutin.
1: Så gikk de andre også med han?
0: Det ville gjøre meg meldt.
1: Her kan vi godt

Lördag efter fjärde söndag efter påske. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Jakob 1:19-21. Jakob avslutter med følgende formaning. La dere straffe og trøste med Guds ord. Det skal dere være snare til, derimot ikke til å tale, murre eller skjenne mot Gud og mennesker. Når dere derfor føler at dere begynner å bli sinte, så synd ikke. Gå i stedet inn på rommet deres og vær stille en liten stund, slik at ikke sinnet skal overile dere. Avlegg derfor all urenhet, og så videre. Det vil si, verdens urene vesen og liv. Fordi dere har fått så store goder, skal slike ting være langt borte fra dere. Dersom dere virkelig kjente disse godene, skulle dere ikke holde all denne verdsligheten for annet enn urenhet. Og ta ydmykt imot ordet. Nå har dere ordet, som Gud har gitt dere. Det har rik framgang blant dere. Det blir forkynt, hørt og lest. Det er, gudskjelov, ikke noen mangel på det. Men la det bli dere til nytte. Bruk det med ydmykhet, slik at dere holder fast i det. Det må ydmykhet og tålmodighet til for å overvinne verden og djevelen. Slår vi lag med dem, kan vi ikke beholde ordet. Hva mer kan dere ønske? Dere har ordet, og dere har løftene om alle slags guddommelige goder. Dersom dere blir fast i det, kan det gjøre dere salige. Hvorfor spør dere da etter verden og alt det som den kan gi, enten det nå er godt eller ondt? Hvordan kan den skade eller hjelpe dere, dersom dere holder fast i denne skatten? Her skal dere legge merke til at apostelen gir det muntlige ord, forkynnelsen av evangeliet, en slik kraft at det kan gjøre våre sjeler salige. Dette er plantet i og blant dere alle. Men pass på at dere ikke lar dere drive bort eller dreie vekk fra det med sinne eller verdens urenheter. Behold dette ordet med tålmodighet og renhet, for Gud har gitt dere det så nådig og i rikt monn, uten at dere har fortjent det med deres eget arbeid. Hvor mange er det ikke som ikke har ordet, men som likevel strever med at de gjerne vil til himmelen og bli salige? Selv om de nesten plager seg selv til døde, og får i stand alle slags tjenester for Gud, kan de likevel ikke oppnå det. Vil dere ikke heller bli i ordet og beholde denne skatten som dere er blitt Guds barn gjennom, enn å la dere rive bort fra den ved verdens forfølgelse eller dens lyster? Landsdag nummer 402, vers 4 og 6.

0: I programposten som vi kaller for Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, da, mange vi går ikke ut. Geir nå, griper litt kjallam.
0: Her har vi nå brukt 68 program.
1: Ja, men det er godt eller gigant i programmet deres.
0: Og vi vil også legge til.
1: Ja, det er jeg vel alle sitt, altså.
0: At ifra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie.
1: At Johannes evangeliet mitt, meg rakker og rakker kassettserie.
0: Slik at vi selger alle disse under ett.
1: Nå til at Bodo jo gitt vis og tatt kassettet 8-6.
0: Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe 1 og 1.
1: Ja, det ene lagen skjedde nå, og lo halvbitt og æstitt han alles.
0: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er det jo det ett av de fire evangeliene.
1: Jeg kommer gjort sitt en Johannes evangelium, men det er også en nye evangelium.
0: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
1: Ja, det er mye til å se det evangelium, ja, hvor ikke jeg forstår åpnet.
0: Men det er også et evangelium med en dyp og klart innhold.
1: Måte det er mye til evangelium, men slett ikke kjennelig saken.
0: Så nå vil vi bare igjen si takk for følge gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
1: Ja, men jeg har ikke hatt det gitt og lett. La meg smelte tjovo med den godtologi goda kirgis maktbibel i slett.
0: Kanskje en av de viktigste.
1: Så jeg tar okta, den går med av slett som oss.
0: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
1: Ja, det gitt, jeg gitt å åpne bøybøy.
0: Le vel.
1: Jeg er litt der, men jeg burde spørre en oppe av det.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å, så vakkert, sier noen plutselig. På himmelen ser de en vakker regnbue, med rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Overraskende står regnbuen der, og ganske fort blir den borte igjen. Jeg har lest om en helikopterflyger som fikk se noe som vi aldri får se fra jorden. Oppe i luften så han en full regnbue, i en hel sirkel. Det var noe av det nydeligste han noen gang hadde sett. I Bibelen står det at Gud har skapt regnbuen og gjort den til noe spesielt. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være et tegn på en pakt mellom meg og jorden, sier Herren. Pakten går ut på at Gud aldri mer vil la det komme en vannflom og ødelegge jorden.

0: Vannet skal aldri mer bli en flom som drukner alt levende. Gud har altså gitt et løfte, og han har knyttet det til noe synlig. Om regnbuen ikke er synlig for oss bestandig, så er den alltid synlig for Gud. For Bibelen sier at rundt Guds trone er det en regnbue, som en smaragd å se til. Når Gud har lovet noe, så holder han fast på det. Nettopp i sammenheng med at han nevner regnbuen, så bringer profeten Jesaja videre dette fine løftet. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Guds barmhjertighet er enda mer traust enn de gamle fjellene. Derfor er regnbuens symbol en dyrebar verdi som vi ikke må miste. Regnbuen minner oss om Guds løfter, som bokstavelig talt er forpliktelser som han har pålagt seg selv. Når en pålitelig person har gitt et løfte, så kan vi vandre trygt. Det fortelles fra gamle dager, da det var mer usikkert å reise enn det var nå, at en mann kom til en stor elv for første gang. Det var ingen bro, men det var vinter, og elva var dekket av is. Kunne han våge seg å gå over? Kunne isen tåle vekten av ham? Det var kveld, og han burde snarest komme seg over på den andre siden. Derfor krøp han forsiktig over isen på hendene og knærne. Han regnet med at han på den måten kunne fordele vekten godt, og at isen ville bære ham. Men omtrent halvveis over hørte han noen komme bak, og der fikk han se en mann med hest og slede, og sleden full av kull. Isen holdt utmerket denne tunge byrden, mens han selv krøp skjelvende bortover isen. Ja, slik er det med enkelte mennesker. De har bare lært seg å krype på Guds løfter. De er vaktsomme, redde og skjelvende, og lurer på om vi kan stole på det som Gud har lovet. Men når Gud har lovet å være med sine barn, så tåler det løftet en stor vekt. Han har lovet å tilgi oss det vi har gjort galt på grunn av Jesu frelsesverk. Han har lovet å støtte og hjelpe enker og farløse, og han har lovet oss en plass i sitt himmelske rike. Gud har aldri gitt et løfte som var for godt til å være sant. Så nyt synet av regnbuen når den viser seg. Den er ikke bare vakker, den taler vakkert om Guds løfter og om Guds omsorg. Kommer du riktig høyt opp, kan du til og med se at regnbuen omgir deg.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

si han over den skade som en disippel har forvoldt. Jesus, han lege den skade som hans disippel har voldt der i Getsemane. Men så står altså Peter noen timer etterpå, så er det noen som kommer bort til han. Først denne unge jenta som passet døra, var vakt ved døra. Så et annet menneske, og så kommer også denne slektningen av han som hadde fått øret kappet av. Han som kanskje hadde stått der, også den natta i Getsemanehagen. Og så spør han, Peter, var ikke du der, Peter? Han var i hvert fall der ved bålet og varmet seg også denne litt over klokka fire på morgenen. Lukas sier det sånn i kapittel 22, vers 61. Lukas 22, vers 61. Når hanen galer. Det står i slutten av vers 60 der, Johannes 22. Og straks mens han ennå talte, gol hanen. Så står det, og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til han, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Herren vendte seg og så på Peter. Det er to par øyne som møtes der i morgengryet i Jerusalem. Det er ikke Peter som søker Jesu blikk, men det er Jesu blikk som søker Peter, sier Bibelen. Herren vendte seg og så på Peter. Og så møter du to par øyne som ser på hverandre. To mennesker som ser hverandre inn i ansiktet, inn i øynene. Jeg klarer aldri å lese det verset i Lukas kapittel 22, vers 61, uten at tankene mine går inn i Salomos høysang og det fjerde kapitlet der. For der møter du en brudgom, dypest sett bildet på Jesus selv, på kongenes konge, som taler til si brud, som taler til Sulamitt, Salomo, den historiske skikkelsen, som taler til Sulamitt, men dypest sett et bilde på Jesus som taler inn til si menighet, til bruden. Og så står det sånn i Høysangen 4, vers 9. Der sier han det sånn. Han har jo sagt det litt tidligere her i Høysangen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså den som jeg har aller mest kjær. Vi har mange vi er glad i, mange vi har kjær, men det er bare ett menneske som jeg kaller for min kjæreste. Det er hun som jeg er gift med, hun som jeg er glad i. Det er min kjæreste. Og så er det et sånt ord han tar i bruk når han taler til sin menighet, eller til sin brud. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe å lyte på deg. Og så skal du høre vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er ikke småtteveri. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, står det. Høysangen 4, 9 taler også om øya som møtes. Brudgommens øye og brudens øye. Lukas 22 taler om frelserens øye og disippelens øye som møtes. Og så sier høysangen det som du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Hva så Jesus inni? Jesus så i hvert fall ikke inn i et ansikt på en disippel som lyste av tilfredshet med seg selv. Han så ikke et ansikt som strålte av vellykkethet over å ha fått det til her i livet. Men Jesus han ser inn i et ansikt som er bunnløst fortvilt. Over å ha falt der han ikke burde falle. Over å ha sviktet der han ikke skulle ha sviktet. Og så ser Jesus inn i et ansikt som

Nei, sa jeg 28, 18, 18, 28 det vel. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen, det var tidlig på borgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, hva slags anklage fører dere mot denne mannen? Nå skal vi møte, eller følge Jesus hos Pontius Pilatus i morgen. Men jeg hadde lyst helt til slutt å stanse akkurat ved dette 28. verset her hos Johannes. Det var tidlig på morgenen, selv gikk de ikke inn i borga for at de ikke skulle bli urene. Nå blar vi oss tilbake til Matteus kapittel 26. Matteus kapittel 26. Og så står det sånn i vers 59. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt han til døden. Det var hektisk aktivitet i Jerusalem den morgenen. Det var noen vitner som måtte kjøpes. Det var noen mennesker de måtte få tak i som kunne bære fram et falskt vitnesbyrd om Jesus. Noen som kunne stige fram og si det at det og det og det har skjedd, eller blitt sagt, eller hendt, eller noe sånt. Og så tilbys det betaling for at disse skal si noe falskt om Jesus. Sånn har de holdt på hele morgengryet. Og så står mange av disse utenfor Pilatus i borg. Så banker de på. Og så er det helt utenkelig for dem å stige inn i borga. Det skulle en ikke gjøre som jøde. Der skulle en ikke blande seg, altså komme på innsida. Og så står de der og tviholder på noen ytre forskrifter, samtidig som hele deres indre er fullt av svik og bedrag. Det var ingen som måtte se dem stige inn til Pilatus, inn i borga hos han. Det var ingen i hvert fall som skulle få det å kunne kritisere og si det at han var inne hos han Pilatus. Og så står de der og tviholder på sine ytre forskrifter. Men løgna og svike og bedrage og motstanden imot Jesus, den levde, og den fikk så plass, og den fikk lov til å leve der på innsida. Husker du det Jesus sa om å avsile myggen, men sluke kamelen? Merkelig uttrykk, men dette med å sile mygga på et vis, slik at mygga ikke skulle få plass, men kamelen, den var det ikke så nøye med. Altså, hva vil Jesus si med det? Han vil si noe med det, at det går an for oss også, å bli så utrolig opptatt av enkelte ting i Guds ord, og enkelte kanskje ytre forskrifter aller mest, enkelte ting som er synlige for alle de andre. Det kan vi være så utrolig opptatt av. Men hva som lever på et vis på innsida, eller andre ting i loven som veier tyngre, som Jesus sa, så taler han om barmhjertighet og andre ting. Det var han ikke så opptatt av. Har du også en trang til det? Liksom det i møte med Guds ord, å velge og vrake litt, og det synes jeg er viktig, og det er viktig, men det betyr ikke så mye. Da skal vi i alle fall forlate det denne timen, avslutte denne timen med denne flokken som står der på utsida. Ikke tale om at den vil inn til Pilatus. Pilatus har må komme ut. Ingen som skulle kunne få si det om dem, at de hadde vært der på innsida. Men motstanden imot Jesus levde så voldsomt i hjertet. Motstanden imot Guds løfter levde så sterkt på innsida. Og så kan det bli sånn også i våre kristne sammenhenger, og faktisk også inn i våre egne liv som bekjennende kristne, at i det ytre så er vi så opptatt, men på innsida så er motstanden mot Jesus noe som vi gir plass. Det som Satan inngir og legger inn i våres hjerte. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be
om at du kunne få prege våre liv på en sånn måte at det ikke bare om å gjøre at gudsforholdet eller at gudsforholdet ikke bare er bare noe som handler om det ytre livet å gjøre. Men at det kunne bli viktig for oss, Jesus, at vi måtte få leve i et oppgjort forhold med deg i våres indre, i våres hjerte. Jeg har lyst til å prise deg, Jesus, fordi at ditt blikk søker den som har falt. Du venter deg for å se etter Peter, og så søker du også våre blikk. Både i våre fall og i vår motstand og i vår likegyldighet. Jesus, vi ber om å få se inn i ditt ansikt. For vi vet det at å få se inn i ditt ansikt, Jesus, det beveger også våre kalde hjerter. På en sånn måte at det ene som vi må gjøre i livet, det er å få leve med deg. Og få ha det godt med deg. Og få gå på dine veier. Herre Jesus, ta livene våre, forbarm deg over oss. Vi ber om tilgivelse for all feighet og unnfallenhet i våre liv. Hjelp oss ikke bare bli sånne synsere som står på avstand og kan tenke nedsettende om en Peter eller en av disse andre som bekjenner ditt navn. Men Herre, måtte ordet få gripe tak i oss, få bøye oss. Og så ber vi også om at ordet kunne få reise oss opp igjen, Jesus, der vi kunne få se deg ansikt til ansikt i glede og takknemlighet for at alle våre fall er betalt og gjort opp. Velsigne kvelden videre for oss. Jeg har lyst til å be om det, Jesus. Velsigne den enkelte som her. Velsign sjelene våre, Jesus. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Fra tid til annen blir det debatt om ytringsfrihet og hva vi skal tåle av provoserende meninger. Vi regner det som viktig i et demokrati og et fritt land å kunne tenke hva vi vil, si sannheten slik vi oppfatter den, og kunne gi og motta informasjon på fritt grunnlag. Men det finnes begrensninger. Siden uttalelser kan krenke andre mennesker, vil det alltid være spørsmål om hvor en trekker grensene for ytringsfriheten, og hvor mye en skal tolerere av avvikende meninger. Jeg vil i dag trekke frem noen eksempler fra Bibelen der frimodige uttalelser ble stanset av myndighetspersoner. Jeg går 2500 år tilbake i tiden, da profeten Jeremia var i virksomhet. Byen Jerusalem var beleiret av hærstyrker fra Babel, og Jeremia sa: «Så sier Herren, den som blir i denne byen skal dø ved sverd, ved hunger og ved pest. Men den som går ut til kalderne skal bli i live. Han skal få livet som krigsbytte og få leve.» Han oppfordret, faktisk på Guds vegne, folket til å overgi seg. Hvordan reagerte myndighetene på det? Jeremia fikk ikke bruke ytringsfriheten på en slik måte. Da sa høvdingene til kongen: «La denne mannen drepe, for når han taler slike ord til de stridsmenn som er blitt igjen i byen, og til hele folket, da tar han motet fra dem. Denne mannen søker ikke folkets vel, han søker dets ulykke.» Det fortelles mer om dette i Jeremias bok 38, både om hvordan profeten nesten mistet livet, og om hvordan kongen faktisk ba om råd fra ham, uten at noen andre fikk vite det. I virkeligheten hadde Jeremia gitt et godt råd, men det var ikke politisk korrekt, og de tok budbæreren i stedet for å lytte til budskapet. Et eldre eksempel kan vi hente fra profeten Amoses tid, om lag 100 år før. På vegne av Gud refset Amos avgudsdyrkelse, synd og urett i folket. Han brukte talende bilder og satte støkk i både høy og lav i samfunnet. Denne gangen var det en prest som het Amasja som fikk kong Jeroboam til å godkjenne en bortvisning av profeten. Presten sa til kongen: «Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alt det han sier.» Landet kunne altså ikke tåle eller tolerere de klare advarslene fra profeten. Amos forsvarte både seg og budskapet og talte frimodig videre. Men også i dette tilfellet ville man ikke tåle sannheten om sin gudløse livsstil, og så angrep man budbringeren i stedet for budskapet. Da apostelen Paulus på slutten av sin virketid fortalte Timoteus, og dermed hele den kristne menighet, om hva som ville skje i den siste tid, så var han inne på denne saken. Når denne verden går mot sin avslutning, vil folk bli svært lite tolerante overfor sannheten. For, sier Paulus, det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Det skal med andre ord bli stor toleranse overfor politisk korrekte påstander og tankesystemer, men Guds ord og Bibelens talsmenn vil bli forfulgt. Ja, det er bare å merke seg det og være forberedt på det.

Det fortelles en anekdote om Peter den Store I Russland. Hver gang han så på soloppgangen, sa han at han undret seg over at menneskene så dumme, at de ikke står opp tidlig hver morgen for å se et av de mest storslåtte synene I hele universet. Tsaren sa, de liker å se på et maleri, et ubetydelig verk av en dødelig, mens de på samme tid bare overser et verk som malt av Guds egen hånd. Hver soloppgang forskjellig. Den alltid vakker på en ny måte. Gud den store kunstner, som vittner om sin storhet I alle deler av skaperverket. Det kan vel ikke bare ha skapt seg selv? Han viser sin godhet I det han skapt. Han innbyr oss til å bli nærmere kjent med ham. Asaf skrev I Bibelens salme 50, «Den allmektige Gud Herren taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang.»

fødderen på ny. Det er det bare den hellige ånd som kan. Den vekkelse og syndenød som ånd virker, den driver alltid menneskene til omvendelse og tro, og skaper en total forvandling. Derfor blir kjennetegnet på en sann synserkjennelse alltid det vi har nevnt. Den skaper en forvandling. Et nytt menneske reises opp som skyr synd. Eller vi ser mennesket kan ikke lenger bli i sin gamle tilstand. Det søker sin redning, og innser til sist at det ikke nytter å lete etter den hos seg selv, men bare i Kristus. Dette mennesket kan ikke hvile før det har mottatt nåden i ham, og vissheten om å eie den. Denne nåden og vissheten virker igjen fred, kjærlighet og et villig hjerte overfor Gud og alt godt. Og dette var målet med synserkjennelsen, ikke at Gud gjennom den skulle bli villig til å gi oss nåde, men at vi skulle bli villige til å motta nåden.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Stor din trofasthet, heter det i en sang. Det Guds trofasthet det handler om. Mange ord i Bibelen understreker at Gud trofast. For eksempel Jesaja 25, vers 1. Herre, du min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid sannhet og trofasthet. Her nevnt to av Guds egenskaper, eller hans råd, hans tanker, som vi har grunn til å prise ham for, hans sannhet og trofasthet. I dette rager han milevitt over oss mennesker. Et blikk i retning av ham forandrer oss. Jeg leste historien om en mann som opplevde det som dessverre ikke uvanlig i dag, at kona dro fra ham. Han ble helt slått ut og gikk inn i en depresjon. Han mistet troen på seg selv, troen på andre mennesker og troen på Gud. Han fant ingen glede i å leve. En regntung morgen dro han til et lite spisested for å få seg frokost. Greg Anderson forteller historien om denne mannen, som satt der ensom, så omkring seg, og la merke til at ingen snakket med noen andre. Han bare krøkte seg over bordet og rørte i kaffen. Men ved et bord ved vinduet satt en ung mor og en liten pike. De hadde nettopp fått servert maten da jenta brøt den tunge tausheten ved nærmest å rope ut: «Mamma, hvorfor kan vi ikke be for maten her?» Serveringsdamen, som nettopp hadde kommet med frokosten, snudde seg og sa: «Jo da, det lov å be her.» Og dermed vendte jenta seg mot alle de tause menneskene og sa: «Bøy hodet.» Og overraskende nok, en etter en av gjestene bøyde hodet. Så foldet jenta hendene og sa: «God is great, God is good, and we thank him for our food. Amen.» Den bønnen gjorde hele atmosfæren ny. Folk begynte å prate med hverandre, og serveringsdamen sa: «Dette skulle vi gjort hver morgen.» Og den sviktede ektemannen sa senere: «Hele tankegangen min forandret seg der og da. Jenta ga meg et nytt perspektiv. Jeg begynte å takke Gud for alt jeg tross alt hadde, og ikke bli så opptatt av det jeg manglet. Jeg ble rett og slett takknemlig.» Stor hans trofasthet. Det første og viktige ved den setningen at den peker utover oss selv, forkynner om Gud og oppmuntrer oss til takknemlighet. Den får oss til å løfte blikket. Når jeg bekjenner «Stor hans trofasthet», så sier jeg at Herren Gud. Jeg stadfester det første bud som lyder: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Og det et av de 10 bud som vi krenker aller mest i dag, ivrige som vi til å dyrke alle slags guder, og ikke minst den krevende og slitsomme guden som heter «meg selv». Bibelen forteller om kong Nebukadnesar, som en dag gikk omkring på taket av det kongelige slott i Babel. Da sa han: ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen: «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Rike tatt fra deg.» Daniel 4, 29. Kongen var troløs, hovmodig, stolt, arrogant, uten ydmykhet for den høyeste Gud. Nebukadnesar fikk smake det onde ved gudsforakten, og han ble ydmyket. Da vendte han faktisk om. Han bøyde seg i respekt og så opp mot Gud. Selv skrev han: «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil, med himmelens hær, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, «Hva gjør du?» Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer, og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sannhet, og hans stier rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Da de første kristne ble forfulgt, var det fordi de ville overholde det første bud, uansett. De ville ikke slutte med å prise, opphøye og ære himmelens konge. Jo, de viste respekt for myndighetene, men de ville ikke adlyde mektige mennesker når de forlangte at Gud skulle settes til side. Det kan komme nye forfølgelsestider over kristenheten. Europarådets parlamentariske forsamling har vedtatt at kreasjonistiske ideer en fare for demokratiet, og kan utgjøre en trussel mot menneskerettighetene. To norske politikere stemte for, en imot. Med andre ord, det galt og skadelig å antyde den tanke og gi Gud æren for det han har skapt. Det vil undergrave troen på naturvitenskapen, og en må holde slike tanker utenfor undervisningssystemet, mener man. Men den vitenskapen som heter statistikk, sier det umulig at tilfeldighetene alene har frembrakt de ufattelige og geniale variasjonene i naturen. Tre av barnebarna mine har vært i Bronx Zoo i New York og sett en okapi, et sjeldent dyr som minner om både zebra og giraff. Den har så lang tunge, 30 centimeter, at den kan slikke seg selv i øret. Jeg mener at bare Gud kan ha funnet på noe så morsomt. Den geniale forskeren Stephen Hawking sier at den eneste form for liv mennesket har skapt datavirus. Om datavirus kan det sies bare én ting, det ødeleggende. Hawking ble alvorlig syk 21 år gammel og fikk høre at han kom til å leve bare 2-3 år. Nå, i 2007, han 65 år gammel, og en av verdens mest berømte vitenskapsmenn. Han ingen kristen, men det han og sier vitner om Guds storhet. Gud større enn mennesker. Stor hans trofasthet. Jeg siterte fra Daniels bok og fortsetter med det. Gud sa, «Frykt ikke, Daniel!» For fra den første dag du venter ditt hjerte til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord jeg kommet, Daniel 10, 12. Når et menneske ydmyker seg og ber om forstand, da hører han oss fra første dag, fra første øyeblikk. På grunn av slike bønnens ord kommer han til oss, slik Guds trofasthet. Det menneskets storhet at det kan forandre seg. Det menneskets svakhet at det forandrer seg hele tiden, alt ettersom vinden blåser. Men det Guds storhet at han ikke kan forandre seg. Bibelen sier, vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Dette en avgjørende viktig kvalitet ved Gud, sies det i Salme 100, vers 5. For Herren god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Da byen Jerusalem ble ødelagt i år 586 før Kristus, skrev profeten Jeremia en hel sorgbok, Klagesangene, som består av 5 kunstferdig utformede kapitler. Et lys blir desto mer storslått når alt omkring mørkt. Derfor skinner ordene fra klagesangene 3, 22-24 som en frembrytende soloppgang etter en mørk natt. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Stor er hans trofasthet. Den favner om hver eneste ny dag vi får av Guds hånd. En stakkar hadde ligget til sengs i mange år, aldeles vissen i musklene. Fire venner bestemte seg, vi bærer ham til Jesus. Det var så mye folk der at de slapp ikke til, men de lot seg ikke stanse. De lagde hull i taket på huset der Jesus var, og firte vennen ned foran mesteren. Deres tro på Gud og trofasthet mot en venn ga resultater. For Markus skriver, 2. kapittel, vers 12, «Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring. Og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. En så stor og god trofasthet har vi aldri sett. Stor er hans trofasthet. Derfor er det viktig at vi priser Gud gjennom massemediene og der vi slipper til. Noen vil stenge ute vitnesbyrdet. Noen vil tie oss ihjel, marginalisere oss, le oss ut. Så kan det hende vi tier. Men så kan et lite barn si, God is great, God is good, and we thank him for our food. I en avgjørende gudløs tid fikk dronning Esther denne beskjeden fra sin gudfryktige onkel Mordekai. Om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning fra et annet sted. Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Apostelen Paulus var bekymret for de kristne i Korint og skrev, «Jeg frykter for at deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» 2. Korinterbrev 11.3 «For en tid som denne kaller Herren oss til å holde fast ved den enkle og rene troskap mot Kristus.» Gud er trofast. La oss vise ham troskap, og la oss være trofaste i det kallet han har ført oss inn i. En av troens veiledere skrev, «Kan du ikke gjøre det største, så gjør det minste med troskap.» Eller som det heter i et ordtak, «En stor eik er bare en liten nøtt som trofast holdt seg der den skulle være.» Eikenøtten var et frø, lå på sin plass til den var oppbrukt, og da var den blitt til et beundringsverdig og nyttig eiketre. Gud er trofast. Lær av hans overveldende troskap. Bruk dine gaver med trofasthet, så blir gavene forstørret. Praktiser det du vet, så skal du få desto større viten og visdom. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn, gi du ære for din miskunnhets- og trofasthets skyld. Jeg har talt om tro og trofasthet. Tro er det sinn som vender seg ydmykt til Gud. Trofasthet er det sinnelag som vender seg mot kall og tjeneste for mennesker. I en av sine prekener kobler Martin Luther disse to tingene sammen i det han sier, «Der hvor trofasthet og tro hører opp, vil også et ordnet styre få en ende.» Med andre ord, troen og trofastheten er som salt i et samfunn. Tro på Gud i all ydmykhet, tjeneste mot medmenneskene i all trofasthet, det er selve meningen med livet. Jeg avslutter med bønnen av salmedikteren Paul Gerhardt. Hjelp meg så min troskap varer. Krist for deg lever jeg, og til deg jeg farer. Når en gang all tid får ende, alt blir nytt, fullt og fritt, skal jeg deg få kjenne.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ska vi be i Jesu namn. Herre Gud, din miskunnhet är vär morgon ny över mig, och den ene dag forteller den annan om din herlighet. Nå förenar jag min röst med all din skapnings tacksägelse, och med dina helige änglars lovprisning, och med din barneskares tillbedelse i himlen och på jorden. Jag priser dig, Fader, för den hjälp i nattens mörke och för frälse från syndens natt. Jag priser dig för en ny dag och för din nådes underfulla dag i Jesus Kristus, vår Herre. Låt mig vara ett dagens och lysets barn och leva denna dag till din ära i min välsignade frälsers namn. Det är den sista dag i uken, och jag märker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn, og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.

Det ganske utrolig hva folk kan drive med nede i en forsamling, mens presten eller predikanten står oppe på talestolen. De som sitter nede i benkene tenker sikkert ikke så mye på det, men predikanten, han ser stort sett alt det som skjer der nede mens han taler. Forsamlingen foran han er på en måte som et bilde, og hver enkelt bevegelse i bildet blir registrert, helt umiddelbart. Jeg vet ikke om du som hører dette og som ofte sitter i en forsamling er klar over det jeg nå sier, men det er altså slik det er, bare som en liten advarsel. Om han registrerte hva som skjedde mens han talte, predikanten som sto på talerstolen i Lademoen kirke i Trondheim den 25. april i 1908, det vet jeg ikke. Men det var i alle fall ting som skjedde. Og det er det du skal få høre litt om nå i dag. Det var vekkelsesforkynneren Albert Lunde som sto på talestolen i Lademoen kirke denne kvelden, og talte for en fullsatt kirke. Albert Lunde hadde i sin ungdom vært i Amerika. Her fikk han møte evangeliet og Guds kall til frelse. Og dette møtet med Jesus skulle forandre Albert Lundes liv totalt. Etter en tid dro han tilbake til Norge med et sterkt og personlig kall til å forkynne evangeliet for sine landsmenn. Etter råd fra misjonslederen Ludvig Hope tok han kontakt med det vestlandske Indremisjonsforbund, og her ble han så ansatt som forkynner og reiste noen år i denne sammenhengen, før han etter hvert startet som det vi kaller fripredikant. Siden skulle den evangeliske forsamling i Møllergaten 24 i Oslo bli Albert Lundes arbeidsmark og åndelige hjem. Men det er kanskje like mye den store vekkelsen i Oslo i Karl Meiergatens misjonshus vi først og fremst tenker på når Albert Lundes navn blir nevnt. Nå sto han imidlertid på talestolen i Lademoen kirke i Trondheim. Og prekenteksten han hadde denne kvelden var Høysangen, kapittel 2 og vers 4. Hans banner over meg er kjærlighet. Temaet for talen hadde med Guds omsorg å gjøre, og det handlet om det å få være trygg hos Gud under alle forhold. Nede i koret i kirken denne kvelden satt også en ung mann, predikanten Abraham Thomsen, som sto sammen med Albert Lunde i denne møteserien i Lademoen kirke. Også han hadde vært i Amerika, og hadde der borte, akkurat som Albert Lunde, blitt en kristen og møtt Guds kall til tjeneste. Albert Lunde hadde imidlertid mange år bak seg som forkynner i Norge. Abraham Thomsen derimot var ganske ny på feltet. Det var da Albert Lunde hadde lest bibelteksten denne kvelden, og så vidt begynte å tale, at det skjedde. Abraham Thomsen ble opptatt med helt andre ting enn å lytte til prekenen. Istedenfor å følge med i det som Albert Lunde forkynte, begynte den unge Abraham Thomsen å skrive. Bibelteksten denne kvelden og prekentema hadde satt hans egne tanker i sving. Og i løpet av Albert Lundes preken denne kvelden hadde Abraham Thomsen skrevet en helt ny sang. Fire vers ble skrevet ferdig i tillegg til et refreng. Senere skrev han også et femte vers, uten å forandre på noe, verken i de fire første versene eller på refrenget. Og temaet for den nye sangen var akkurat det samme som for Albert Lundes preken. Trygg hos Gud. Sangen vi her snakker om kalte han for «Rundt omkring Jerusalem», en sang som siden er blitt mye sunget, og som fremdeles forsvarer sin plass i sangboken, den som brukes mest i bedehusland. Det er ikke vanskelig å se hvordan disse fem versene i den nye sangen ble til. De ble skrevet med utgangspunkt i Guds løfter. For hvert enkelt sangvers har tilknytning til ett konkret løfte i Bibelen, og felles for alle disse fem løftene er at de har med Guds omsorg
og Guds bevarende nåde å gjøre. Nå skal du få høre denne sangteksten sammen med de fem løftene som Abraham Thomsen brukte da han skrev sangen sin. Han begynner i Salme 125 i vers 2, der det står slik: «Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid.» Og så skriver Abraham Thomsen: «Rundt omkring Jerusalem er det store berget, rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge.» Og så fortsetter han med ordet fra profeten Zakarias' bok i kapittel 2 og vers 9. «Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet der.» Og Abraham Thomsens andre vers kommenterer dette bibelordet: «Herren ser til sine små når den onde larmer. Som en ildmur rundt omkring er hans faderarmer.» Det tredje verset har utgangspunkt i Salme 34 og bibelordet i vers 8. «Herrens engel», står det, «slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.» Sangverset Abraham Thomsen skrev lyder slik: «Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle, frir oss ifra farer ut, så vi ei skal falle.» Så er vi ved det fjerde verset i sangen. Det ble til i møte med Jesu egne ord i Johannes 10, nemlig vers 27 og 28. Der sier Jesus: «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» I sangverset forklares dette slik: «Ingen kan oss rive ut av de sterke armer, ikke engang mørkets hær, når den mot oss larmer.» Alle disse fire versene ble altså skrevet i Lademoen kirke under Albert Lundes preken. Det femte verset, det siste, det ble skrevet på et senere tidspunkt, uten at jeg er i stand til å ha funnet ut hvor og når dette verset så dagens lys. Men her er utgangspunktet Høysangen 2,14. «Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid og din skikkelse fager.» Og Abraham Thomsens sang, den avsluttes slik: «Den som bor i klippens kløft jubler om en bange, for de setter all sin lit til Guds løfter mange.» Og så er det et refreng som blir sunget mellom alle disse versene. Og dette refrenget, det formidler både jubelen og gleden som skapes i møte med disse sterke Guds løfter. «Frykt og ei, stol på meg, jeg skal deg bevare, til du står på himmelens strand, blant den frelste skare.» Det knytter seg ellers flere historier til denne sangen rundt omkring Jerusalem. Da Abraham Thomsens egen datter døde så sent som i 2005, ble denne farens sang sunget under begravelsen i Kristiansand Frikirke. Enda en gang hadde Guds løfter vist seg å holde for et lite, men dyrebart menneske. Enda en gang hadde Guds bevarende nåde vist seg slitesterk midt i en usikker og urolig verden. Men mer kjent er nok historien som knytter seg til et møte mellom sangforfatteren Abraham Thomsen og kinamisjonæren Marie Monsen. Dette møtet fant sted på Nesttun, noen kilometer utenfor Bergen sentrum. Og under dette personlige møtet skjedde følgende. Abraham Thomsen var i Bergen, der han talte under en møteserie, sammen med sangeren Karsten Line, en god venn og medarbeider.
En dag var disse to invitert ut til Nesttun, til middag hos kjøpmann Rein. Og da de litt senere skulle drikke kaffe, fortalte kjøpmann Rein at han hadde invitert enda en person til kaffe, nemlig misjonæren Marie Monsen. Etter å ha hygget seg litt omkring kaffebordet, like før de skulle til å bryte opp, snur Marie Monsen seg mot Abraham Thomsen, og så forteller hun følgende. Thomsen, jeg vil gjerne gi deg en liten oppmuntring. To kvinnelige misjonærer i Kina skulle en gang reise fra ett distrikt til et annet. Veien de da måtte følge gikk gjennom et trangt fjellpass, der røverbander ofte lurte. Politiet nektet disse to å reise uten eskorte, men misjonærene, de dro likevel. Og ganske riktig, da de kom inn i fjellpasset, kastet noen røvere seg over dem. Da stemte imidlertid disse to misjonærene i en sang, og sangen var denne. Rundt omkring Jerusalem er det store berget, rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge. Da la røverne våpnene ned og sa, «Vær så god, dere kan få lov å passere.» Hvordan jeg vet dette? Jo, en av disse to misjonærene, det var meg, forteller Marie Monsen. Abraham Thomsens sang, som altså ble skrevet i Trondheim, har lytt omkring i hele Norge, og har altså også vært sunget i Kina. Også her var Guds bevarende nåde verdt å stole på. Men nå er det kanskje på tide å få lytte til denne sangen. Det finnes ikke mange innspillinger, men sangevangelisten Edgar Paulsen har laget en innspilling av Rundt omkring Jerusalem for noen år siden. Her synger han tre av versene i Abraham Thomsens fine sang.

Abraham Thomsens sangen skrevet utifra. Og av de fem løftene vi siterte, nok salme 125 det som det viktigste bibelordet. Få steder i Bibelen snakkes det så sterkt om Guds bevarende nåde, om Guds makt til å bevare mennesker, som nettopp i denne salmen. For meg personlig salme 125 et sterkt vitnesbyrd om de to viktigste sidene nettopp ved det å bli bevart hos Jesus, altså om det å få være trygg hos Gud. På den ene siden handler det om å få stå på trygg grunn. I vers 1 i salme 125 lyder det slik: De som setter sin lit til Herren, som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Jerusalem bygget på fjell, på Sions berg. I løpet av byens mer enn 3000 år lange historie nok det meste i byen blitt forandret. Murene, portene, gatene og husene. Men det noe som ikke blitt forandret, nemlig grunnfjellet som byen hviler på. På nøyaktig samme måten det med en kristen. Det viktigste, det grunnleggende når det gjelder tryggheten hos Gud, at det holder det vi bygger på, Guds ord og Guds frelse, slik den gitt oss i Jesus. Og så skal vi på den andre siden få lov å leve i Guds omsorg hver dag. I det andre verset i salme 125 lyder det slik: Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. Og dette har vi jo allerede sagt mye om, for det dette Abraham Thomsens sang egentlig handler om. Vi skal få leve i Guds omsorg hver dag. Vi skal få være omsluttet og omringet av Gud. Hvilken fiende kan skade oss da? Det kan ingen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 9. mai. Statistikken styrker troen. Bibelhistoriens Josef fikk besøk av sine 11 brødre i Egypt. Han kjente dem, men de kjente ikke ham igjen. Han laget en middag for dem, og forbløffet alle med å plassere dem i riktig rekkefølge etter alderen. 11 brødre i riktig rekkefølge. Det er bare én rekkefølge som er riktig. Vet du hvor mange muligheter det er til å gjøre det feil? Over 39 millioner. Jeg ser på en blomsterknopp, hvor tusener av små detaljer ligger klar bak et tynt skall. Vet du hvor mange muligheter det er til å bli feil? Ikke jeg heller. Men den lille knoppen bærer bud om en fullkommen blomst. Og så påstår noen at verden er blitt til ved en tilfeldighet. Bibelen sier, «Også dette kommer fra Herren, herskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i visdom.» Jesaja 28, 29.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å, så vakkert, sier noen plutselig. På himmelen ser de en vakker regnbue, med rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Overraskende står regnbuen der, og ganske fort blir den borte igjen. Jeg har lest om en helikopterflyger som fikk se noe som vi aldri får se fra jorden. Oppe i luften så han en full regnbue, i en hel sirkel. Det var noe av det nydeligste han noen gang hadde sett. I Bibelen står det at Gud har skapt regnbuen og gjort den til noe spesielt. «Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden», sier Herren. Pakten går ut på at Gud aldri mer vil la det komme en vannflom og ødelegge jorden. Vannet skal aldri mer bli en flom som drukner alt levende. Gud har altså gitt et løfte, og han har knyttet det til noe synlig. Om regnbuen ikke er synlig for oss bestandig, så er den alltid synlig for Gud. For Bibelen sier at rundt Guds trone er det en regnbue, som en smaragd å se til. Når Gud har lovet noe, så holder han fast på det. Nettopp i sammenheng med at han nevner regnbuen, så bringer profeten Jesaja videre dette fine løftet. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Guds barmhjertighet er enda mer traust enn de gamle fjellene. Derfor er regnbuens symbol en dyrebar verdi som vi ikke må miste. Regnbuen minner oss om Guds løfter, som bokstavelig talt er forpliktelser som han har pålagt seg selv. Når en pålitelig person har gitt et løfte, så kan vi vandre trygt. Det fortelles fra gamle dager, da det var mer usikkert å reise enn det var nå, at en mann kom til en stor elv for første gang. Det var ingen bro, men det var vinter, og elva var dekket av is. Kunne han våge seg å gå over? Kunne isen tåle vekten av ham? Det var kveld, og han burde snarest komme seg over på den andre siden. Derfor krøp han forsiktig over isen på hendene og knærne. Han regnet med at han på den måten kunne fordele vekten godt, og at isen ville bære ham. Men omtrent halvveis over hørte han noen komme bak, og der fikk han se en mann med hest og slede, og sleden full av kull. Isen holdt utmerket denne tunge byrden, mens han selv krøp skjelvende bortover isen. Ja, slik er det med enkelte mennesker. De har bare lært seg å krype på Guds løfter. De er vaktsomme, redde og skjelvende, og lurer på om vi kan stole på det som Gud har lovet. Men når Gud har lovet å være med sine barn, så tåler det løftet en stor vekt. Han har lovet å tilgi oss det vi har gjort galt på grunn av Jesu frelsesverk. Han har lovet å støtte og hjelpe enker og farløse, og han har lovet oss en plass i sitt himmelske rike. Gud har aldri gitt et løfte som var for godt til å være sant. Så nyt synet av regnbuen når den viser seg. Den er ikke bare vakker, den taler vakkert om Guds løfter og om Guds omsorg. Kommer du riktig høyt opp, kan du til og med se at regnbuen omgir deg.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

En misjonær I Tibet ble drevet frem gjennom iskaldt fjellterreng. Døden nær skjønte han mer av det underlige ved julen. Jeg tenker på briten Geoffrey T. Bull, som var misjonær I Tibet. Han var kald, utmattet og sulten. Han var blitt tatt I fange etter at kommunistene hadde satt makten I Kina I 1949, og fremtidsutsiktene var menneskelig sett ikke særlig lyse. De som hadde tatt ham til fange, jaget ham dag og natt over frosne fjellvidder. Han begynte å bli redd for at han skulle miste livet I dette øde og kalde området på jordens tak. Sent en ettermiddag sjanglet han inn I en liten landsby, hvor han fikk et rom I andre etasje. Han fikk børstet seg ren og ble varmet av en liten kullovn. Etter en mager kveldsmat ble han sendt ned til første etasje for å gi hestene mat. Det var svært, mørkt og kaldt. Han klatret ned langs en trestamme som det var skåret trappetrinn I, og fant at han måtte finne fram I bekmørket. Støvlene hans laget skvulpelyder I gjødsel og halm på gulvet. Den intense og stinkende duften av dyr var kvalmende. Hestene stønnet av tretthet, halene hang tungt ned, men misjonæren fryktet for at de ville sparke på ham hvert øyeblikk. Geoffrey var kald, trett, ensom og syk, og han begynte å synes synd på seg selv. «Mens jeg fortsatte å famle meg frem I mørket», skrev han senere, «slo det plutselig inn I tankene mine. Hvilken dag det I dag?» Jeg måtte tenke etter. «Mens jeg reiste, var dagene blitt rotet sammen for meg. Plutselig gikk det opp for meg, det jo julaften. Jeg stanset og sto helt stille I denne orientalske stallen. Tenk på at frelseren min ble født I en stall som dette. Tenk at han kom hele veien fra himmelen til en ussel stall I østen. Og det som gjør enda større inntrykk, at han gjorde det for meg. Jeg måtte tenke på hvordan menneskene lager seg et romantisk bilde av krybben og korset, som for å skjule realismen I det hele. Da han skulle fødes, ble han overlatt til stanken fra dyr, og ved sin død ble han overlatt til spott fra kjeltringer, skriver Geoffrey T. Bull, og han avslutter dette avsnittet I sin selvbiografi. Jeg vendte tilbake til mitt varme, rene rom, som jeg kunne nyte godt av, til og med som fange, og jeg bøyde meg I takknemlighet og tilbedelse, forteller misjonæren. Det ganske forunderlig at den eneste I verdenshistorien som kunne velge hvor han skulle bli født, han valgte en stall og en krybbe. Martin Luther sier et sted at vi må ikke flagre for høyt, men holde oss til stallen og krybben og de enkle klærne Kristus ble svøpt I. Og det knytter Luther til ordet om at I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Det kanskje ikke jul når du leser eller hører dette, men julen verdt å tenke på hele året. Det sto I et blad for hjemmekos og familiehygge. Jeg skulle ønske jeg kunne legge noe av julens ånd I krukker og åpne en krukke minst en gang I måneden. Det pludrete Jesusbarn I krybben kan gi oss varme følelser og sentimentale tanker, men salmedikteren sier det sterkt, «Tenk hvilket under at Gud kommer til oss her nede! Tenk hvilket offer det kostet vår evige glede!»

Jeg har lest om en misjonær som het Helen Rosevere, også kalt Mamma Luka. Hun er brittisk, dro til Belgisk Kongo, der hun holdt seg i tjeneste som lege, også gjennom Mau Mau-opprøret på 1960-tallet. Hun ble fengslet, og den rene, gudfryktige, vennlige og uskyldige kvinnen ble angrepet, voldtatt og ydmyket. Men hun holdt fast ved troen, ja, hun og Herren kom hverandre nærmere enn noen gang før. Hun stilte et spørsmål som enhver kristen kan stille når livet er vanskelig. Kan du takke Gud og ha tillit til ham for at han betrodde deg å få denne opplevelsen, selv om han ikke forteller deg om hvorfor den hendte? Vi kan stille spørsmålet «hvorfor?» om mange ting. Men Gud har valgt å følge sin egen timeplan når det gjelder å svare. Inntil videre holder vi oss til de vise ordene i Jobbs bok. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hallo dere, her tre av oss samlet rundt et bord for å samtale rundt en bibeltekst. Så velkommen til å være med oss på det. Her sitter Egil Sjåstad, Asbjørn Kvalbein og jeg heter Svein Granerud. Og vi har en tekst som vi har slått opp på, den fra Lukas evangeliet, det 18. kapittel og de 8 første vers. Og la oss nå alle først lese den. Så fortalte Jesus dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke det, men til slutt så sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, så får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Slik lyder teksten, dere. Og den er ikke sånn helt sånn A4, for å si det sånn. Den skiller seg litt ut, kanskje mest med at det virker som om en uhederlig dommer nesten et sånt lite forbilde på Herren, eller blir det veldig gærent, Asbjørn?
2: Nei, det kan ikke være det, men det er veldig interessant å se hvordan Jesus bruker dristige bilder, og han trar fram altså en ganske uhederlig type, og ber oss å lære litt av det, men det går an å lære av gale personligheter også, naturligvis. Men jeg liker jo dette med fortellinger, og at Jesus bruker fortellinger mye, det flott. Så det klart at de som hørte dette første gang måtte nærmest le litt. Og,
1: ja, du ser for deg det at de smilte litt, de som hørte på Jesus.
2: Jeg tror det, ja. Altså.
1: Tror du Jesus synes det var greit?
2: Det tror jeg nesten også.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det kan hende han smilte selv også.
1: Ja.
2: Så det inviterer til et smil, synes jeg, denne fortellingen.
1: Ja, ble det noe smil hos deg, Egil?
3: Nei, jeg vet ikke om det var et smil, men jeg så jo det at det er på ett punkt, og bare på ett punkt, denne dommeren er forbildet. Og det er det at han gir etter for en stakkars bønn. Der er dommeren, der ligner han på Gud. Det er jo det punktet som Jesus er ute etter her, da, å få fram. At den nødstette enka, hun sto på, og ble ikke trett, som det står i starten her, mistet ikke motet, hun fortsatte å be.
1: Ja, for han ville kalt det for mas, tenker jeg, den dommeren.
3: Ja, han ville kalt det for mas.
1: Men hva er det vi må liksom dra det i retning av, da?
3: At vi har rett til å be og be og be.
1: Sikker på det.
3: Og bruke, ja, trenge oss på med makt, som Jesus sier en plass. Det har vi rett til.
1: Ja, dette må vi snakke litt nærmere om, for det er jo liksom sånn i grenseland for hva vi synes det er skikkelig sånn,
3: ja.
1: sånn som man skal oppføre seg.
3: Vi har lært det at bønn er hvile. Det er mye i skriften som er litt flere aspekt ved, da. Og bønnelivet er noe sånt.
1: Arbeid, står det noen ganger
3: også. Arbeid, ja, og hvile.
1: Mm.
3: Begge deler. Du skal få legge det av hos Herren, men allikevel skal du få komme med det, og du skal få alltid be og ikke bli trett, ikke miste motet. Selvdisciplin kreves her, og likevel skal du få slappe av i bønnen fordi at du skal rekne med den far i himmelen som du ber til.
2: Men jeg lurer på å hjelpe henne til hennes rett. Altså, hadde hun helt sikkert rett, eller var det litt... Hun var opptatt av at jeg må få min rett, men var det en rett? Jo, så sa dommeren jeg må hjelpe henne til hennes rett. Men hun plaget. Men hvis det å gjøre det litt usikkert om hun egentlig rette, hadde rett, det et spørsmål som får oss å tenke litt. Men Gud svarer jo der, eller Jesus svarer i vers 7, hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt. Så det gjelder jo å oppnå noe hos Gud, selv om det kan være en litt merkelig ting vi ønsker å oppnå, har jeg tenkt litt på.
1: Ja, altså det står jo innledningsvis da at han fortalte en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Så Matteus har jo gitt oss en klar tolkningsnøkkel her,
2: ja.
1: når han innleder det her, som vi leste først. Så vi skjønner jo hva som er saken, men hverken kvinnen eller dommeren er nødvendigvis forbilder i et og alt. Vi får rett og slett ikke vite om hun har en hederlig sak. Nei. Det kan jo hende hun har det, men det er vel dommeren som er den vi skal sammenligne med her, tror jeg, i den forstand at det er Gud vi skal feste blikket på. Gud er en som det går an å komme til gang etter gang. Om kvinnen hadde en rett sak eller ikke, det vet vi ikke, men hun hadde et sammenligningspunkt, og det er hun ga ikke opp. Hun ga ikke opp. Det hadde vært kjekt å vise at det var en god sak, men Jesus sier ikke det, eller så han, Jesus er litt sånn dristig her. Han lar oss ikke vite at dette er en kjekk dame med en god sak, og han lar oss i høy grad vite at denne dommeren overhovedet ikke er noe forbilde. Og likevel så er disse to forbilder for oss. Ja. Jeg synes denne lignelsen her, den er litt sånn, ikke krevende, men den er tankevekkende.
2: Men det er jo fint du peker på dette, fordi at jeg har tenkt på det, at det er jo ikke sikkert at kvinnen hadde rett helt ut, og jeg hadde en god sak, men det er den store kjærligheten og tålmodigheten hos Gud, som vi skal huske på, at han tåler å høre bønnene våre og gir etter for dem. Men jeg er sikker på at han tenker fremfor alt på det at vi skal lære noe altså, av det å måtte vente.
3: Det er jo det at hun var i nød, da. En enke på den tiden var i krise egentlig sikkert. Og det kjenner jo en del kristne seg igjen i, da, i forskjellige deler av verden, og det kan vi kjenne igjen i oss her, selv. Og når det står i det gamle testamentet, «Kall på meg på nødens dag», og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Salme 50, vers 15, tror jeg.
1: Kalt Salme 50, ja.
3: Himmelen, Salme 50, vers 15, himmelens nødnummer. Så det, egentlig er det jo det nødnummeret denne dama trykker på, altså, fordi at hun er i krise. Og da er det ikke sikkert problemstillingen hennes rett er noen hovedsak her, men at hun kanskje var en krise fordi at andre var vanskelig med henne, ja. Og gjorde livet vanskelig. Det er mange kristne som opplever at de har en rettighet, men de opplever ikke å bli behandlet deretter.
1: Og enkene på denne tiden, de, såpass vet vi jo at de hadde ikke noen spesielle omsorgsparagrafer.
3: Nei.
1: I samfunnet. De var ganske utstedt til forhåpentligvis litt omsorg for andre, og det er jo noen av brevene i NT som nevner enkene som dem de skal huske på.
3: Enker og farløse, fordi, som Gud har en særlig omsorg for.
1: Det var ikke noen i samfunnet som lovmessig tok vare på dem, som vi er vant til.
3: Nei.
1: Og da er det interessant å se at flere tekster i Nytt Testamentet viser at de kristne, de så det ansvaret.
3: Mm.
1: Så en enke, men det betyr samtidig da at denne dommeren hadde jo ikke noe profitt av å hjelpe henne. For enkene var ikke noen han var pålagt å stille opp for.
3: Det var det å slippe det maset. Så virker det som det
1: han
3: som...
1: Han var lei av maset, og da synes jeg det er spennstig av Jesus, og så la han bli forbilde for Gud. Men det sier noe om at vi skal våge å be om igjen, om igjen, om igjen. Og det er vel det vi skal huske da. Og så aner vi at Gud, han er så mye, mye, mye større.
2: Ja, så er det et poeng at han går fra det mindre til det store, altså det forferdelige mindre i denne lignelsen og fortellingen, det er jo et uhederlig menneske og en stakkars kvinne som med stor iherdighet Altså, det så knusende og negativt, og så sier han, skulle ikke da Gud hjelpe? Altså, det, da Gud som blir større. Det jo semper major, sier man på fint, Gud alltid større. Gud hjelper sine utvalgte til deres rett. Og da det flott at det brukes det utvalgte, og det jo nettopp de hjelpeløse, de fattige, de som henvender seg til Gud. Og i dette tilfellet jo det å henvende seg til dommeren, som urettferdig, som vi skal trekke fra det lille til det store, men Gud så mye større. Og de utvalgte, de roper dag og natt. Det kan de komme til å gjøre når nøden stor, og da vil Gud være den som stor nok til å ikke være sein, men å hjelpe.
3: Det jo sånne sammenligninger Jesus ofte har, at som du sier, fra det mindre til det større, i hodet mitt så klinger det et uttrykk, hvor meget mer skal da ikke denne Gud som du har? For han jo helt annerledes enn den nummeren. Hvor meget mer skal ikke han da tre til og høre din bønn?
1: Ja, for Gud ikke bare større enn dommeren, han vel primært og først og fremst annerledes.
3: Annerledes.
1: Og til de grader annerledes. Det også et samlingspunkt da, som, som Jesus bruker her. Det eneste som nesten finnes. Og det at det å mase, for å bruke uttrykket som passer her, så går vi inn i en måte å ikke gi opp på, som et forbilde også for oss troende. Og vi har altså en Gud som ikke hører og blir irritert på oss, når han hører, når han finner tiden inne. Men det jo tydelig at mange av Bibelens forfattere jo opptatt av, Paulus ikke minst, at det å be, det noe som krever tålmodighet. Det flere utsagn hos Paulus, jeg har notert her i Romerne 12:12, utholdenhet i bønn, Kolosserne 1, vers 2, vær utholden i bønn, 1. Tessaloniker 5:17, be uavbrutt, ikke sant? Det flere sånne uttrykk som vel, nå jo Paulus vi har med å gjøre her da, både en oppmuntring til frimodighet, men kanskje også en bekreftelse av det som mange opplevde sikkert da også, at det å be, det et tålmodighetsarbeid. For om Gud hører, og det må vi vel si sånn at vi snakker sant om Gud her, så ikke Gud den som svarer når vi vil ha det. Så det hører vel med til å tale sant om Gud som vil oss det aller beste, at han svarer når han ser det best, og ikke når enken eller vi synes det kjekkest å få svar. Men det som jeg vet at når jeg ber, så hører han.
3: Jeg har notert meg uttrykket selvdisciplin i tilknytning til det første verset, at de alltid skulle be og ikke bli trette eller ikke bli motløse. Det noe med å bestemme seg her for et bønneliv da, som skal prege deg gjennom kristenlivets gang.
2: Så det et ord som da går litt på tvers av dette igjen, der han sier han skal sørge for at de får sin rett. Og det snart, og vi opplever jo ikke det alltid, at det snart. Men igjen får vi noe sånn med spenningen i Gud og Guds tidsplan, hans ønske om å oppdra oss ved å la oss vente. Vi har jo lest og hørt om kvinnen, den kanadiske kvinnen som man mener ble avvist av Jesus 4-5 ganger nesten, og disiplene, og som likevel sto på og som fikk Guds svar av Jesus hjelp.
1: Hun vel nesten en parallell til det her, sånn,
3: det nærmeste parallell.
1: Med tanke på å ikke gi seg.
2: Nettopp, ja.
3: Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope deg efter og blive deg still, før du til slutning på bønnen må tegne amen, ja amen, deg skje som du vil. Det litt av samme inntrykket vi får. Det omtalt i Matteus 15, det.
1: Du får lage en litt mer moderne norsk utgave av den samme teksten.
3: Ja, den men det var den i Hans Christian Hauge gikk og sang på.
1: Jeg vet det. Så den er til hjelp for flere.
3: Ja, det var.
1: Men vi var inne på i starten, og du og jeg, Egil, som brukte hvert vårt ord om det å be, som vi var enige om begge passer, selv om de tilsynelatende i motsetning til hverandre, at bønn både er hvile og arbeid. Og det kan hende at det verdt å understreke det, fordi det som vi opplever nå er jo å følge en som virkelig strev og slet, både hun fra Kanaan og hun her. Så da blir det jo arbeid da, og strev, og endelig så lyktes det, kanskje så puster den ut. Og så får vi håpe det ikke blir så mye mer å mase om, for dette var strevsomt. Og det vel noe med bønnen siden det, be jo avlatelig, bønn arbeid. Og jeg tror ikke det sånn at bønn og arbeid, bønn arbeid og hvile litt nå og litt da. For meg så det nok heller sånn at hvilen den der også hele veien. Mm. Fordi hvilen ikke primært at jeg legger meg til å slappe av puste litt roligere, men tryggheten I at om jeg ber heftig og lenger, eller bare kort og enkelt, så kan jeg hvile I at han som hører, han der. Så dermed hvile vel en erkjennelse av at jeg I hans hånd da, jeg som har valgt å komme til han og be til han som far, og kanskje vi skal si også det at det å komme I Jesu navn, det å vise at jeg kommer til Gud som far, og ikke bare som en Gud langt borte som jeg roper på.
3: Det også et poeng kanskje at vi må hjelpe oss selv og andre til regelmessighet og orden I bønnelivet. Det en veldig god hjelp I det som har blitt en vane. Så hvis en har som vane å be, ja, en ber jo for maten, ikke sant? Men å ha en stille stund der du ber på en bestemt tid på dagen, eller når du skal legge deg til å sove, sånne, en slags rytme som du bestemmer deg for og ivaretar, enten du toppmotivert eller ikke, at du kommer fram til Gud med det du har på hjertet, og som Paul Gerhardt sier vel til alle dine veier og all din hjertesorg på ham, som har I egen hele himmelens borg, at det blir en vane.
2: Ja, så jo denne teksten beveger seg en spenning mellom det første vi får høre, at han har en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette og ikke miste motet. Så det det store løftet om bønn, og så kommer han tilbake til det I vers 8. Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Så det et spenn mellom de to som oppmuntrer oss til bønn, og så ser vi da det rystende eksempelet på en som avviser og som ikke ligner Gud. Men så spør han til slutt, når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Og det betyr vel, finner han noen som har tro på bønn når den siste tid kommer? Har vi gitt opp å be? For det, troen viser seg jo nettopp I bønn og utholdenhet som dere inne på.
1: Betyr det at Jesus har en uro for at nettopp bønnelivet kan bli et av de områdene som rammes hvis ikke jeg lever tett nok på ham?
2: Jeg kan lure på om det ikke en viktig vekker akkurat det,
1: ja. Ja, det tror jeg.
2: At vi holder opp og gir opp.
1: Så kanskje bønnelivet en av indikatorene på det livet jeg lever?
2: Ja, det tror jeg. Så da vi inne på det Egil var inne på, at vi må tenke på å se bønnelivet ikke bare som en sånn nødhjelp, men noe vi lever I regelmessig, og når vi blir minnet på det, ha et åpent sinn overfor Herren, et hjelpeløst sinn, som den fattige enken som ikke hadde noe å stille opp med, men hun hadde en ting, og det var stadig å vende seg til Gud da. Og det var jo I dette tilfellet den onde dommeren, men det jo lignelse på noe mye, mye større her.
3: Det siste leddet der da, som du refererte til, Asbjørn, når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Som du sier, altså det må her ikke dreie seg om den frelsende tro generelt, men det bevisste tro på at det går an å være som den jenka. Det står jo knyttet opp imot den lignelsen den jenka og dommeren. Det uttrykket å finne troen igjen på jorden. Så det jo en utfordring til oss her da. Om å virkelig besinne oss i forbindelse med hva vi har å gjøre med, at vi lever I bønn.
1: Og kanskje vi skal si til både oss og til lytterne at noe av det beste jeg kan gjøre nettopp for å være trygg på at jeg kan rope ut når nøden kommer, jo nettopp denne daglige rytmen som et godt bønneliv og samliv med Jesus gir meg. Vi bør oppfordre til det, tenker jeg, også ha en døgnrytme hvor bønnen har sin plass en dag, gang eller to I løpet av et døgn, så bruker jeg tid sammen med han. Og som regel så det de vanlige faste tingene vi legger frem for han, og det tenker jeg sånn det vel sånn barn har det, ikke det? De lever med mamma og pappa når ting greit, og så fordi de trygge I hverdagen, så det ingen andre de går til når noe plutselig blir leit. For det nettopp den vissheten om at det her hører hjemme, som gjør at når det plutselig ser noe veldig vondt, og så løper vi til dem som vi går til I det daglige, ikke til noen andre. Og barna jo forbilder for oss, sier Jesus, vi skal ligne dem.
3: Det jo et poeng her også at enka har ingen annen enn dommeren å satse på.
1: Nei.
3: Hun visste veien til han, selv om han var i dette tilfellet en dårlig person.
1: Hun hadde ikke for mye å ta, for å si det sånn. Nei. Men hun visste hvem hun var, og det får vi si til hverandre også. Vi får leve sånn at den daglige trygge bønnerytme gjør at jeg ikke noe i tvil om hvem jeg går til når det skjer ting som jeg må gjør at jeg må rope ut, og det kan skje, og det gjør det.
2: Dette jo til illustrasjon på det Jesus sier også, at dere skal ikke be for å vise dere fram, for dere kan be til Gud som i det skjulte, han deres far og har omsorg, men du må absolutt ta frihet til å rope ut og bruke dine egne ord og være hjelpeløs, og ikke være opptatt av at det en pyntelig og fin bønn, men du kan gjøre som det står her, rope til ham dag og natt på din måte, for han skal ikke høre sen, og selv om vi føler det stadig utsettelse på bønnesvaret, så kan vi se at det kan være oppdragelse i det, og at vi har, Gud har en annen plan enn vi har. Men bare rop dag og natt, det leser jeg ut av dette.
3: Og ikke som hedningene, sier Jesus en plass.
2: Ja.
3: Som bruker de mange ord, for det ikke de mange ord som gjør at vi begynner å nå fram til han som skal høre oss. Det er nøden å rope ifra oss.
1: Ja, da, det jo der i Matteus 6 som du siterer fra nå, at Jesus sier kanskje det som for meg det viktigste ord om bønnen av alle. For, han sier det som du sier, og så konkluderer han, for dere har en far som vet hva dere trenger til før dere ber han om det. Og da kan det hende at noen opplever at da punkterer vi jo det vi nå har sagt, for Jesus vet jo hva vi trenger før vi ber han om det. Men det jo for meg den aller tryggeste vissheten om at det har gått å komme til ham. For jeg trenger ikke å bruke en lang tid for å forklare Jesus hvordan jeg har det. Han vet det. Så mitt bønnerop er faktisk ikke noe Gud trenger for å bli informert. Det Gud trenger, det at jeg legger saken i hans hånd. Og det trenger Gud. Å se at jeg kommer til han med det som ligger meg på hjertet, og ikke sliter med det selv alene, eller går til andre. Dere har en far som vet hva dere trenger. Jeg tenker det det viktigste og tryggeste bønneord jeg hviler på i min bønn. Og så det viktig å repetere, som vi har sagt, at det ikke de fine ord eller de gode formuleringer. Vi har vel vokst opp, kanskje alle vi, i en sammenheng hvor vi hørte voksne ba, og noen hadde veldig bønnespråk, og de hadde gjort dette før, og andre hørte og syntes vi var flinke, og så var det noen som var litt kortere og støtter oss.

0: den daglige rytmen. Og når det blir noen motbakke, så mener jeg at jeg må rope litt mer på ham.
1: Mm. Ja, det kan en slags oppsummering, eller har du mer å føye til her?
2: Nei, jeg tenker ofte på hvilken salme jeg vil ha foreslått da. Det avhenger jo en kontekst da, der folk bør helst kjenne til den salmen den foreslår.
1: Ja.
2: Men det har jeg oppdaget det at yngre generasjoner kjenner ikke det som var fast gods når vi var små. Mm-hmm. Men å lære inn velt alle dine veier,
1: ja.
2: Den salmen av en sånn art at den lett å forstå. Og den har mange vers da. Og gjennom de versene så lærer du også melodien hvis du ikke kan den fra før.
1: Ja.
2: Så da vil jeg foreslått den. Og så vil jeg kommentere det i preika før den synges, sånn at de har blitt litt bevisst på hva er det nå vi gjør.
1: Ja, har du ett vers å sitere derfra, eller?
2: På Herren du det støtte, om det det vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Hans sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut, for intet kan du tage, alt kan du få av Gud.
1: Ja.
0: Ja, det bra, Egil, og da tror jeg vi runder av med et bibelord også, som jeg fant der, og som jeg tenker at det får vi ta med, og det kan vi runde av hele samtalen med, tror jeg. Og da vi i Filipper brevet kapittel 4, og vers 6, og det også et bibelord vi kjenner godt, men det passer å runde av samtalen vår med det. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud, be og påkall på ham med takk. Alt vi har på hjertet. Gud spør ikke om det stort eller smått. Jeg kommer til far. Og så kan vi jo si at det litt kjekt å takke da. Vi får ikke glemme det. Takke både for det vi ser og ser at han har gjort, og takke for kanskje aller mest for at han ser og handler, også utover det jeg i stand til å oppfatte. Så takk for en fin samtale dere. Her det mye viktig, og vi oppfordrer hverandre til å ha det bønnelivet som daglig kommer fram for far. Han vet hvordan vi har det. Takk for nå.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

ikke våre egne rettferdige gjerninger, legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det fortelles at kong Alexander den Store I hæren sin hadde en ung gutt som også het Alexander. Men denne unge fyren hadde en mengde dårlige egenskaper og oppførte seg på en måte som mange kritiserte. Da kong Alexander fikk høre det, innkalte han den unge Alexander og sa strengt, «Juvenis, aut nomen mutato, aut mores». «Unge mann, enten må du forandre navnet, eller så må du forandre oppførselen». Det ligger dypt I oss at et navn representerer noe. Kalles jeg en kristen, så venter både Gud, jeg selv og andre at jeg lever som en kristen. Temaet I dag å leve I fornyelse, og da har jeg valgt å snakke om det I dette perspektivet. Å bli mer og mer det jeg og vedlikeholde meg som en kristen I tro og Guds frykt og vandel. Og gå gjennom livet på en slik måte at jeg ikke gjør skam på det navnet jeg har fått. En kristen jo oppkalt etter Kristus. Det var statsmannen og profeten Daniel som ba en av de dypeste fornyelsesbønnene I det gamle testamentet. Temaet bot, bedring og omvendelse, kan Daniel gi oss undervisning. Under kong Darius fikk han lese hos profeten Jeremia at jødene skulle være bortført I 70 år. Om nå folket ydmyket seg og vente om, kunne de da snart få vende tilbake til det normale livet, tenkte Daniel. Han ba en lang bønn, og fra den leser vi noen vers fra Daniel kapittel 9, vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det på denne dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger, Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger ligger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det! Dryg ikke! For din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk kalt.

denne ydmyke og sterke bønnen. For det første, han minner Gud om hans store navn, Herre vår Gud, og hans store gjerninger. Du førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn som det er på denne dag. For det andre, Daniel bekjenner at de selv har sviktet, og slektene tidligere har falt. Vi har syndet og vært ugudelige, sier han. Daniel omtaler våre synder og våre fedres misgjerninger. For det tredje, han peker på at synden har fått onde følger. Jerusalem og ditt folk er blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Med andre ord, Jerusalem ligger i ruiner. For det fjerde, Daniel bøyer seg ydmykt. Han legger seg flat, som vi sier i dag. I Daniels munn lyder det slik: Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se. For det femte, han har ikke noe å rose seg av. Han viser ikke til sin egen høye moralske standard. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, sier han. Og for det sjette, han viser til Herrens rettferdige gjerninger. Han minner om din store barmhjertighet. Han ber om at Gud griper inn for din egen skyld, Herre. Og for det sjuende, hva ber han så om? At Guds vrede over synden må vende seg i en annen retning, og at Guds åsyn må lyse over helligdommen, folket og byen. Når Herrens ansikt lyser over oss, så får vi nåde. Når Herren løfter sitt åsyn mot oss, så får vi fred. Å leve i fornyelsen som en kristen er å leve i kraftfeltet fra denne og andre bots- og omvendelsesbønner i Bibelen. Jeg blir mer opptatt av Gud og hans store navn, bevisst på mine synder, ser konsekvensene av syndene, ydmyker meg, viser ikke til noen fortjeneste hos meg selv, men viser til Guds store frelsesgjerninger og ber om nåde og fred. Dette lever jeg i daglig når jeg blir minnet på det, og en slik påminnelse får jeg av Bibelen, kristen forkynnelse og kristent fellesskap. En evangelist i Amerika, Sam Jones, pleide å ha noe han kalte quitting meetings, når han hadde vekkelsesmøteserier. Da ga han folk anledning til å bekjenne syndene sine og vende om. Folk kunne kvitte seg med å banne og drikke og røyke og sladre, og evangelisten spurte en kvinne om hva hun hadde lyst til å kvitte seg med. Hun svarte: «Jeg har ikke gjort noe, og jeg må i hvert fall kvitte meg med det.» En slik folkelig uttalelse kan vi tolke på to måter. Hun hadde ikke gjort noe, altså hun unnlot å gjøre det gode. Det kalte de gamle unnlatelsessyndene. Eller hun klarte ikke å innrømme at hun hadde gjort noe galt, og det betyr jo at hun manglet erkjennelse av synd, og det er jo også galt. Poenget er ikke at vi skal leve i en mørk og gledeløs kristendom. Gud er ikke ute etter å ta oss eller knuse oss. Botsfromhet preget av det tunge og knugende har dominert til visse tider. I dag står vi i fare for å falle i motsatt grøft, og ta ting lettvint, og regne min personlige tro som noe selvsagt, og ikke se med alvor på syndene mine. Et hovedproblem for mange mennesker er at de ikke vil ydmyke seg. De føler de mister ære om de viser svakhet, innrømmer feil, ber om tilgivelse og sier at de trenger frelse. Før Gud kan utfri oss, må vi slutte å lure oss selv, sier Augustin. En kristen må leve i sannheten, og sannheten er at jeg i Guds øyne er en synder, og at Gud har gitt sin egen sønn for å frelse meg. Klarer vi å si
at æren min ikke så viktig, at jeg gjerne kan miste ansikt, da veien åpen inn til Guds nåde, fred og velsignelse. Da det sant, som det står i et dikt, det en utstrakt hånd fra Herrens trone, den rekkes fram til frelse for enhver, som legger ned sin egen æres krone, og som vil komme ganske som han Den britiske teologen William Barclay gir en lys og fin sammenfatning av det å ta imot Kristus og det å leve i fornyelse som en kristen. Han skriver, «Når vi tar imot Kristus, så kommer vi inn i tre nye relasjoner. Vi kommer inn i et nytt forhold til Gud, dommeren blir far, den fjerne blir den nære, den fremmede blir en slektning, frykt blir til kjærlighet.» Og så kommer vi i et nytt forhold til våre medmennesker. Hat blir til kjærlighet. Egoisme blir til tjeneste. Bitterhet blir tilgivelse. Og så kommer vi inn i et nytt forhold til oss selv. Svakhet blir styrke. Frustrasjoner blir til framgang. Og spenning blir til fred. Når vi lever i fornyelse, når hjertet preges av en daglig omvendelse, så vil vi vokse i kjennskap til Herren og velsignelse fra hans hånd. Denne tonen finner vi for eksempel i det fine ordet hos profeten Jeremia. «Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for de skal vende om til meg av hele sitt hjerte.» Når vi lever i fornyelsen, vil vi ønske at andre kommer inn på omvendelsens vei. Jesus sa selv at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Vi får vitne om det Guds rike som kommer. Det ikke et sorgens budskap, men et gledebudskap. Herren ønsker at alle skal få leve i fornyelsen fra Jesus. Han kommer igjen, men utsetter. Peter forklarer hvorfor. Herren ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Misjonstjenesten gir oss åndelig liv og fornyelse. Vi tjener en Gud som vil at alle skal vende om og tro på Jesus, for han vil gi dem det aller beste.

og Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En misjonær I Tibet ble drevet frem gjennom iskaldt fjellterreng. Døden nær skjønte han mer av det underlige ved julen. Jeg tenker på briten Geoffrey T. Bull, som var misjonær I Tibet. Han var kald, utmattet og sulten. Han var blitt tatt I fange etter at kommunistene hadde satt makten I Kina I 1949, og fremtidsutsiktene var menneskelig sett ikke særlig lyse. De som hadde tatt ham til fange, jaget ham dag og natt over frosne fjellvider. Han begynte å bli redd for at han skulle miste livet I dette øde og kalde området på jordens tak. Sent en ettermiddag sjanglet han inn I en liten landsby, hvor han fikk et rom I andre etasje. Han fikk børstet seg ren og ble varmet av en liten kullovn. Etter en mager kveldsmat ble han sendt ned til første etasje for å gi hestene mat. Det var svært, mørkt og kaldt. Han klatret ned langs en trestamme som det var skåret trappetrinn I, og fant at han måtte finne fram I bekmørket. Støvlene hans laget skvulpelyder I gjødsel og halm på gulvet. Den intense og stinkende duften av dyr var kvalmende. Hestene stønnet av tretthet. Halene hang tungt ned, men misjonæren fryktet for at de ville sparke på ham hvert øyeblikk. Geoffrey var kald, trett, ensom og syk, og han begynte å synes synd på seg selv. «Mens jeg fortsatte å famle meg frem I mørket», skrev han senere, «slo det plutselig inn I tankene mine. Hvilken dag det I dag?» Jeg måtte tenke etter. «Mens jeg reiste, var dagene blitt rotet sammen for meg. Plutselig gikk det opp for meg, det jo julaften.» Jeg stanset og sto helt stille I denne orientalske stallen. Tenk på at frelseren min ble født I en stall som dette. Tenk at han kom hele veien fra himmelen til en ussel stall I østen. Og det som gjør enda større inntrykk, at han gjorde det for meg. Jeg måtte tenke på hvordan menneskene lager seg et romantisk bilde av krybben og korset, som for å skjule realismen I det hele. Da han skulle fødes, ble han overlatt til stanken fra dyr, og ved sin død ble han overlatt til spott fra kjeltringer, skriver Geoffrey T. Bull, og han avslutter dette avsnittet I sin selvbiografi. «Jeg vendte tilbake til mitt varme, rene rom, som jeg kunne nyte godt av, til og med som fange, og jeg bøyde meg I takknemlighet og tilbedelse», forteller misjonæren. Det ganske forunderlig at den eneste I verdenshistorien som kunne velge hvor han skulle bli født, han valgte en stall og en krybbe. Martin Luther sier et sted at vi må ikke flagre for høyt, men holde oss til stallen og krybben og de enkle klærne Kristus ble svøpt I. Og det knytter Luther til ordet om at I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Det kanskje ikke jul når du leser eller hører dette, men julen verdt å tenke på hele året. Det sto I et blad for hjemmekos og familiehygge. Jeg skulle ønske jeg kunne legge noe av julens ånd I krukker og åpne en krukke minst en gang I måneden. Det pludrete Jesusbarn I krybben kan gi oss varme følelser og sentimentale tanker. Men salmedikteren sier det sterkt. Tenk hvilket under at Gud kommer til oss her nede. Tenk hvilket offer det kostet vår evige glede.

En man fikk time hos psykolog. Da han ble spurt om hvorfor han kom, svarte mannen: «Jeg lider av et mindreverdighetskompleks.» I ukene som fulgte, lot psykologen pasienten gå gjennom en rekke tester. Deretter måtte han vente en tid før alt ble analysert. Endelig ringte psykologen til mannen og ba han komme til klinikken. «Jeg har noe interessant å fortelle deg», sa han. «Det handler ikke om et kompleks. Du er faktisk mindreverdig.» Historien er neppe sann, men den danner et bakteppe for en fantastisk sannhet fra Bibelen. Den har ikke funnet opp ord som mindreverdig eller untermensch eller slike ting. Bibelen sier om mennesket: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling.
1: Kjære Jesus, du som tok imot noen små fisker og brød, du mangfoldig gjorde, kjære Jesus, når det kom i dine hender. Så vi ber om også at du velsigner disse midlene. Amen. Det er jo fint å være tilbake igjen. I dag skal vi til Esekiel, kapittel 37. Og da skal vi lese fra vers 1 til og med vers 14, tenker jeg.

Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder ut over dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, «Menneskesønn, skal disse benene bli levende?» Jeg svarte, «Herre, du vet det.» Da sa han til meg, «Profeter om disse benene, og si til dem, «Dere tørre ben, hør Herrens ord.» Så sier Herren til disse benene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og gi ånd i dere, og dere skal bli levende, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og jeg profeterte slik som det var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud, men ånd var det ikke i dem. Da sa han til meg, profeter og tal til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren, kom du ånd fra de fire vinder, og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Og han sa til meg, menneskesønn, disse benene er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren, se, jeg åpner deres graver, og la dere mitt folk stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, og lar dere mitt folk stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende, og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Dette her er jo egentlig direkte profetiske ord om det jødiske folk. Esekiel var jo en av de som ble med til Babel. Nebukadneser inntok jo Jerusalem og inntok landet og tok med seg befolkningen i, var det 2 eller 3 puljer, så tok han de til fange og førte dem til Babel. Og Esekiel havna også der og ble en profet for det jødiske folk i landflyktighet der i Babel. Nå var byen ødelagt i Jerusalem, tempelet var i ruiner, folket var bortført. Og tidligere så hadde syrerne også tatt Nordriket, de 10 stammene i nord. De ble jo ført bort som fanger og spredd omkring rundt i verden av assyrerne. Det var et par hundre år før. Så alt så jo temmelig miserabelt ut. Tenk den stillingen Guds eget folk var i, der i Babel. Og alt var i ruiner. Og det så temmelig håpløst ut. Nå hadde de fått et ord gjennom profeten Jeremia, at 70 år skulle det gå for folket i Babel, i fangenskap, og så skulle Gud føre dem hjem igjen. Nå var ikke de 70 år ennå inne, og kanskje mange tenkte, ja, tenkte kanskje at dette profetord kanskje ikke ville gå i oppfyllelse, jeg vet ikke. Jeg tror de mange hadde det ganske dystert, og det så ikke noe særlig håpefullt ut. Og midt inn i denne situasjonen,
så får alltså jødene Guds ord genom profeten Ezekiel. Där är hopp allikevel, sannelig. Och allt detta profetord har ju gått i uppfyllelse. De kom tillbaka till sitt land. De begynte att bygga upp igen templet och byen. Och vi ser idag att också de 10 stammen i norr, de begynner att komma hem igen till Israels land. Och det är ju ett otroligt under. Tänk vad Gud gör. Disse benene, det judiska folk som var spritt runt om i hela världen, i dalen här, de har nu upplevt en samling. Vart ben till sitt ben. Under mycket brak och mycket leven. Under motstånd och höjligt rop ifrån världen. Ifrån omgivelserna. Så för Gud dem tillbaka igen till det judiska land. Någon små stammer ifrån India. Ifrån Kina. Som har levt i flera tusen år och bevarat sin judiska identitet. Ifrån Afrika, Europa, Ryssland, ja, över hela världen. Så före Gud sitt eget folk hem till Israels land. Han samlar benene. Han lar det bli kött och blod. Han gör dem levande, ger dem nytt hopp, en ny tro i hjärtat. Men ännu manglar något väsentligt. Och det ser vi ju idag. Det judiska folk har inte kommit helt på plats ännu. Ännu är det många som ska tillbaka igen till Israels land. Men det viktigaste är ännu inte på plats. De har inte sett Jesus som Messias. Men den dagen ska också komma. Och när de tar emot han, efter en trängselstid som det inte har varit maken till på jord. Jakobs trängsel för Israel. Den antikristliga trängselstid. Så ska de löfte hodet upp. Där är ingen hjälp att få andra platser. Men de upplever att hjälpen den ska komma ifrån himlen. Och Jesus ska komma ned. Och de ska ta emot han. Och Gud ska föda dem på nytt. Och då ska det bli som det står i vers 9 här. Att de ska få uppleva den helige ande, en ny födsel, ett nytt hjärta. Och då ska de komma verkligen på plats och bli till en välsignelse över hela jorden. Men när jag läste detta kapitlet så är det ju så att vi kan ta till oss av löftena och orden som gäller speciellt till Israel. För det är ju underliga ting också här. För de som är Guds folk idag. Och då är det ju någon fantastiska löfter här. Så jag ser för mig när jag läste den berättningen igen för en del tid tillbaka. Så såg jag för mig när Ezekiel blir placerad ner i denna dalen. Och ser alla dessa döda benen. Så är det egentligen bara ett ord till Israel. För disse benen står ju för död. De var helt knusktörre. Det var inte något liv. Och då såg jag för mig, när Gud ser ut över mänskligheten, så är det utgångspunkten slik att ett vart människa är bara någon törre ben. Utan liv. Utan kontakt med Gud. Under syndens makt. Under Satans makt. Sprätt runt omkring. Det står i Jesaja så vi väntar oss vär till sin väg. Bort ifrån Gud. Och alla människor födes in i denna världen. Med ryggen emot Gud. Med synden i hjärtat. Och det har fört oss på avstånd. Och det har gjort oss knusktörre. Och det kan se ganska så hopplöst ut. Visst vi läser i Romerne 3, kapitel 3. Så ger Paulus en uppsummering när det gäller kapitlen för.
Det står i vers 9 der, «Hva da, har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere, altså nasjonene, ikke-jøder, for at de alle er under synd, altså et hvert menneske. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Ja, vi er sannelig knusktørre ben. Vi er sannelig skyldige for Gud. Romerne 5:12. Derfor like som synden kom inn i verden ved ett menneske, altså Adam, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Tørre ben, død, døden kom inn ved synden, åndelig og fysisk. Og slik er det med mennesker i denne verden, og slik er det også med oss av naturen. Døde i våre synder og overtredelser, som det står i Efeserne 2:1. Også dere har han gjort levende, dere som var døde, ved deres overtredelser og synder. Ordet død er ikke tilintetgjørelse, men død betyr skilsmisse eller adskillelse. Vi er skilt ifra Gud på grunn av overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i våre kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Så alle mennesker blir født inn i verden med synd, og Gud lar oss få erfare synden i våre egne liv. Jeg ble en kristen da jeg var 23 år gammel. Og det er vel sånn at først etter at den har fått kjennskap til Guds ord, kjennskap til sannheten, kjennskap til Jesus, at når den først blir opplyst ved den hellige ånd, så får en etter hvert erfare hva synd virkelig er for noe. Da lar Gud oss virkelig kjenne på forskjellen og erfare hva vi er av naturen. Er det noe håp for mennesker? Visst er det håp. Visst er det håp. Men mennesket må få del i to ting. Først Guds ord, og vi må få del i den hellige ånd. Derfor står det i vers 4, profeter om disse benene og si til dem. Altså, denne Guds mann skulle tale Guds ord til disse tørre, døde ben. Og han skulle si, dere tørre ben, hør Herrens ord. Utrolig viktig. Troen kommer. Den er underveis overfor alle som lytter til Guds ord. Da er det sannelig mulighet til forandring. Hør Herrens ord. Guds ord
er lignet med et såkorn som har liv i seg selv. Så dersom det kommer i et hjerte, i god jord, et hjerte som er åpent og hungrig, og som tar imot, så skjer det noe fantastisk. Ved den hellige ånds hjelp, så kan dette ordet begynne å slå rot, og spire, og gjøre en virkning i livet vårt. Troen kommer ved forkynnelsen, og forkynnelsen skal, det skal være Guds ord. Og derfor er det så viktig at ordet lyder klart og tydelig. Og det er gitt oss. Det var Gud som ga profeten i dette å forkynne ordet til disse døde ben. Og Gud har gjort oss, gitt oss denne oppgaven, å forkynne hans ord til frelse og til fornyelse, til helliggjørelse, slik som Guds ordet har kraft til. Dere tørre ben, hør Herrens ord. Der er håp. Er der behov til stede, så kan ordet få plass i hjertene, og så kan det begynne å spire fram noe vakkert og godt. Men det må noe mer til. I vers 9, profeter og tal til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren, kom du ånd fra de fire vinder og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem. Og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Det var jo dette som var det store løftet i det gamle testamentet, om en ny pakt, en ny og bedre pakt, bygget på bedre grunn, på Golgata-grunn. En pakt der menneskene skulle få kjenne Gud på en helt spesiell måte, ved at de kunne få motta barnekårets ånd, ved hvilket vi roper Abba far. Få oppleve et nytt liv her inne. At Gud skulle sende sin ånd i menneskets hjerte, så de kunne fødes på ny ved ånden og ved ordet, og få oppleve den nye pakts frelse. Jeg vil gi min ånd i dere, står det i vers 14, og dere skal bli levende. Og så står det videre litt under der, dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Det å bli født på ny, det å få del i Guds ånd, det er å bli kjent med Jesus. Det evige liv er å kjenne meg, står det. Og det er kanskje noe av det sterkeste nytestamentlige ordet når det gjelder vår relasjon til Jesus, å kjenne ham. Det samme ordet blir faktisk brukt om et seksuelt forhold. Det står om Josef at han kjente ikke Maria før etter at Jesus var født. Så det er noe nært og personlig. Det er et ord som blir beskrevet i det ekteskapelige forhold. Og sånn er det med Jesus også. Han ønsker og bo ved troen i våre hjerter. Det skal bli noe personlig og noe nært. Og hvis en sammenligner det å bli født på ny med en naturlig fødsel eller unnfangelse, så illustrerer egentlig det sterke ordet kjennskap. Han vil komme og ta bolig i oss. Han vil at vi skal bo i ham. Han i meg og jeg i ham. På det naturlige området så er det slik at det er mange sædceller som er i bevegelse og som har et mål.
Hvis en sædcelle når egget, og egget åpner seg for denne ene cellen, så skapes der et nytt liv. Slik er det med Guds ord. Det er levende og virkekraftig. Det er et profetisk ord. Gud ønsker at det skal nå inn. Gud ønsker å nå oss ved sitt ord. Gud er aktiv, og han ønsker å være aktiv gjennom oss. Ordet er som en sæd som har et mål. Det vil nå vårt hjertes egg. Og når vi åpner oss for hans løfter, for hans ord, for evangeliets ord, så skjer det noe fantastisk i oss. Derfor er det så viktig at Guds ord forkynnes. Legg vind på opplesningen av skriften. Og vi trenger alt Guds ord. Vi trenger å lese det igjen og igjen. Sammenhengende. Alt er viktig. Og ordet er virksomt. Og vi trenger stadig å bøye oss for det og åpne oss for det Gud har å si oss i sitt ord. Og gripe løftene. Ta de i vår munn og bekjenne de. Gi rom for det i vårt liv. For alle Guds løfter, det har fått sitt ja i Jesus. Ved troen på Jesus så er alt Guds ord et stort ja ifra Guds hjerte. Ja, dette er mitt ord til deg. Det er mine løfter. De har sitt ja i ham. Og de får sitt amen, det skal skje i Kristus Jesus. Og derfor er det så viktig at vi tar det imot og bekjenner det, og holder det høyt, og akter på det.

Rent uten at han manglet noe viktig. Du må fødes på ny, var beskjeden han fikk. Du må fødes på nytt. Ånden er som vinden. Den blåser dit den selv vil. Slik er det med hver den som er født av ånden. Ånd og vind er det samme ordet på grunnteksten. Ånd, den hellige ånd og vind. Ånden er som vinden. Vi kan ikke kontrollere vinden. Vi kan ikke kontrollere Gud. Han blåser dit han selv vil. Men det er Gud som vil kontrollere oss gjennom sitt ord og den hellige ånd. Og den som er født av Gud, han vil litt etter litt lære dette livet å kjenne og bli drevet av den hellige ånd. Der er et nytt liv her inne som skal vokse og som skal drive oss og dirigere oss. Slik er det Gud vil ha det. Og da var det ikke rart at Jesus, når han hadde 11 av sine disipler hos seg en gang etter oppstandelsen. Thomas var der ikke. Han fikk møte Jesus litt senere. Så blåser Jesus på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd. Noen sier at de tok imot den hellige ånd der og da, men det tror jeg ikke. Men jeg tror det var et frampek på det som skulle skje, det store som skulle skje på pinsefestens dag. Ta imot den hellige ånd, og så åndet han på dem. Og så fikk Jesus den hellige ånd da han var herliggjort. Han mottok den av sin himmelske far, og så utgjød han den på pinsefestens dag. Det var som et fremadstormende veldig vær ifra himmelen som fylte huset, og de ble fylt med den hellige ånd og mottok den hellige ånd, dette nye livet. Og da var det på plass, ordet og ånden. Og de ble nye skapninger i Kristus Jesus. Og de fikk en frimodighet ifra Gud til å være hans vitner. Og de fikk kjenne han. Det er det evige liv, å kjenne han. Det er slik at en ny fødsel, et nytt liv, det reiser mennesket opp. Synden gjør at vi ligger nede under for syndens makt og Satans makt. Men når Gud kommer til i våre liv, så begynner han å reise mennesket opp til å bli slik Gud har skapt oss. Virkelige mennesker. Mennesker som går oppreist på to bein, som står for Guds åsyn. I møte med Gud så står det mange plasser i Bibelen at først så får de en menneskelig reaksjon, for å møte Gud, det er noe voldsomt som gjør at de faller framover på sitt ansikt og mister kraft. Men så kommer Gud til dem og reiser dem på beina igjen. Jeg vil ta noen eksempler på det. For jeg har vært i trosbevegelsen litt, og jeg har blitt dyttet i bakken et par ganger av menneskelig nidkjærhet. Og så kan jeg jo si det også, at jeg leste om en sånn om datteren til en pastor en gang, fra en frimenighet, som kom til pappaen sin, og så sa hun, pappa, pappa, det er galt å dytte folk. Det er ikke rett. Og hun hadde fått opplevd det samme, og blitt bedt for og blitt dyttet i bakken. Og det er kanskje fra barns, de sier fra barn og fulle folk, så skal han få vite sannheten. Men i hvert fall så var det en tale til han da.
For Gud dytter ikke folk bak

over i bakken i møte med han. Det står om mennesket som falt på sitt ansikt, og det var en menneskelig reaksjon, der de fikk oppleve Guds hellighet og Guds kraft. Og menneskelig sett så bare bøyde de seg ned forover. Men så kom Gud til og begynte å tale til dem, og så opplevde de noe annet. Esekiel 2, 1 og 2. Det var Esekiel som fikk se Herrens herlighet i 1:28. Og da falt han på sitt ansikt, så står det i 2:1. Og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på dine føtter så jeg kan tale med deg. Og da han talte til meg, kom ånden inn i meg. Han fikk meg til å stå på mine føtter. Dette fikk Paulus oppleve også. Dette fikk Daniel oppleve. Og i Efeserne 2:5-6, så står det noe at Gud har gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Gud vil reise oss opp så vi kan stå for hans åsyn. Og han vil gi oss av sin ånd og sitt ord. Han vil at vi skal få oppleve å seire sammen med han. Å være hode og ikke hale. Og kunne få lov til å leve i seier over synden. Ånden kom i dem, leste vi fra kapittel 37, Jesajas. Og Gud lot dem stige opp ifra gravene og ville reise sitt folk opp. Der er virkelig håp. Ennå er der mulighet. Det er derfor vi er her ennå på jorda. Ennå er der mulighet til å få oppleve Jesus som sin frelser. Tenk at Jesus har åpnet denne muligheten for oss. Ved at han steg ned ifra himmelens herlighet og ble et menneske som oss og var villig til å gå offerveien opp til Golgata kors og dø for å dø i synderes sted. Tenk at han ble gjort til synd for oss. Han ble gjort til en forbannelse for oss. Guds straff rammet ham i vårt sted. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Gud har lagt evigheten ned i ethvert menneske. Og der er to slags evigheter. Den ene er en evig død, en evig skilsmisse, bort ifra Gud, ifra hans herlighet. Og den andre er et evig liv ved troen på Jesus Kristus. Gud gir oss en mulighet mens vi lever her nede. Vårt liv her nede er en nådetid ifra Gud til å vende om, til å ta imot hans gave. At vi ikke sier nei, men at vi sier ja, Herre. Tenk, et evig liv. Og den som har fått smakt på Guds godhet, vil aldri vende tilbake igjen til det fattige, ynkelige livet, til den meningsløse tomheten borti fra Gud.
Nei, den som har smakt Jesus, smakt dette nye livet, den vil fortsette på veien. For det er det beste, absolutt det beste. Når Gud kommer inn, så kan han lege ekteskap. Han kan få mennesker på plass, fri dem fra synden, og gi mennesket et fullverdig liv, et meningsfullt liv, i samfunn med han, som er så utrolig glad i oss, og som har skapt oss til nettopp samfunn med han selv. Kjære Jesus, takk at du, der ennå i dag, så er der en åpen dør inn i frelsesarken, inn til deg, Jesus. Takk at du har åpnet denne døren for alle mennesker. Og i dag lyder evangeliet, Jesus. Kom, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Takk for den freden og den gleden. Takk for det gode livet som du gir, Jesus. Og jeg takker deg for at du har latt meg få smake på det, Herre. Og takk at innbydelsen gjelder for alle. Kjære Jesus, vi ber, Herre Jesus, at det må lykkes for deg. Takk for de som er kommet med disse dagene. Må du styrke dem, Herre, i troen på deg, Jesus. La dem få merke, få kjenne at ditt ord er levende, at du elsker dem, Herre, og at du styrker dem videre på veien, Herre Jesus. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt i Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst i A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast i bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som er avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger i området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille, så fordelte de innholdet i melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. De var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen.
men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig liv. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folk i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørerne der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes' åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En dag før jul fikk Michael Acorn melding om at han hadde fått en pakke i posten. Den var 60 cm lang og veide 20 kilo. Det Time Magazine som for noen år siden fortalte denne historien fra Troy i Michigan. Postkontoret ringte til kona i huset, Margaret, om at pakken var kommet, og hun dro av sted for å hente den. Da hun hadde tatt imot pakken, dro hun tilbake til kontoret sitt. Men så begynte hun å bli bekymret. Pakken var adressert fra en stor butikkjede, men selv om avsenderen hadde samme etternavn som hun og mannen, kjente hun ikke noen med det navnet avsenderen hadde, nemlig Edward Acorn. Hun ble mer og mer bekymret. Hva om hele greia var en bombe? Hun ringte til en ansvarlig ved postkontoret. Posten sendte sitt antiterrorteam med 8 tjenestebiler og en pansret lastevogn. De la den antatte bomben inn i den armerte lastevognen og kjørte den til et øde sted på et nes i en stor elv. Der surret de sprengstoff rundt pakken, og så foretok de en fjernstyrt åpning av den, som de sier i det faget. Da røyk og støv hadde lagt seg, var det eneste de fant igjen garantiseddelen for innholdet. En stereoradio med CD-spiller til en verdi av omtrent 2000 kroner. Det eneste virkelig mystiske var hvem Edward Acorn var, og hvorfor han hadde sendt til Michael og Margaret Acorn en så hyggelig julepresang. Jeg synes denne historien sier noe karakteristisk om oss mennesker. Hvis vi ikke vil ta imot en gave, så vil vi ikke. Er vi redd for avsenderen, eller vi kjenner ham ikke, så blir gaven avvist. Er det også slik med den gaven Gud ga oss i julen? Er noen redde for Gud fordi de overhodet ikke kjenner ham? Ingen kan tvinge oss til å åpne den gaven Gud har gitt oss i og med Jesus. Hvis vi åpner den med vold og makt, så ødelegger vi den. I stedet må vi åpne den i den samme ånd som den er gitt, i kjærlighet. Tar vi imot Guds gave i Kristus i takknemlighet og kjærlighet, så kan vi trenge et helt liv for å pakke opp og åpne og verdsette den milde og gode gaven som er gitt i nåde og velvilje. En har sagt at hvis vårt største behov som mennesker hadde vært informasjon, så ville Gud sendt oss en lærer. Hvis vårt største behov hadde vært teknologi, så ville Gud sendt oss en vitenskapsmann. Hvis vårt største behov hadde vært penger, så ville Gud sendt oss en økonom. Hvis vårt største behov hadde vært fornøyelser, så ville Gud sendt oss en artist. Men vårt største behov er tilgivelse hos Gud og mennesker, og derfor sendte Gud oss en frelser. Han kommer beskjedent i en stall og en krybbe. I tro og tillit kan han pakkes opp og tas imot som Guds store gave til oss. Gud sjokkerte verden med en baby, ikke med en bombe.

Lørdag etter fjerde søndag etter påske. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Jakob 1:19-21. Jakob avslutter med følgende formaning. La dere straffe og trøste med Guds ord. Det skal dere være snare til, derimot ikke til å tale, murre eller skjenne mot Gud og mennesker. Når dere derfor føler at dere begynner å bli sinte, så synd ikke. Gå i stedet inn på rommet deres og vær stille en liten stund, slik at ikke sinnet skal overile dere. Avlegg derfor all urenhet, og så videre. Det vil si, verdens urene vesen og liv. Fordi dere har fått så store goder, skal slike ting være langt borte fra dere. Dersom dere virkelig kjente disse godene, skulle dere ikke holde all denne verdsligheten for annet enn urenhet. Og ta ydmykt imot ordet. Nå har dere ordet, som Gud har gitt dere. Det har rik framgang blant dere. Det blir forkynt, hørt og lest. Det er, gudskjelov, ikke noen mangel på det. Men la det bli dere til nytte. Bruk det med ydmykhet, slik at dere holder fast i det. Det må ydmykhet og tålmodighet til for å overvinne verden og djevelen. Slår vi lag med dem, kan vi ikke beholde ordet. Hva mer kan dere ønske? Dere har ordet, og dere har løftene om alle slags guddommelige goder. Dersom dere blir fast i det, kan det gjøre dere salige. Hvorfor spør dere da etter verden og alt det som den kan gi, enten det nå er godt eller ondt? Hvordan kan den skade eller hjelpe dere, dersom dere holder fast i denne skatten? Her skal dere legge merke til at apostelen gir det muntlige ord, forkynnelsen av evangeliet, en slik kraft at det kan gjøre våre sjeler salige. Dette er plantet i og blant dere alle. Men pass på at dere ikke lar dere drive bort eller dreie vekk fra det med sinne eller verdens urenheter. Behold dette ordet med tålmodighet og renhet, for Gud har gitt dere det så nådig og i rikt monn, uten at dere har fortjent det med deres eget arbeid. Hvor mange er det ikke som ikke har ordet, men som likevel strever med at de gjerne vil til himmelen og bli salige? Selv om de nesten plager seg selv til døde, og får i stand alle slags tjenester for Gud, kan de likevel ikke oppnå det. Vil dere ikke heller bli i ordet og beholde denne skatten som dere er blitt Guds barn gjennom, enn å la dere rive bort fra den ved verdens forfølgelse eller dens lyster? Landsdag nummer 402, vers 4 og 6.

Og det står i grunnteksten, altså ikke befaling, men det står en fremtidsform. Det står ikke synden skal ikke herske, men det står synden kommer ikke til å herske over ever. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dermed er det sagt at så lenge som et menneske er under loven, så kommer synden også til å herske over det mennesket. Og det samme ser vi i Romerne 7:4 er det vel, da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merkte dere det? De syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Så begynner jeg å spørre, hvordan kan det ha seg? At den som er under loven, han blir bundet av synden. Og at loven vekker opp de syndige lyster i et menneske, så det bærer frukt for døden. Derfor kommer spørsmålet, hva da? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten med loven. For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Du ser det henvises til det niende og det tiende bud der, som vi snakket om. Det som kommer inn der er at du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Jeg kjente ikke hva synden er før det går opp for meg. At det er synd å ha lyst til synd. Og loven krever altså et syndfritt hjerte. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Jeg kjente ikke for begjærligheten, kjente jeg ikke før loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier apostelen. Men da budet kom, ble synden levende igjen. Egentlig står det i grunnteksten, da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være vei til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd i det den voldte med døden med det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Vi kunne si at vi kunne tale om tre stadier i lovens virkning på et menneske. Det første har apostelen uttrykt slik, jeg levde en tid uten lov. Da virker loven ingenting. I denne tid kjente apostelen budene godt, for han kunne det fra sin tidligste barndom av. Husk på det at bare for å komme inn i Gamaliels skole, hvor Paulus var, så måtte han kunne det gamle testamentet utenat på hebraisk. Bare for å komme inn og bli elev hos Gamaliel. Det var minstekravet det. Så han manglet ikke på kunnskap. Dessuten sier apostelen Paulus om seg selv i Filippenserbrevets 3. kapittel at han var ulastelig etter loven menneskelig sett før han ble en kristen. Og det var han. Han innrettet sitt liv etter Guds bud og forbud. Og det gjorde han så grundig at intet menneske kunne peke på noen svikt eller brist hos Paulus i forhold til loven. Menneskelig sett levde Paulus fullstendig.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det viktigste ved å lese Guds ord å bli korrigert i tankene og holdningene våre. Vi lever i en tid og en kultur som tenker på en måte. Bibelens åpenbaring gir oss oppmuntring til å ha en annen innstilling. Da blir gjerne avstanden stor mellom det livet vi lever og det Jesus og apostlene beskriver. Vi skal se litt på første del av den såkalte bergprekenen som Jesus holdt. Denne talen handler om livet som disippel, om å lære hvordan livet i Jesus' spor er annerledes enn livet i konformitet med denne verdens idealer. Denne teksten blir gjerne tatt frem på Allehelgens søndag. Da er også kontrastene store, mellom håp og sorg, takknemlighet og selvbebreidelser. Vi tenker på dem som er gått bort, og vi kan pendle mellom sorgen og selvkritikken over at vi ikke sørger mer. Nå løfter vi oss opp fra de skiftende følelsenes urolige landskap og hører hva Jesus vil si om det salige livet, Matteus 5, 1-12. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled dere og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Vi merker oss at Jesus trådte opp på fjellet for å tale. Den store folkelederen Moses klatret også opp på berget da han la fram den viktige talen fra Gud om de 10 budene. Nå er det som en ny lovgivning skal gis, den nye pakts lov, evangeliets normer, der verdiene på mange måter er helt annerledes. I stedet for «du skal», så sier han nå «salige er de». Jesus er ikke opptatt av premier for fremragende livsførsel, men her sies mye om Guds nåde og mildhet. Den er størst mot dem som etter menneskelig vurdering er tapere og strykkandidater. Salige er dere, lykkelige er dere. Hvem snakker han om? De som er fattige i ånden. Det finnes mange forsøk på å oversette dette uttrykket, som vet at overfor ham er de fattige. En tysk oversettelse sier: «som ikke har noe å pukke på overfor Gud», og Schindler sier: «de maktesløse og de lutfattige i ånden», og noen sier: «de som er ydmyke av sinn», eller «de som vet seg fattige». Martin Luther sier om saligheten: «den som ikke mottar saligheten av bare nåde før alle gode gjerninger, vil aldri motta den. Alt hva menneskesinnet kan tenke ut, la det være så hellig det bare vil, og la mennesker synes om det hva det vil. Alt det må falle til jorden dersom mennesket skal bli salig. Hvordan en menneske steller seg, kan det ikke komme til salighet uten at Gud først kommer med sitt ord, som bringer Guds nåde og opplyser hjertene, og så slår inn på den rette veien. Den rette vei til å bli salig er å tro på Kristus og tjene sin neste, sier Luther. Misjonæren Asbjørn Aavik fortalte i sin tid at uttrykket «fattig i ånden» er oversatt til kinesisk med et uttrykk som betyr «porøs hjertejord».
Da tenkes det på den åkeren som pløyd og harvet og klar til å ta imot såkornet. En disippel har en porøs hjertejord overfor Guds ord. Et hørende øre overfor det Jesus sier. En spesiell mottakelighet overfor såkornet som har en så uvirkelig stor spirekraft. Når Jesus blir stor, blir jeg liten. Himmelriket tilhører dem som fattige i seg selv. På en måte utdyper Jesus dette i Matteus 20:16. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vi har vår forståelse av hva som på topp og hva som på bunn. Jesus snur om på den rangeringen. De fattige lykkeligst. De siste blir de første. De stolte og hovmodige vil miste sin høye posisjon. Det kan virke som om den første saligprisningen en overskrift, og de andre en nærmere utdyping av uttrykket fattig i ånden. Salig de som sørger, sier Jesus, de skal få trøst. Livet fullt av sorger. Et brutt forhold, et arbeid jeg ble utstengt fra, en evne jeg mistet. Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, og all trøsts Gud, sier Paulus. Salige de saktmodige. De saktmodige de tålsomme, de som ikke presser på for å oppnå fordeler eller rettigheter på bekostning av andre. De tier stille når de blir skjelt ut. De lager ikke oppstyr for å sikre seg goder. De overlater til Gud å ta seg av dem. De nesten for gode for denne verden. Jesus gir oss et eksempel litt senere ut i samme kapittel når han sier: «Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham.» Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. De skal mettes, sier Jesus. Her ser vi heller ikke spor av egoisme. Disse salige ser ut over seg selv. De lengter etter rettferdighet i denne verden, og at Guds frelsende rettferdighet skal bli gitt til syndere. Salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. De som viser inderlig hjertelag for andre, har også fått evne til å krøke seg ut av seg selv og virkelig se sine medmenneskers behov og nød. Som et eksempel kan vi nevne de fire karene som bar en sengeliggende på en båre, hugde hull i taket der Jesus var, og senket ham ned foran Jesus. Mannen ble både tilgitt og helbredet.

Salige er de rene av hjerte, de skal se Gud. Det betyr ikke at de er syndfrie, men de er blitt litt mer glassklare og gjennomskinnelige enn andre. De er forsvarsløst åpne og bekjenner at de har et kampforhold til urenheten. De tar imot en renhet som stammer fra renhetens virkelige kilde, Guds nådes brønn. Salige er de som stifter fred. De skal kalles Guds barn. Jesus kom for å skape fred. Det kostet ham livet, men salig var han likevel. Og salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. De blir utsatt for baktalelse og uthengning. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags vondt på dere, sier Jesus. 9 ganger lyder ordet salig. Det er som 9 tunge slag fra en kirkeklokke. Tar du bort de 2 siste, som mer beskriver hvordan de troende opplever denne verden, så får vi 7 saligprisninger. De 6 første har å gjøre med hjerteinnstillingen hos et Guds barn, den 7. peker på freden, og den svarer til sabbatsdagen, hviledagen. Det er sagt at dette skapelsens 6-dagers verk skjer av intet. Gud skapte verden av ingenting. Han skaper disipler og tjenere av dem som er fattige i seg selv og som trenger Guds nåde og livshjelp. Livet som disippel er det salige liv, der rike løfter gis til alle oss som ikke kan love å kunne gi noe igjen. Jesus vil lære oss. Det er rikt å få være på tiggeplassen. Maria valgte den gode del, sa Jesus, da hun valgte å lytte til ordet fra mesteren i stedet for å bli travel og sint. Der på den saktmodiges plass skal vi få se Gud, også når de håner, spotter og forfølger, snakker vondt om oss og lyver på oss. Selve himmelriket gis i bytte. Det kan høres stakkarslig ut å være plassert blant de fattige i ånden, men Herren har store og rike overraskelser gjemt for barna sine. Vi skal få være med i tjenester og gjerninger. Vi kan tenke på ordet salighet og knytte det til alt det rikeste av liv vi kan tenke oss. Likevel er det ikke mer enn en skygge av hva Gud har i vente for dem som tar vare på ordet om tålmodighet. Det salige liv gis ikke til de store og selvhjulpne, men til dem som innrømmer sin svakhet og tar imot kraft og nåde fra Gud. De som har gått foran oss, toget ikke inn i himmelen med store gullmedaljer på brystet. Merittlistene ble liggende igjen. Salige er de fattige i ånden, og himlenes rike er deres, sier Jesus. Tro det! Også i dag.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: God dag og velkommen til program nummer 9 av Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om troslæren. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg heter Zacharias Ingolfsson. Jeg har nevnt det tidligere her på Ta vare på troen at vi ønsker å bli holdt til en høy standard. Det vil si at det du hører her på programmet, det skal du ikke uten videre bare ta for god fisk, men prøve det etter Bibelen, den hellige skriften, og etter de lutherske bekjennelsene. Og hva vi mener med dette, det har vi vært innom tidligere, og i forrige program så snakket vi med Dr. Sverre Bø om Bibelens 66 skrifter. Og så i program nummer 5 om den kristne troens kilder, så var vi også innom tradisjonen som en kilde til troen. Og det er her under som vi også finner det som vi kaller for bekjennelseskriftene. Kenneth Ellefsen er høgskolelektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, og han er stipendiat for doktorgrad i dogmatikk. Han blir med oss i dag for å snakke om dette temaet, det vil si om bekjennelseskriftene. Det er ikke all verdens med skrifthenvisninger i dagens program. Fokuset er vel egentlig mer på kirkehistorien og på innholdet i bekjennelsene. Men like fullt så kan du finne noen notater til dagens program på adressen www.foross.no/podcast-tvpt09. Og da går vi videre til dagens samtale. Ja, da sitter vi her med Kenneth Ellefsen på telefon. God dag, Kenneth.
1: Hei, hei.
0: Her på programmet så siterer vi ofte fra bekjennelsene, eller fra bekjennelseskriftene. For de som ikke kjenner til, hva er et bekjennelseskrift?
1: Et bekjennelseskrift er ofte en kort sammenfatning av en kristen tro, slik som et bestemt kirkesamfunn forstår det mest sentrale i selve troen. Og et bekjennelseskrift, de vil ofte da ha karakter av å ta for seg spesifikke temaer som enkelte kirkesamfunn vil vektlegge i sin teologi. Og et slikt bekjennelseskrift vil derfor ha en historisk forankring i en spesifikk kirkes oppstart og videre utvikling. Og så har man noen bekjennelseskrifter som man på sett og vis kan si at alle kristne er enige om, og som man vil se på som felleseie.
0: Ja, og de bekjennelseskriftene vi har i den lutherske kirken, de deler vi jo gjerne opp i de oldkirkelige, eller de felleskirkelige økumeniske. Vi snakker om flere navn der, og så på den andre siden de særlutherske. Men hvis vi da begynner på disse oldkirkelige, disse som er felles for mange kirkesamfunn, kan vi si noe kort om hva som er den historiske forankringen for dem, hvor de kommer ifra?
1: Ja, vi har tre oldkirkelige bekjennelseskrifter, eller oldkirkelige symboler, som man gjerne av og til kaller dem, fordi at man da tar et skille mellom de tre som på sett og vis er et felleseie for hele kristenheten og andre typer bekjennelseskrifter. Og der har vi tre sentrale bekjennelseskrifter, og det er den som vi kaller for den apostoliske trosbekjennelsen, eller apostolikum, og så har vi den nikenske trosbekjennelsen, og så har vi den athanasianske trosbekjennelsen. Felles for alle disse tre bekjennelseskriftene er jo at de ble til i oldkirkens periode, altså det var tiden før middelalderen. Og det er nok en lang historisk utvikling bak flere av disse bekjennelseskriftene. Den apostoliske trosbekjennelsen tror vi har vært brukt og benyttet som en form for dåpsbekjennelse, kanskje i tilknytning til menigheten i Roma. Den nikenske trosbekjennelsen, den hadde nok sin bakgrunn ifra Caesarea, og Athanasium kom til det på et litt senere tidspunkt. Vi antar jo på sett og vis at både grunnstrukturen i apostolikum og nikenum går ganske langt tilbake i tid. Den mest kjente er jo apostolikum, den leser vi jo ofte på gudstjenesten, men en like viktig bekjennelse, og som brukes kanskje mer i mange andre kirkesamfunn, jo den nikenske trosbekjennelsen. Og den har sin bakgrunn fra 300-tallet, det var noen svære stridigheter på, fra et år 318 i den østlige delen av Romerriket, og spørsmålene som man der diskuterte og som holdt på å splitte kirken var forståelsen av Jesus og Jesu person. Var han Gud eller var han bare et menneske? Skulle han tilbes som Gud eller skulle han ikke tilbes som Gud? Det var den arianske striden som man ofte kaller den, og denne striden den førte til at man så et behov for å innkalle til et kirkemøte for å avklare en del av de teologiske spørsmålene om Jesu person og gjerning. Og i 325 da, så ble det innkalt til et kirkemøte i byen Nikea, ikke så veldig langt ifra dagens Istanbul, og der tok man og utformet en kan vi kalle det, første utkast til den nikenske trosbekjennelsen. Så var stridighetene ikke helt avklart etter 325 heller, og de fortsatte, og det måtte innkalles til et nytt kirkemøte. I 381 ble det gjennomført i Konstantinopel, som det het den gangen, og Istanbul i dag. Og da utformet man den trosbekjennelsen som vi kjenner i dag, og som vi kaller for den nikenske trosbekjennelsen. Athanasium, den kom til antageligvis på et litt senere tidspunkt, men har sin, skal vi kalle det, sitt teologiske innhold, kan man jo spore lengre tilbake i oldkirkens tid da.
0: Du nevnte ditt møte i Nikea der i år 325, og man hører jo stadig at på dette møtet så stemte man over og bestemte hva som skulle være innholdet i det nye testamentet, men du sier altså at det var noe annet som var tema der?
1: Det var andre temaer som var langt viktigere enn spørsmål om kanondannelsen på kirkemøtet i Nikenum. Det drøftet man i og for seg også, men det var ikke det viktigste momentet. Den arianske striden som hadde startet i Alexandria i Egypt i 318 hadde blitt en såpass sterk strid, ikke minst i den østlige delen av kirken, altså i Østromerriket, og den holdt på å rett og slett sprenge hele kirken, og derfor så var det behov for å komme sammen og drøfte de teologiske spørsmålene som primært da hadde om treenighetslære og spørsmål om hvem Jesus var.
0: Og nå nevner du treenighetslæren, og hvis vi ser på disse oldkirkelige symbolene, så ser vi en felles tematikk i alle disse tre.
1: Ja, der er det det som er særlig vektlagt både i Apostolikum og Nikenum av den athanasianske trosbekjennelsen, er jo spørsmålet om treenighetslæren og hvem Jesus er. Og ikke minst hvordan den hellige ånd skal forstås i forhold til de øvrige personene i guddommen. Og disse bekjennelseskriftene understreker jo da at den kristne lære fastholder monoteismen, det vil si troen på én Gud, akkurat slik som jødene bekjente seg til den. Men så sier man også at denne ene Gud er tre personer, og er da Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Og apostolikum er jo inndelt i tre artikler, som vi ofte kaller det da. Første artikkel handler om jo om Gud Fader, og andre artikkel handler om Guds Sønn, og tredje artikkel handler om den hellige ånd, og en kort bekjennelse til læren om at vi også tror på en hellig og allmenn og katolsk kirke, som det står i siste delen. Så her er det spørsmålet om å forstå hvordan skal vi tenke at Gud er én på den ene siden og tre på den andre siden. Så det er de sentrale elementene. Så når vi ofte kaller dem for de liksom felles kirkelige eie, så er det fordi at alle kristne kirkesamfunn som vil forstå seg som kristne kirkesamfunn, de vil ikke ha noen problemer med å bekjenne seg til innholdet i de tre oldkirkelige symbolene.
0: Nå jo disse tre også veldig korte. De såpass korte at de kan godt leses i en gudstjeneste, alle tre, og man kunne til og med lest alle tre etter hverandre. De altså ikke lenger enn det. Men når vi kommer til 1500-tallet, så får vi da disse særlutherske bekjennelseskriftene. Og de noe lengre altså. Men av disse så snakker vi da først og fremst om to stykk i Norge. Hvilke er disse?
1: På 1500-tallet så får vi jo en rekke kirkesplittelser rundt omkring i Europa, og man får jo opprettelsen av både en luthersk kirke i Tyskland og en sveitsisk kirke i Sveits, og man får en egen reformasjon i England, og alle disse ulike kirkedannelsene får jo etter hvert sine egne bekjennelseskrifter, og disse bekjennelseskriftene, forsøker da på en måte å avgrense læren til det ene kirkesamfunnet i forhold til det andre. Den lutherske kirken får da på 1500-tallet to særlige bekjennelser som kommer til å bli viktige. Den ene er Martin Luthers lille katekisme, som han skrev som en form for kristendomsopplæring for vanlige folk som kom til gudstjeneste og som trengte å lære mer om sann evangelisk tro. Og det andre bekjennelseskriftet, det er egentlig ikke utformet av Martin Luther selv, men det var en komité som ble sendt til et politisk møte i byen Augsburg i Tyskland i 1530. Kaiser Karl den 5. hadde innkalt det et form for stortingsmøte, eller en riksdag som vi kaller det. På denne tiden her så var jo teologiske spørsmål like mye et politisk spørsmål, og det ble da sendt en evangelisk delegasjon fra de lutherske menighetene i Wittenberg, og de kom til Augsburg, og der presenterte de og presenterte da en bekjennelse som de leste opp for keiser Karl den 5. lørdag 25. juni 1530. Og den bekjennelsen der, den fikk etter hvert navnet den Augsburgske bekjennelse, etter byen som den ble lagt frem i, Confessio Augustana, sier vi ofte. Og dette skriftet ble også raskt antatt som bekjennelseskrift for alle lutherske områder i Tyskland, og etter hvert for lutherske kirker i Europa.
0: Hvis vi ser på disse to som du nå har nevnt, både den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme, så er disse mye mer allsidige i sitt innhold enn hva de oldkirkelige er. Hvilke hovedtema er det disse bekjennelsene tar opp?
1: Den augsburgske bekjennelse og i og for seg katekismen er jo, som du nevnte, adskillig lengre og større i omfang enn de tre oldkirkelige symbolene. Og de særlutherske bekjennelseskriftene, de vektlegger jo på sett og vis de teologiske temaene som man var uenig om og diskuterte på 1500-tallet. Og da gjaldt det jo hvordan lutherdommen skulle markere sin teologiske posisjon, både i forhold til den katolske kirken på den ene siden, og den reformerte kirke og gjendøperne eller døpebevegelsen på den andre siden. Confessio Augustana er jo et skrift som består av 28 artikler. De 21 første artiklene, de er på et vis en form for sammenfatning av sentrale elementer i luthersk tro, eller i den lære som lutheranerne mener at man alltid har hatt i den kristne kirke. Og så er det de siste artiklene, de omtaler spesifikke misbruk, spesielt innenfor den katolske kirke, som man mener at man bør fjerne. Hvis vi da ser litt på en del av de temaene som Confessio Augustana og i for seg lille katekismen tar opp, så ser vi at dette er sånn typiske lutherske merkesaker. Det er læren om rettferdiggjørelsen med tro, det er læren om forholdet mellom troen og de gode gjerninger, det er forståelsen av kirken, der lutherdommen markerte seg forskjellig fra den katolske kirkes kirkeforståelse. Man debatterer eller redegjør for sitt syn på sakramentene, og der tar man avstand både fra den katolske sakramentslære og den reformerte sakramentslære. Han fastholder to sakramenter, og da det dåp og nattvær, og da presenterer man også den teologien som man finner i disse to sakramentene. Da. Så det en del av dette som hovedinnholdet i Confessio Augustana. Luthers lille katekisme kommer jo inn på mange av de samme temaene, men han strukturerer jo sitt bekjennelseskrift på en annen måte. Der tar han først en gjennomgang av budene og av fader vår, forklarer disse, og forklarer også den apostoliske trosbekjennelsen, og så det da en part, en del, som drøfter dåpslæren, og en del som drøfter nattværlæren. Så den liksom strukturert mer som en lærebok i troslære, mens Augustana har mer den der typiske, skal vi kalle det, bekjennelsesstrukturen med 28 punkter som tar for seg de ulike elementene av den lutherske troen etter hvert som de kommer da.
0: Altså en litt mer helhetlig teologisk oversikt.
1: Ja, den litt mer helhetlig og litt mer, den presenterer da hovedelementene der hvor man da mente på at man avveker fra katolsk og reformert teologi.
0: Men hvis vi reiser til for eksempel Sverige, eller til Tyskland, eller mange amerikanske lutherske kirker, så vil vi oppdage at de har betydelig flere bekjennelseskrift, lutherske bekjennelseskrift, enn hva vi har for eksempel i Norge. Hva kommer dette av, og hva det for skrifter da, som de har i tillegg til de vi har?
1: Ja, det et godt og et vanskelig spørsmål, fordi at det har seg slik at etter at Luther dør i 1546, så bryter det ut en intern uenighet i den lutherske kirken om en rekke sentrale trosspørsmål. Det gjaldt forståelsen av nattværen, det gjaldt spørsmål om den frie vilje, spørsmål om predestinasjonen eller utvelgelseslæren. Disse spørsmålene ble det stridigheter om, og stridighetene kom til å vare i et par tiår faktisk, og til slutt så finner man ut av på både politisk hold og teologisk hold at man nødt til å komme til en avklaring i disse spørsmålene som lutheranernes seg imellom er uenige i. Og det fører til at man får en, kan vi si, en andre generasjon av lutherske teologer som da må sette seg ned og redegjøre for sine teologiske ståsteder. Og det skjer da på slutten av 1570-tallet, hvor de da utformer den såkalte Concordieformelen i en kort forklaring og en grundig forklaring. Concordieformelen, Concordie betyr jo enhet, så det var en bekjennelse som skulle uttrykke den lutherske enigheten i de spørsmål, blant annet, som man hadde vært uenig om, pluss mange, mange flere. Den blir da utgitt i 1577, er det vel, og i den anledning så samler man veldig mange av de sentrale lutherske skriftene fra reformasjonstiden, og så utgir man dem da i 1580 som den såkalte Concordieboken. Og Concordieboken har jo da med seg de tre oldkirkelige symbolene. Den tar for seg den augsburgske bekjennelse, så tar den med seg apologien, som er Philip Melanchthons kommentar til Confessio Augustana på bakgrunn av katolikkenes kommentar. Og så har den med en traktat om pavens makt og overhøyhet, Traktatus Potestate et Primatur Pape. Og så tar den også med seg ikke bare den lille katekismen, men også den store katekismen. Og det er grunnen til at da enkelte av de lutherske kirkene fra slutten av 1500-tallet, begynnelsen av 1600-tallet, tar med seg hele Concordieboken som bekjennelsesskrift. Men det skjedde imidlertid ikke for den dansk-norske kirken. Der ble det bestemt at de bekjennelsesskriftene som skulle være forpliktende, skulle være de fem som vi har snakket om, nemlig de tre oldkirkelige symboler, og Confessio Augustana og Lille Katekismen. Så har da Svenske Kyrkan, som du sa, riktig hele Konkordieboken som bekjennelseskrift. Det har vel i og for seg også Missouri-synoden i Amerika. Men i norsk tradisjon så har ikke det vært vanlig. Og det har heller ikke vært vanlig i andre lutherske kirker i Norge. Den evangelisk-lutherske frikirken har også bare de fem bekjennelseskriftene som den norske kirke også har.
0: For å nå ta for oss noen innvendinger også, så er det jo en del som sier ingen bekjennelse utover skriften. Er ikke det en fin holdning å ha, at vi skal holde oss til skriften og ingenting mer?
1: Jo, og det er absolutt en veldig god holdning. En god lutheraner vil ikke bekjenne seg til Confessio Augustana eller den lutherske katekismen, fordi den i og for seg har en verdi i seg selv. Man anser de som forpliktende for seg, fordi at man mener på at den teologien som man finner i Bibelen, den er på en god måte sammenfattet i disse bekjennelseskriftene. Slik at en god lutheraner, han vil alltid begynne når han skal finne ut av hva slags dåpsteologi han har, eller hva slags nattverdlære han har, vil han alltid begynne i Bibelen, og så vil han se hvordan hans kirkes bekjennelse har løst eller forklart disse spørsmålene. Så som lutheraner så vil man si at man anerkjenner disse bekjennelseskriftene fordi man mener at de er i samsvar med Bibelen, og derfor har de ikke en egenverdi i seg selv, men de har en verdi, for man vil si de er en god sammenfatning av det sentrale trosinnholdet som vi finner i Bibelen. Man bruker ofte å skille i lutherdommen mellom bekjennelsen som avledet norm. Det betyr at det er skriften som er øverste norm, den er dommer for alt innenfor troen, både dogmatikken og etikken, og bekjennelsen har en avledet eller en utledet norm. Og det betyr at den har en helt annen status enn det Bibelen har.
0: Nå tenker jeg også på de som snakker om at vi ikke skal ha noen som helst bekjennelseskrift, fordi at de bare vil komme i veien for å tolke skriften. Hva kan vi si til en sånn holdning da, at man ikke bare vil ha skriften som øverste norm, men også si at vi ikke kan ha noen som helst teologisk sammenfatning, for da for eksempel vil vi stå imot den hellige ånd som taler til oss i skriften.
1: Ja, altså, det er klart at tidvis så kan det at noen har bekjennelseskrifter og andre ikke være en utfordring, i hvert fall i samtalen mellom ulike kirkesamfunn. Men så er det jo slik at enten man har en skriftlig bekjennelse eller ikke, så har de fleste kirkesamfunn en bekjennelse. De som da har en skriftlig nedfelt bekjennelse, de er i hvert fall klar over at de har den. Det er det ikke nødvendigvis alle andre som har. Så på et vis så kan man si at ja, de har sine utfordringer å ha for mange bekjennelseskrifter, for de kan oppleves som en hindring i den felles kirkelige samtale. Men på den andre siden så er det like ryddig å ha et bekjennelseskrift, og da viser man i hvert fall at man har arbeidet med sin egen teologi, og man vet hva man står for, og man kan på en tydelig måte redegjøre for sin egen teologi. Så noen vil si at det er uryddig, og jeg vil si det er ryddig å ha det, fordi at man på den måten får en god oversikt over hva folk faktisk bekjenner seg til.
0: Nå har du jo nevnt også at bekjennelseskriftene er blitt til i en historisk kontekst, og at de særlutherske skriftene er blitt til i en slags tid når man måtte avklare seg på den ene siden mot den katolske kirke, og på den andre siden mot den reformerte kirke. Men nå er det gått nesten 500 år fra Confessio Augustana ble lagt fram. Og nye tema og nye stridstema og til dels kirkesplittende temaer er kommet opp. Kan det være aktuelt å skrive

0: Fordi at disse bekjennelseskriftene har jo ikke noen, de er jo ikke guddommelig inspirert på noen som helst måte. De er historisk betinget, og en kirke må derfor alltid være villig til å se på om man er nødt til i sitt samtid, som vil være annerledes enn den som var på 1500-tallet, om man er nødt til å utforme bekjennelsen på en ny måte. Det kan man prinsipielt gjøre. Og det er klart at i våre dager så kan det være temaer som ikke er berørt i Confessio Augustana, som er vanskelige og krevende i den felleskirkelige dialogen, og som fører til at vi kanskje er nødt til å supplere eller erstatte noen av de bekjennelseskriftene som vi har, for å bedre svare på noen av de utfordringene som vi har her i landet. Type eksempel på en sånn type bekjennelse, men som ikke er noen forpliktende bekjennelse for oss lutheraner i dag, er jo den bekjennelsen som den norske kirke på sett og vis lagde under 2. verdenskrig, og som vi kaller for kirkens grunn. Kirkens grunn tar jo et oppgjør med det nazistiske regimet og terrorveldet, og redegjør jo derfor sitt syn på at mennesket er skapt av Gud og har uendelig verdi og kan ikke behandles vilkårlig og med vold uten grunn av stat og myndigheter. Og denne bekjennelsen ble jo veldig avgjørende for den kampen mot nazifiseringen som den norske kirke var med på å delta i. Så det er en typisk bekjennelse som ble til i en helt spesiell situasjon. Sånne kan det også være mulig å skrive, og som man vil si, disse skal vi ikke nødvendigvis ha til evig tid, men de betyr mye nå i den situasjonen som vi står ovenfor da.
1: Jeg tror jeg må stille et lite oppklarende spørsmål her, fordi du sier at man kan forkaste og revidere bekjennelsene, og til dels snakker jo bekjennelsene om ting der de ser rett på skriften, og det kan vanskelig tenkes å ville være kristen og forholdes til Bibelen og forkaste, skal vi si, enkelte lærepunkt i bekjennelsene. Men det er kanskje ikke det du tenker på, at man forkaster innholdet i bekjennelsen, men formuleringen. Kan du forklare mer nøyaktig hva du mener med å forkaste en bekjennelse?
0: Ja, altså et bekjennelseskrift er jo ikke guddommelig inspirert og ble til i en historisk kontekst, og det betyr at enhver kirke må jo til enhver tid vurdere, er den teologien som vi finner i bekjennelseskriftene, er det sann og rett teologi? Og det betyr at ethvert bekjennelseskrift prinsipielt er reviderbart. Og det betyr at dersom en kirke nå finner ut av at nei, læren som vi finner kan uttrykkes på en bedre måte, så kan bekjennelseskriftene endres. Det som da blir et spørsmål som blir vanskelig er jo hvordan man skal gjøre sånt. Og der vil jo jeg for min del si at det er jo opp til det, altså da må hvert enkelt kirkemøte, det må være kirkens øverste organer som i så fall må vedta sånne type endringer. Hvis man foretar sånne endringer, og la oss si at du da går inn og endrer radikalt i Confessio Augustana, så vil jo det innebære at man da må spørre seg den bekjennelsen som man da står med, som man har laget på ny, vil den da være luthersk? Det vil den jo ikke nødvendigvis være. Men det har jo av og til hendt at enkelte lutherske kirker har sagt at nei, vi føler oss ikke helt fortrolig med Confessio Augustana, for eksempel. Ikke fordi at man er uenig i den teologien som står der, men man opplever at den ble til i en historisk kontekst som ikke har noe med oss å gjøre. Eksempel på det er jo den indonesiske Batak-kirken, som følte det at en bekjennelse som ble avlagt for keiser Karl den femte på en riksdag i Tyskland i 1530, den har liksom

Det er fantastisk flott å få reise til Israel. Og ikke minst, utrolig spennende å komme til Jerusalem. Det er ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur, sammen med en gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i påsken, og det ble en virkelig stor opplevelse.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «På festereise». Dette er en programserie med utgangspunkt i Salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med samme overskrift, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig fint budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Nå i dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 122, og vi leser alle 9 versene. Jeg har kalt dagens program Herrens hus. En sang ved festreisene av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du er lik en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si, fred være i deg. Fordi Herren, vår Guds hus, er der, vil jeg søke ditt beste.

Det er fantastisk fint å få reise til Israel, og ikke minst utrolig spennende å få komme til Jerusalem. Det er ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur sammen med en norsk gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i en påskehøytid, og det ble en stor opplevelse. Tusenvis av mennesker i Jerusalem, både jøder og ikke-jøder, var kommet tilreisende fra store deler av verden. Og vi besøkte Oljeberget, gikk nedover mot Kedrondalen, akkurat slik Jesus gjorde det på Palmesøndag. Vi gikk via Dolorosa, smertenes vei, der Jesus gikk den gangen da han bar sitt eget kors på vei ut til Golgata. Og vi besøkte Golgata, hodeskallestedet, og hagen med den tomme graven, der Jesus lå, fram til han sto opp fra de døde første påskedag. Vi hadde kveldssamlinger på hotellene der vi bodde, de aller fleste dagene. En av disse kveldene reiste en av de eldre kvinnene seg. Hun hadde vært i Israel flere ganger tidligere, men gledet seg enda en gang mye over å få være i Jerusalem. Og denne kvelden leste hun noen vers for oss fra Bibelen, som Gud hadde gitt henne tidligere på dagen. Og vet du hva hun leste? Hun leste nettopp fra Salme 122, denne salmen som også vi nå leste fra begynnelsen av dagens program. Vi hadde vært inne i gamle Jerusalem denne dagen, og gått der i gatene i timesvis. Og nå var dette blitt så levende for henne, det hun leste. Hør på dette. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du er lik en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem, la det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. Det var altså det denne kvinnen leste, og det var så sterkt å lytte til, både gleden hennes over å få være her i den hellige byen, og så bønnen om fred for Jerusalem. I dag har jeg lyst til å si, hvis du ennå ikke har fått vært i Israel eller i Jerusalem, og hvis du så skulle få sjansen til å reise dit, jeg har bare lyst til å si, reis, dra til Israel. Du kommer til å få en opplevelse som du aldri siden kommer til å glemme. Salme 122, som vi altså nå har lest, er en jubelsalme og en takkesalme for Jerusalem. Men, kunne vi spørre, hva er det som gjør denne byen så unik og så utrolig viktig for jødefolket? Ja, svaret på det spørsmålet er egentlig ikke vanskelig å finne. Vi leste det faktisk også her i Salme 122, i vers 9. Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Det at Jerusalem er tempelbyen, det er selve forklaringen. Jerusalem var viktig og er viktig for jødene, fordi dette er tempelets by. Det var her jødene fikk sitt første tempel, reist av kong Salomo, og det er her tempelplassen fremdeles er å finne, selv om det nå i dag er plassert to muslimske moskeer oppe på dette området. Og skal jødene også en gang i fremtiden få et nytt tempel, ja, så er det jo ikke tvil om hvor dette tempelet kommer til å stå. Det blir reist på tempelplassen i Jerusalem. Tempelplassen og tempelbygningen, dette er det første og det viktigste når det gjelder å forstå hvorfor Jerusalem er så viktig for jødefolket. Og la oss nå i noen minutter prøve å tegne dette tempelets historie, også når det gjelder jødefolket og Jerusalem. Det første vi da skal merke oss, det er dette.
Hvor tempelet første gang ble plassert, altså det stedet der de for første gang reiste tempelet. Det interessant å legge merke til. Tempelet i Jerusalem ligger nemlig på Moriaberg, eller på Moriafjellet. Og dette ikke tilfeldig valgt. Det har sin helt bestemte betydning og bakgrunn. Moriaberg ligger i dag midt inne i Jerusalem, og tempelet, det ble reist nettopp på det stedet der Abraham, nesten 1000 år tidligere, gikk for å ofre sin sønn. Nå stanset Gud Abraham før han kom så langt som til å drepe Isak. Men det står om Abraham. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt en dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Disse ordene fra Abraham skal vi merke oss. På Herrens berg skal han la seg se. Skal, altså framtid. Og dette at Gud i framtiden skulle la seg se nettopp på dette fjellet, det knyttet til to viktige ting. For det første, byggingen av tempelet, som vi taler om nå, men også for det andre, Jesu død og oppstandelse. Golgata og den tomme graven ligger jo ikke langt unna dette tempelområdet. Det har med Moria berg å gjøre også dette. På Moria sparte Gud Abraham for å ofre sin eneste sønn. Men det Gud sparte Abraham for, det sparte Gud ikke seg selv for. 1000 år etter Abraham gikk kong David opp på Moria berg og kjøpte en treskeplass, en tomt, som skulle brukes til Herrens tempel. Og Davids sønn, Salomo, skulle bli den som reiste tempelet. Og så ble uskyldige dyr offret, uskyldig blod rant, til soning for alle folkets synder. I generasjon etter generasjon skjedde det. Helt til han kom, Guds eneste sønn, som ble det endelige offerlammet. Jesus sonet for all verdens synd, en gang for alle. Med sitt eget dyre blod ble han Guds offerlam. Og alt dette, både offringen av dyr i generasjon etter generasjon, og så offringen av Jesus, alt dette skjedde på Moria. Så stedet for tempelplassen og tempelbygningen var så visst ikke tilfeldig valgt. På Herrens berg skal han la seg se. Israels historie forteller videre at det ikke bare ble bygget ett tempel på denne tempelplassen på Moriafjellet. Det ble bygget to tempel, og det andre tempelet, det ble siden enda mer utvidet og utsmykket enn det opprinnelig var. Så egentlig snakker vi kanskje om tre forskjellige tempelbygninger fram til den tiden da Jesus ble født. Nå skal du få tegnet denne linjen. Det første tempelet ble altså bygget av kong Salomo, slik vi nevnte det, Davids sønn. Dette skjedde omkring 960 år før Kristi fødsel, og dette tempelet sto i Jerusalem i om lag 400 år, til 586 før Kristus. Da ble Jerusalem invadert av babylonerne og av kong Nebukadnesar, og dermed ble tempelet både ranet og ødelagt. Det andre tempelet, det ble reist av Serubabel, etter at jødefolket hadde vært bortført som fanger til Babel. I året 536 falt det babylonske storriket, og perserkongen Kyros leste opp et frihetsbrev, som nå ga alle fangene, også jødene, anledning å reise tilbake til sitt land. Og mange dro. Nehemja gjenreiste Jerusalems murer og porter, og Serubabel, han gjenreiste tempelet. Dette andre tempelet var ikke på langt nær så flott som det første tempelet hadde vært, og det står faktisk at de gamle gråt da de så det nye tempelet. De husket jo hvordan det første tempelet hadde sett ut. Men jødene fikk i alle fall et tempel, og det var det viktigste. Historien om dette andre tempelet en ganske brokete historie, som vi ikke skal gå mer inn på her.
Men, like før Jesus ble født, overtok Herodes den store kongemakten over landet Israel og byen Jerusalem, og han gikk i gang med en voldsom utvidelse både av tempelplassen og av selve tempelbygningen. Dette tok mange tiår, men på denne måten ble tempelet løftet tilbake mot nye høyder og tok seg vakkert ut der det lå i solglansen oppe på Moriafjell. Men også denne gleden skulle bli kortvarig, for jødenes land lå jo under romernes herredømme. Og i året 70 etter Kristus falt Jerusalem, og tempelet, det ble fullstendig ødelagt. Jesu ord om at stein ikke skulle bli igjen på stein, det gikk bokstavelig talt i oppfyllelse når det gjaldt dette tempelet. Siden dette, i de 2000 år som nå snart har gått, har jødene aldri hatt noe tempel. Det har vært reist en masse synagoger, både i og utenfor grensene av Israels land. Men dette har aldri vært en erstatning for tempelet. Synagogene, det er steder der jødefolket kommer sammen som Guds folk, til skriftlesning, bønn og fellesskap. Men det er ikke noe tempel. Håpet om et nytt tempel, det lever fremdeles i Israel. Og leser vi i profeten Esekiels bok og også i profeten Daniels bok, ser det ut som jødene også en gang i fremtiden skal få et nytt tempel. Og hvor dette tempelet i så fall kommer til å ligge, det er det ingen diskusjon om. Det vil ligge i Jerusalem, oppe på tempelplassen, der det i dag står to moskeer. Hvordan dette i så fall skal gå til, det vet vi ikke. Men den saken er i Guds hender. En ting er i alle fall sikkert, siste ordet er ikke sagt, hverken om tempelet eller om tempelplassen. Så langt historien om tempelet i Jerusalem. Med dette som bakgrunn forstår vi i alle fall litt bedre hvorfor jødene i gammeltestamentlig tid var så opptatt med å komme til Jerusalem, og hvorfor de lovpriste og jublet over denne hellige byen. Og kanskje forstår vi også litt bedre hvorfor jødene den dag i dag aldri vil gi opp Jerusalem. Men hva så med oss i dag? Hvor er Guds hus i dag? Hvor er Guds hus hen for oss? Hvor skal vi gå hen hvis vi skal prøve å praktisere dette første verset i Salme 122? Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Hvor skal vi gå hen? Hvor er Guds hus i dag? På en måte synes det gjerne litt fattigslig, det vi har som kristne i dag, i forhold til det de en gang hadde som jøder. Men den tanken skal vi raskt arrestere. For det å være en kristen er å ha fått et nytt tempel, et nytt gudshus, et sted vi kan gå, der Gud har sagt at han vil møte sitt folk, at han vil tale til dem og velsigne dem. Og dette nye tempelet, dette nye Guds hus, det er Guds kirke, eller Guds menighet. Dette huset er ikke bygd av stein eller tre eller betong. Det er heller ikke å finne i en eller annen hellig by, for det nye Guds hus er bygget av levende steiner, av mennesker som tror på Jesus. Der Guds folk er, der er Guds hus. Slik er situasjonen i dag. En stor katedral kan godt være et slikt Guds hus, men det er dersom det er troende mennesker der. Et flott bedehus eller et gammelt menighetslokale, det er akkurat på samme måten, det er Guds hus hvis det er kristne mennesker til stede. Men Guds hus kan dermed også være i et telt, eller i et hjem, eller kanskje under jorden, dersom kristne mennesker blir forfulgt for sin tros skyld. Jesus, han sa det selv slik, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Og i Hebreerbrevet 3 og vers 6 står det rett ut, «Og hans hus, det er vi.» Den danske salmedikteren Nikolai Grundtvig synger om akkurat dette når han sier, vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener, som under kors med ærlig hu
troen og dåpen forener. Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han å bo, hos oss med hele sin nåde. Jeg synes dette utrolig fint sagt. Vil du altså gå til Herrens hus i dag, og gjøre det som salme 122 taler om, ja, da skal du oppsøke Guds folk. Du skal gå til de stedene der kristne mennesker kommer sammen, om Guds ord, om bønn, i Jesu navn. Her Guds hus å finne i dag, og her Gud selv til stede. Og la oss nå, helt til slutt i dag, tegne et bilde også av dette nye Guds hus, av Guds menighet eller Guds kirke. Grunnmuren, det som den kristne menighet bygget på, det Guds eget ord, og så det frelsesverket Gud gjorde ferdig for oss i Jesus. I Efeserbrevet 2:20 beskrives denne Guds menighet slik, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Hjørnesteinen, det var den viktigste steinen i grunnmuren. Den steinen skulle alle andre steiner i grunnmuren innrettes etter. Og grunnmuren for den kristne menighet består av 66 vanlige steiner, som tilsvarer de 66 hellige skriftene i Bibelen, og så altså hjørnesteinen, Jesus Kristus selv. Dette hovedsaken og hovedpersonen i hele Bibelen, Jesus. På dette fundamentet, på denne grunnvollen, står Guds hus urokkelig og fast. Guds menighet hviler på trygg grunn. Selve huset, det består så av levende steiner, av kristne mennesker, som gjennom mange generasjoner har kommet til tro på Jesus og blitt frelst. Når et menneske blir en kristen, legges han inn i dette Guds hus som en ny, levende stein i byggverket. De første kristne, de ligger lengst nede. De som i dag nyfrelste, de ligger helt øverst. Peter skriver så fint om dette i 1. Peters brev og kapittel 2. «Kom til han», skriver Peter, «den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Så lenge evangeliet forkynnes, og mennesker kan bli frelst, dette Guds hus under oppførelse. Og når det siste mennesket så blitt frelst i denne verden, ja, da toppsteinen på plass, og huset, det står der, ferdig. Mye kunne vært sagt om dette. Her skal vi bare avslutte på denne måten. Tempelet i Jerusalem var et synlig byggverk, men Guds menighet et usynlig byggverk. Men Gud har altså villet la sitt navn nevnes på begge steder, både i det synlige tempelet i Jerusalem og i den usynlige Guds menighet på jord. Og du som lytter nå, du et lykkelig menneske, hvis du i dag tilhører dette Guds folk og dette Guds hus. Sørg nå bare for at du så ofte du kan går til dette Guds hus for å møte de andre kristne, men kanskje aller mest for å møte han som alltid vil bo i dette sitt hus, han vi har lært å kjenne ved navnet Frelseren. Helt til slutt, jeg har lyst til å gjøre salmistens ord til mine. Jeg gleder meg over alle dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Ja, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Iblant kan vi høre mennesker si «Gud er god som hørte mine bønner», eller «Gud er god som helbredet meg». Når jeg hører dette har jeg av og til lyst til å si «Men hva om Gud ikke hadde helbredet deg?» Eller «Hva om du ikke hadde fått det du ba om?» Hadde ikke Gud vært god da? Vi oppfører oss ofte som diebarn, som må ha mors melk for å bli fornøyd. Avvente barn trenger ikke slikt.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «På festreise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med den samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program leser vi nå fra disse salmene, og prøver å la disse tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 131. Den består av 3 små vers, og jeg har kalt dagens program «Det avvente barn». En sang ved festreisene av David. Herre, mitt hjerte ikke stolt, mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid.

Det brukes mange flotte bilder I Bibelen på hva det innebærer det å være en kristen. Et av de aller fineste bildene hentet fra familien og fra familielivet. Å være en kristen, sier Bibelen, det å være med I Guds familie på jord. Og alle disse familiebildene forteller oss viktige ting som kristne, både om vårt forhold til Gud, men også om vårt forhold til hverandre. Dette bildet av familien med mor og far, barn og familie og barndomshjem, det faktisk et av de mest brukte bilder I Bibelen på dette med kristenlivet. Og det konkrete og talende bilder. Nå skal du bare få høre noen eksempler. Gud, forteller Bibelen, vår rette far. Han som alle andre farsbilder I verden skulle være, men ikke alltid et speilbilde av. Og Guds barn, det altså de kristne, disse som ved den nye fødselen har kommet inn I Guds familie på jord. Det å være en kristen dermed å ha fått barnekår hos Gud, med fri og åpen adgang inn for Guds forfars ansikt, og del I alle barnets rettigheter, både bønnerett og arverett. Og så det kristne fellesskapet, det som Guds familie på jord. Gud vår far, Jesus vår storebror, de andre kristne, våre søsken, brødre og søstre I troen. Og her I dette fellesskapet har vi også fått vårt nye hjem, I Guds menighet på jord. Selv om vårt egentlige hjem, det rette hjemmet, det I himmelen hos Gud, med rom gjort ferdig for oss av Jesus selv. Og så får vi I dette kristenlivet oppleve både gleden og velsignelsen av det å være Guds barn hver eneste dag. Vi møter vår himmelske fars kjærlighet, både I form av oppdragelse, trøst og tukt. Et Guds barn får også erfare barnefrykt og barneglede. Og slik kunne vi bare ha fortsatt, men alt dette sannheter som vi stort sett skal la ligge I dag. Det nemlig en helt annen, og kanskje en litt spesiell side ved det å være Guds barn, som vi får høre om I salme 131. Her får vi nemlig høre om det avvente barnet. Vet du hva det for noe, du som lytter nå? Ja, for det det vi skal snakke om I dag. Og kanskje vi skulle sitere det en gang til, noe av det vi leste fra salme 131. Hør på vers 2. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Et avvent barn. Dette handler altså om et lite barn som lenge har vært diebarn og drukket mors melk, men som nå har sluttet med det. Og I stedet begynt å spise noe mer alminnelig mat. I alle fall ikke lenger morsmelk. Med det å bli avvent mener vi altså å gå over fra morsmelk til noe mer fast føde. Og nettopp dette har viktige ting å lære oss om det å leve som kristne. Selv om det ting vi sjelden eller aldri hører om I forkynnelse, så det en viktig sak. Nå jeg likevel klar over at dette bibelverset, salme 131 og vers 2, oversatt på litt forskjellige måter I de ulike bibeloversettelsene. I Bibelselskapets oversettelse fra 1978 står det for eksempel, «Nei, jeg har brakt min sjel til ro og gjort det ganske stille, som et lite barn hos sin mor.» Når det har stilt sin tørst, slik min sjel hos meg. Og her det jo et diebarn som beskrives, og bildet hvordan et slikt lite barn roer seg ned når det får drikke mors melk. Men for meg så tilslører en slik oversettelse litt av det som jeg tror salmistens egentlige mening. Her beskriver han nemlig det avvente barnet. Og han vil la dette barnet få tale til oss om noe som utrolig viktig å være oppmerksom på I kristenlivet.
La oss først gi et par eksempler fra Bibelen på det som skjer når et menneske blir avvent. Jeg tenker først på Abrahams historie. Hos oss i Norge i dag er det jo mest vanlig å feire fødselsdagen sin. Noen er blitt ganske opptatt også med å markere navnedagen, og noen markerer sin dåpsdag. Men ingenting av dette får vi høre om i Abrahams historie, hverken fødselsdager eller andre dager. Når det gjelder sønnen Isak, ble det ikke engang feiret noen omskjærelsesfest. Men det var én ting Abraham feiret, og nå skal du få høre om det, i 1. Mosebok 21 og vers 8. Gutten vokste og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Det tror jeg ingen av oss har praktisert, det som Abraham her gjorde, å holde fest for gutten sin, Isak, da Isak var blitt avvent. Men det gjorde altså Abraham. For han var det en begivenhet, det som skjedde da gutten ble avvent. Og på samme måten tror jeg det er hos Gud, vår himmelske far. Når et Guds barn blir avvent, da er det tid for fest i himmelen. Da er det skjedd noe viktig i en kristens liv. Og hva dette viktige går ut på, ja, det skal du snart få høre. Det andre bibeleksempelet er fra Samuels historie, Israels siste dommer. Du husker kanskje historien om Hanna, denne barnløse kvinnen som ba Gud så inderlig om å få en sønn. Og bønnesvaret, det kom året etter. Da fødte Hanna Samuel, navnet som betyr «Gud har hørt». «For», sa Hanna, «jeg har jo bedt Gud om å få denne gutten». Og så knyttet Hanna et spesielt løfte til gutten sin, Samuel. Hun hadde sagt, «En dag vil jeg fremstille han for Guds åsyn i helligdommen i Silo, og så skal denne gutten alltid få være der som Herrens tjener». Men, la Hanna til, «jeg vil vente til gutten er avvent, da vil jeg ta han med meg». Samuel måtte først bli avvent, men da, når det var skjedd, da var han i stand til å stå på egne bein og kunne begynne å gjøre selvstendige erfaringer av hva det innebar å leve med Gud og å tjene Gud i Guds hus. Igjen handler det altså om det samme, et avvent barn. Ja, sier du kanskje, men hva har dette å fortelle meg i dag? Jo, svaret er dette. Like unaturlig som det ville vært for et barn å leve på morsmelk, helt til voksen alder. Like unaturlig er det for en kristen, om han skulle få bli et åndelig spedbarn, et åndelig diebarn, hele kristenlivet igjennom. En kristen skulle i stedet vokse, fra småbarnsstadiet til manns modenhet i Kristus, for å bruke et uttrykk fra Paulus. Altså, fra det å drikke melk til det å kunne ta til seg fast føde. Så jeg spør igjen, forstår du nå hva dette handler om? Det å bli et avvent Guds barn? Det er iallfall det vi skal snakke videre om nå. Og jeg tror jeg vil nevne fire viktige ting, nettopp ved dette å bli avvent, åndelig sett. Det første vi understreker, det må være dette. Hvis et barn skal bli avvent, må det først være født. Ja, sier du, selvfølgelig må et barn være født for å kunne bli avvent. Det er bare det at det som synes så selvfølgelig i det naturlige livet, ikke alltid er like selvfølgelig når det gjelder kristenlivet. Også dette har Bibelen en del eksempler på. Men det er altså en livslov i det åndelige livet. For å bli avvent må du først være født. Ja, spør du kanskje, men hvordan blir et menneske født på ny? Det er et viktig spørsmål, som ikke alle kjenner svaret på. Jesus fikk for eksempel en natt, eller iallfall en sen kveld, besøk av en mann som ikke kjente svaret på dette spørsmålet, hvordan blir et menneske født på ny? Det var Nikodemus, en av jødenes mest respekterte religiøse mennesker. Du husker gjerne samtalen mellom han og Jesus i Johannes evangeliet.
i kapitel 3. Nikodemus var en from, gudfryktig og respektert mann, og meget rik. Men han manglet en ting, han var ikke født på ny. Han hadde klart det med glans, det å dressere sitt gamle liv, altså det naturlige livet, på en flott måte. Og på den måten var han blitt et forbilde for mange. Men fremdeles var det bare det gamle livet det dreide seg om. Han var religiøs, men ikke frelst. Respektert av mennesker, men hadde ikke sitt navn skrevet i himmelen. Samtalen med Jesus denne kvelden snudde opp ned på Nikodemuses liv. I løpet av en eneste kveld ble han frelst fra sin egen fromhet og sitt eget religiøse strev. Han ble født på ny ved å høre evangeliet. Det er altså slik et menneske blir født på ny, ved å lytte til budskapet om hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. På denne måten fikk Nikodemus, og på samme måten får også du og jeg i dag, del i det evige livet, ved å bli født på ny eller født ovenfra. Det andre vi skal understreke, det er dette. Å bli avvent har selvsagt også med maten vi spiser å gjøre. Dette har vi allerede sagt litt om, da vi prøvde å forklare hva vi mener med uttrykket «et avvent barn». Og dermed er det vel noenlunde klare tanker, hva som skjer når et barn blir avvent på naturlig måte. Men på samme måten er det også med det åndelige livet. Det er ganske naturlig at en i starten i kristenlivet, når en er ny på himmelveien, har bruk for andres hjelp. Andre som kan fortelle, lese og kanskje forklare hvordan det forholder seg alt dette, med Gud og med Jesus og med Bibelen. En er jo åndelig sett som et helt nyfødt barn når en blir en kristen. Og det meste, det må en ha inn med teskjer, i alle fall i begynnelsen. Slik kan det også vare en god stund, avhengig av hvor mye kunnskap du fikk inn før du ble frelst. Noen er i utgangspunktet helt blanke, og dermed må de begynne med troens ABC. Og det er ikke det minste merkelig. Du som har det slik, du skal ikke være flau over dette i det hele tatt. Det er naturlig. Men det skal jo ikke vare slik resten av livet. Etter hvert må en lære seg å lese selv, lytte til kristne forkynnelse, og så prøve å ta til seg åndelig næring på egen hånd. For det er på den måten en vokser i troen. Og det er noe unaturlig som skjer, dersom denne veksten hindres. Men, forteller Bibelen, av og til skjer det at den åndelige, naturlige veksten uteblir. Jeg har lyst til å sitere noen strofer fra et par bibelavsnitt. Jeg tenker først på Hebreerbrevet 5, vers 12-14. Hør på dette. For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og vondt. Det er altså Hebreerbrevet. Og så første Korinterbrev i kapittel 3. Der skriver Paulus slik fra begynnelsen av kapitlet. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er jo ennå kjødelige. Slik skriver Paulus. Finnes det altså to slags kristne? Svaret det er ja. Det finnes kjødelige og åndelige kristne. Det finnes noen som ligner åndelige diebarn, og noen som åndelig talt er blitt avvent. Og forskjellen har med mat å gjøre. Og så det tredje forholdet. Å bli avvent har også noe å lære oss om vårt forhold til andre mennesker.
Også her trenger vi nemlig som kristne å bli avvent, altså å bli selvstendige, modne Guds barn. Også i denne sammenhengen er det helt naturlig at nye kristne er mer avhengige av andres hjelp og støtte enn de som er blitt modne og erfarne kristne. Det er både rett og godt selvfølgelig at vi skal bry oss om hverandre gjennom hele kristenlivet, hjelpe og støtte hverandre på himmelveien. Særlig nye kristne er svært avhengige av det. Men på den andre siden, la oss heller ikke glemme, mennesker er ofte svikefulle og ofte lite å stole på. Og når det røyner på som mest, har de en tendens til å stikke av, i stedet for å stå last og brast med den som nå virkelig trenger det. Tenk på hva Paulus fikk erfare, helt mot slutten av sitt liv. Han skulle stille på Forum Romanum i Roma, og så legge sin sak fram for keiser Nero. Jeg tror Paulus hadde regnet det som sikkert at noen av hans nærmeste venner hadde stilt opp den dagen. Men nå skal du høre hva som skjedde. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvens gap. Slik leser vi det i Paulus' siste brev i 2. Timoteus' brev. Også han fikk oppleve det er svikefullt å sette sin lit til mennesker. Vet du hvordan det midterste verset i hele Bibelen lyder? Altså det verset som står midt imellom 1. Mosebok 1.1 og Johannes' åpenbaring 22.21. Jo, det midterste verset, det er Salme 118 og vers 8. Vet du hva som står der? Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Dette er altså samme sak. Mennesker svikter, men Herren er trofast. Det er derfor det er så viktig å bli avvent, også i forhold til andre mennesker. Og så til slutt, enda en side ved dette å bli et avvent Guds barn. Hør nå, av og til tar Gud velsignelsene fra oss, for at vi skal ha nok med velsigneren. Av og til tar han gavene fra oss, for at vi skal ha nok med giveren. Jeg vet ikke om du forstår hva jeg sier med det. Iblant møter en kristen ting som er vanskelig å forstå meningen med. Det kan være prøvelser, motgang, baktalelse, svik, sykdom eller de nærmestes død. Da kan det ofte være vanskelig å rope halleluja. Iblant kan vi høre mennesker si, Gud er god som hørte mine bønner. Gud er god som helbredet meg. Men når jeg hører det, får jeg av og til lyst til å si, hva om Gud ikke hadde helbredet deg da? Eller hva om Gud ikke hadde gitt deg det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Det er et diebarn som må ha mors melk og mors gaver for å roe seg ned eller bli fornøyd. Det avvente barnet trenger hverken mors melk eller gode gaver. Det avvente barnet er lykkelig og trygg, bare det får være hos mor. Kanskje vi skulle spørre hverandre til slutt i dag. Hvem ligner du på? Diebarnet eller det avvente barnet? Må du ha Guds svar og Guds forklaringer og Guds gaver for å være en tilfreds kristen? Eller kan du være tilfreds hos Gud, også når gavene mangler og svarene uteblir? Gud, gi at vi kunne si som David setter ord på i denne salmen. Herre, mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg. For når det skjer, ja da er det tid for fest. Ikke alltid på jorden, men i alle fall i himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

27 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves, uten Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne programserien som vi har kalt «På festreise». Dette en bibelundervisningsserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler I en veldig krigers hånd, sønner en får I sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender I porten.

Et stykke ute I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en lite øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet I jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her I den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nok så spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet I kanalen, kunne han gå ut på balkongen, høyt oppe I fyrtårnet, og rope, «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bare bryt løs dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men, en forferdelig natt gjorde en voldsom storm, ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet I sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein, med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående I lang, lang tid.

Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det er dette fyrtårnet som i dag står på Eddystone Rocks ute i den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord, men nederst på sokkelen står disse ordene å lese. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127,1. Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Hvor mange skip og sjøfolk som i storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det er sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik sto det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det er nøyaktig de samme ordene vi i dag har lest fra Salme 127 i Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det er som Salomo sier det rett ut. Alt er forgjeves uten Gud. Forgjeves. Dette er egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye, det er forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det er forgjeves. Vaktmannen våker, men det er forgjeves. Arbeideren står på, men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet, hva kan dette ordet lære deg og meg som lever i dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det er overskriften på denne salmen, en sang ved festreisende, av Salomo. Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det er den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisende. Egentlig er jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom er akkurat det samme. Israelitten er på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de, i spenning og forventning,
og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene er også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre. Og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og er det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge er salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det er egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisen ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland, et land med frihet, og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det er gleden. Israelittene sang på festreisene, akkurat slik vi på 17. mai roper hurra, eller går i tog, eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai er en herlig kontrast til iskalde militærparader, som andre land viser frem, på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme, eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag er det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss, en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som er forgjeves, og det er nettopp dette som er formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt er forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne, og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både er stort og viktig, alt dette er forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves, uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld, forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem.
huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de er også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag, i alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det er det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som er skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbygningsarbeidet som er gjort på de mer enn 60 årene som nå har gått etter krigen. Det er bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det er jo slik med alt verdifullt at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det er grunnloven vår fra 1814. Med rette er det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange er klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå utover det andre. Og så her er det virkelig noe å våke over i vår tid, både de verdiene som grunnloven er bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det er ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet, alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite, det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv.
ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse sju vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord i salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bu i heimen med fred og hygja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen, men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves uten Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Er det sunt med debatt og uenighet I en menighet? Eller det ødeleggende? Jeg har lest forskjellige svar på slike spørsmål. En brittisk historiker som heter George M. Trevelyan påstår at ingen kirker eller andre organisasjoner kan virkelig vokse og trives hvis ikke strid og forskjeller holdes levende I dem. Et annet sitat av en klok mann peker I samme retning. Når noe slutter å være kontroversielt, så det ikke lenger interessant. En tredje påstand tar jeg også med. Menneskehetens samlede strid skaper menneskehetens samlede eiendeler. Noe for ingenting finnes ikke på jorden. Ja vel, men jeg har tre sitater som peker I motsatt retning. En amerikansk kirkeleder som heter J. Roger Schoenhals sier, «Det triste greier når en kristen kommer opp I strid med en ikke-kristen, og tilskuerne ikke kan si hvem som hvem.» En annen sier, «Når to kristne blir uenige og begynner å slåss, så taper begge to. Djevelen den eneste som vinner noe.» Og en norsk kristenleder jeg satte høyt pekte på saligprisningen I bergprekenen, der Jesus løfter dem som stifter fred til skyene, og I en annen sammenheng anbefaler Jesus at kristne blir enige og slutter fred straks. Jesus tar problemet I luggen og anbefaler forlik underveis, så ingenting får mugne, sier Arne Preuss. Før vi løser opp denne knuten og prøver å finne svar på om strid skadelig eller sunt, så skal vi se nærmere på en kontrovers I Bibelen. I 2. Mosebok leser vi om at Israelsfolket har fått forlate Egypt under ledelse av Moses, til stor protest fra farao. Like før har de sunget lovsangen fordi Gud berget dem gjennom havet, men så begynner vanskene med tålmodigheten, med matmangel og vannmangel. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 17, vers 1-7. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin I dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir I Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst?» Jeg stanser opp litt og peker på at det tidløst dette. Når vanskene oppstår, så rammer det lederne. Det blir livsfarlig for Moses. Men som den kloke lederen han ber han Gud om hjelp. Vi leser fra vers 4. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo I elven med, ta den I hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa, som betyr fristelse, og Meriba, som betyr strid eller trette. Fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, Herren iblant oss eller ikke?» Så fortelles flere ting som skjedde, men jeg vil peke på en viktig detalj. Folk bygde et alter, reiste en stein og ga stedet et navn så begivenheten ble husket. Når barna senere spurte hvorfor heter dette stedet Massa, hvorfor heter det Meriba, så kunne

Paulus skriver i 1. Korinterbrev 10, vers 11: «Alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til.» Noen har aldri skjønt vitsen med å lese historie. Er det ikke bare et kjedelig fag på skolen? Guds folk kan ikke tenke slik. Og Bibelen og dens historie, ikke minst det som hendte i Det gamle testamentet, har viktige ting å lære oss. Det er gammel kristen visdom som sier at ørkenvandringen som varte i 40 år, er et bilde på livet som kristen. Hva særpreger en ørken? Det harde, livløse, det ensomme, det uutholdelige, hvis vi ikke får hjelp. Sand og stein, men også fjell og tørre elveleier. Men ørkenen kan blomstre og inneholde mye liv. Åndelig sett er ørkenen et bilde på anfektelsen. Vi opplever i hvert fall fire typer prøvelser. Er Herren med oss eller ikke? Og så kan vi snakke om en tidens prøvelse. Hvorfor går det så lang tid før vi får hjelp? Vi ser her også sultens prøvelse og tørstens prøvelse. Når vi blir satt på prøve slik under vandringen, så kan vi ifølge en skarpsindig kilde jeg har, gå inn i en slags skuffelsessyklus. Først har vi rikelig, vi er fornøyd og ser opp. Så er vi preget av forventning og ser fram. Men så kan det hende vi opplever skuffelse og ser ned. Vi begynner å klage, og vi ser oss tilbake. Og så begynner vi å lete etter forsyninger og ser rundt oss. Faktisk ser vi denne rundgangen eller syklusen gang på gang, særlig i Det gamle testamentet. Folk har det bra, de blir overmodige og glemmer Herren. Herren sender så vanskeligheter. Folket roper på hjelp. Herren gir hjelp. Folk har det bra igjen, og de glemmer Herren igjen. Vanskene kommer på nytt, og så er vi inne på den samme runden. Det er ikke bare vi som blir utsatt for prøvelser i dette. Herren får også prøvet sin tålmodighet. Hvor lenge skal jeg holde ut med dem, tenker han. Ordet i dag snakker om å trette med Herren og friste Herren. Gang på gang i Israels historie gjentar det seg, og profetene må veksle mellom domstale og nådeforkynnelse. Hvordan utsetter vi Gud for en tålmodighetsprøve i dag? Det gjør vi når vi lever som om Gud ikke finnes. Når samvittigheten peker på synder i livet vårt, og vi ikke vil vende om. Det kan hende at Gud lar oss ture fram. Ja, Gud kan la oss bli forherdet. Eller han kan velge å oppdra oss og sende oss i trengsler. Israels folkets ørkenvandring skal lære oss noe om at vi kan komme til å prøve Gud, tøye hans tålmodighet. Vi kan i praksis være ateister. Vi kan ha en innstilling at vi ikke vil vende om fra synden. Hvordan kan Gud reagere da? På mange måter, for eksempel ved å sende oss inn i stormer. Om han oppdrar oss ved trengsel og kors, så kan det være uttrykk for hans nåde. Av og til prøver Gud oss ved å gjøre seg fjern, og vi stiller spørsmålet: hvor er Gud i dette? Er Herren iblant oss eller ikke? Og så nevnte jeg tidens prøvelse, mangel på mat eller mangel på drikke. Hva gjør vi når vi blir prøvet? Vi kan komme til å fremme anklager mot lederne, eller vi begynner å bite hverandre. Vi kan knurre mot Gud. Vi kan regissere krangel, strid og trette. Alt dette kan i verste fall føre til frafall. Løsningen er da å se stort på Guds oppdragelse og nåde. Han er allmektig og god. Han gir støtte og hjelp, dag for dag. Han gir manna i ørkenen. Han lar oss få slå på klippen slik at livgivende vann strømmer ut.
Strid I menigheten oppstår av og til ut fra mangel på åndelig mat eller åndelig drikke. Derfor kan veien ut av striden gå gjennom og legge til rette for forkynnelsen. Og at vi lærer oss tålmodighet gjennom ørkendagene. Tenk ikke på hele turen, hele livet. Dra I dagsreiser. Ta takknemlig og rikelig imot den åndelige maten som Gud gir. Ta imot rikelig av det levende vannet Herren skjenker deg. Og tenk på Guds løfte for vandringen slik vi finner det I Salme 65:10. Du, altså Gud, har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Vi kan forebygge strid I Guds menighet ved å følge Paulus' formaning, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Legg merke til at dette ikke bare ledernes ansvar. Vi kan alle gjøre vårt for å forebygge strid og knurr I Guds menighet. Og I Salme 110 står det om Messias, og det gjelder enhver som ved Guds nåde kan heve hodet over vanskene. Drikk av bekken på veien. Guds folk har en bevegelig klippe. De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, Vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann. Jesaja 48,21 De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. 1. Korinterbrev 10,4 Klippen ikke bare knyttet til et bestemt sted. Du møter ham I det kristne fellesskapet, ja visst, Men vi kan også leve I ordet og bønnen der vi under reise, I bilen, I stille øyeblikk på arbeidet, noen minutter etter at vi våkner eller før vi sovner. Det Gud selv som vil kløve klippen for oss. Guds folk gleder seg og takker for at han gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde, Salme 114, vers 8. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre land. Salme 105, vers 41. Guds folk kan glede seg over og takke for Guds rike velsignelse I hverdagen. Ørkenopplevelser kan vi få, men kanskje nettopp når det mest vanskelig, kan vi oppleve at Herren skaper liv og vekst. Strid et gode eller en fare? Begge deler. Vi gjør ikke noe godt ved å sette I gang en unødvendig strid. Sannheten må ikke gjemmes bort, men Herren kan bruke det vanskelige for å holde oss på plass og lære oss noe I sin skole. Det aller beste å holde seg nær til Gud under alle forhold, så skal han vite og oppdra oss med trengsel og kors for sitt rike.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. På internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert
1: av Norea Mediemisjon. Det finnes ikke småting I det som har med Gud å gjøre. I dagliglivet tusler vi med masse småterier, men Gud kaller oss til å tenke på de store og avgjørende spørsmålene. De som har med livet og evigheten å gjøre. Du kan legge merke til at I de ordene fra Herren Jesus Kristus som vi nå skal høre, innleder han med å si, «Sannelig,

Sannelig sier jeg dere. Det betyr, nå kommer noe ekstra viktig. Deretter nevner han ordet dom 3 ganger, ordet høre 4 ganger, og ordene liv og leve 6 ganger. Og så snakker han om tro. Vi leser sammen fra Johannes evangeliet, kapittel 5, vers 24-29. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. For han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. En teolog som heter James Packer har sagt, det er få ting i Bibelen som blir så ofte understreket som det faktum at Gud også er en dommer. I vår tid og i våre kirker blir det ofte underslått. Men alt Guds ord vil fram, Gud vil det beste for oss, og Jesus sa at dette er viktig. Det kommer en dom. Jesus legger ikke skjul på det. Han talte ofte om fortapelsen. 13% av undervisningen hans refererer til evig dom og helvete. 2/3 av lignelsene hans har et forhold til oppstandelse og dom. Jesus var ikke brutal, ikke lunefull, men han var direkte. Ærligheten hans gjør oss stumme. Han bruker konkrete ord. Han advarer, frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Han siterer den rike mann i dødsriket som ber om at Lazarus må komme, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge. For jeg lider svær pine i denne ilden. Ord som finger og tunge forutsetter en fysisk tilstand der strupen lengter etter vann og en person tigger om lindring, fysisk lindring. De sterke ordene dom, helvete og fortapelse. Vi ville likt å vanne dem ut, for ikke å si slette dem ut. Men det gjorde ikke Jesus. Han ville ikke skremme, men advare. Han setter opp adgang forbudt-skilt foran hver kvadratcentimeter av djevelens virkeområder, og han ber enhver som seiler sanseløse mot fortapelsen om å stanse opp. Likevel er det noen personer som insisterer på å blåse i det Jesus sier. Vi skal merke oss, dommen og fortapelsen er reservert. Ikke for dem som søker Gud, og som føler de mislykkes og stadig sliter. De er for dem som avviser Gud og gjør opprør mot ham. Noen sa om Jesus, «Vi vil ikke at denne mannen skal være konge over oss.» Ja, da er det et uttrykk for rettferdighet at Gud sier ja til det som disse gudsfornekterne foretrekker.

men livet er i Kristus. Dette er evangeliet, det gode budskapet i denne teksten. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Reklamemakerne tilbyr deg liv ved hjelp av produktene sine. Parfymemakere lover nytt liv til romantikken. Men ikke bland sammen glassperler med Guds diamant. Jesus lover zoe, det greske ordet for liv slik Gud selv har det. Mens bios, som er et tvillingord, taler om lengde, så handler zoe om kvalitet. Jesus snakker lite om livets varighet. Han er opptatt av livets egenskaper, vitalitet, energi og oppfyllelse. Hva en ny partner, en sportsbil eller en uventet pengesum aldri kan gi, om det sier Jesus, «Jeg kan gi det som er annerledes». Du vil bli overveldet når du oppdager mer og mer hvordan han får det til. Han setter sjelen din i stadig nærmere kontakt med Gud. Jesus ga nytt liv på sin egen merkelige måte. Han gikk inn under Guds dom på menneskehetens kors, i det han ropte ut til en mørk himmel, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kan lettere stappe inn Atlanterhavet i en krukke enn å beskrive dette offret ved hjelp av ord. Kristus, som aldri hadde syndet, utholdt en forferdelig avvisning i stedet for oss. Kristus smakte fortapelsen så du skal få slippe å smake den. Deretter kunne ikke dødens krefter holde fast på ham. Han sto opp igjen, ikke bare fra de døde, men fra ondskapens dybder. Han gjorde det for ved døden å gjøre til intet den som hadde dødens velde. Det er djevelen, står det skrevet. Han er oppstått til et nytt liv, det kvalitetssikrede gudslivet, zoe. Og dette livet vil han dele med oss. Å høre ordet og tro ordet er veien til livet. Det nye livet består i å høre og lytte til Guds sønns røst. Det ordet Gud har gitt oss i Bibelen er gitt for at vi skal korrigeres, tenke Gud fryktig og i alle ting tro på Jesus og lyde ham. Ordet ber oss legge av syndene, si nei til lystne og grenseoverskridende atferd. Ordet dømmer oss når vi praktiserer skamløshet og samtidig dekker oss bak nåden. Ordet er en hammer når det påpeker synden i livet vårt. Men ordet er som balsam, en mild salve når vi blir små og ydmyke. Legg bort selvopptattheten, hovmodet og be om tilgivelse. Da sier han, dine synder er forlatt. Fred være med deg. En gang skal Jesu røst lyde over alle graver. De som ikke har villet høre på ham i dette livet, vil gå inn til dommens oppstandelse. De som har hørt på røsten og fulgt den i dette livet, skal gå inn til det evige livet sammen med Jesus. I mellomtiden lyder innbydelsen. Er det ikke på tide at du blir en kristen? En personlig, dedikert, hengiven kristen. Det nye livet med kvalitet og håp er tilgjengelig for deg ved at du hører og tror på Jesus. I denne nådetiden sender han ut millionvis av innbydelser. Han hvisker gjennom en bestemors vennlighet, roper gjennom uværet fra en vinterstorm, ved hjelp av en begravelse advarer han og sier, «Dagene er talt». Gjennom sykdom minner han om, «Livet er sårbart». Gud kan tale gjennom natur eller nederlag, det majestetiske eller det mislykkede. Men gjennom alt og til alle innbyr han, «Kom og finn glede og liv i min nærhet for bestandig».
Dette Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt, sa Jesus. Ikke gå glipp av det usynlige, innvendige miraklet som trikkes av troen. Troen ingen gjerning. Troen den tomme hånden som tar imot, det lyttende øret som hører. Det du hører ordet om et nytt liv ved å åpne for Jesus. Det et liv som varer livet ut her på jorden, og så i all evighet i det som Bibelen kaller himmelen. Himmelen, livets oppstandelse, et fullkomment sted for fullkommengjorte mennesker sammen med vår fullkomne Herre. Fordi Jesus oppreist fra de døde, har vi fått et helt nytt liv og har alt å leve for, inklusive en fremtid i himmelen, og fremtiden begynner nå. Kallet fra Jesus lyder stadig. Gå ikke glipp av et kvalitetssikret, evig liv ved troen på Jesus. Livet, det evige, blir så helt annerledes, og bare godt. Aldri egoistisk, utslitt eller utslått. Klar tanke, utrettelige muskler og uhindret glede. Ikke gå ut fra at vi noen gang blir ferdige med å bli kjent med Gud. Endeløse egenskaper venter på oss. Hans nåde vil mer og mer overvelde oss. Visdommen mer og mer forbløffe. Hans fullkommenhet kommer stadig skarpere i fokus, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Vi tjener en Gud så henførende og stinn av liv og underverk, at bare det å studere ham krever en evighet. Han en Gud som i skjønnhet blir mer og mer storartet jo nærmere vi kommer ham. Dette invitasjonen han gir. Når alt klart, vil jeg komme og hente dere, slik at dere alltid kan få være sammen med meg der.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å, så vakkert, sier noen plutselig. På himmelen ser de en vakker regnbue, med rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Overraskende står regnbuen der, og ganske fort blir den borte igjen. Jeg har lest om en helikopterflyger som fikk se noe som vi aldri får se fra jorden. Oppe i luften så han en full regnbue, i en hel sirkel. Det var noe av det nydeligste han noen gang hadde sett. I Bibelen står det at Gud har skapt regnbuen og gjort den til noe spesielt. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden, sier Herren. Pakten går ut på at Gud aldri mer vil la det komme en vannflom og ødelegge jorden. Vannet skal aldri mer bli en flom som drukner alt levende. Gud har altså gitt et løfte, og han har knyttet det til noe synlig. Om regnbuen ikke er synlig for oss bestandig, så er den alltid synlig for Gud. For Bibelen sier at rundt Guds trone er det en regnbue, som en smaragd å se til. Når Gud har lovet noe, så holder han fast på det. Nettopp i sammenheng med at han nevner regnbuen, så bringer profeten Jesaja videre dette fine løftet. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Guds barmhjertighet er enda mer traust enn de gamle fjellene. Derfor er regnbuens symbol en dyrebar verdi som vi ikke må miste. Regnbuen minner oss om Guds løfter, som bokstavelig talt er forpliktelser som han har pålagt seg selv. Når en pålitelig person har gitt et løfte, så kan vi vandre trygt. Det fortelles fra gamle dager, da det var mer usikkert å reise enn det var nå, at en mann kom til en stor elv for første gang. Det var ingen bro, men det var vinter, og elva var dekket av is. Kunne han våge seg å gå over? Kunne isen tåle vekten av ham? Det var kveld, og han burde snarest komme seg over på den andre siden. Derfor krøp han forsiktig over isen på hendene og knærne. Han regnet med at han på den måten kunne fordele vekten godt, og at isen ville bære ham. Men omtrent halvveis over hørte han noen komme bak, og der fikk han se en mann med hest og slede, og sleden full av kull. Isen holdt utmerket denne tunge byrden, mens han selv krøp skjelvende bortover isen. Ja, slik er det med enkelte mennesker. De har bare lært seg å krype på Guds løfter. De er vaktsomme, redde og skjelvende, og lurer på om vi kan stole på det som Gud har lovet. Men når Gud har lovet å være med sine barn, så tåler det løftet en stor vekt. Han har lovet å tilgi oss det vi har gjort galt på grunn av Jesu frelsesverk. Han har lovet å støtte og hjelpe enker og farløse, og han har lovet oss en plass i sitt himmelske rike. Gud har aldri gitt et løfte som var for godt til å være sant. Så nyt synet av regnbuen når den viser seg. Den er ikke bare vakker, den taler vakkert om Guds løfter og om Guds omsorg. Kommer du riktig høyt opp, kan du til og med se at regnbuen omgir deg.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Mil wachta guaskada ansin almost as wadam.
1: So bin an otalum fred.
0: Es an saret no gotta rafim.
1: Det den fred som kommer, aber wer rettferdiggjort ved tro.
0: Ja, da rafim ille bata da sko, da van nusk sin dachkvion oskubukten.
1: Ved tro på Jesus Kristus, vår Herre.
0: Oskubukte Jesus Kristus, min Herre mitt.
1: Her ser vi at de kjente han, da de så han.
0: Das migaloini mate dansen dogte, das i dogte suko som goi.
1: Alle var tydeligvis redde.
0: Ja, boka til krekke valos.
1: Han åpenbarte seg i sitt herliggjorte legeme.
0: Das sa i son etjes sin herre var sin dagbjørn rupmasjon.
1: Og han kom inn til dem, selv om dørene var låst.
0: Ja, boi, se sa vi kolekkige, osa gedde joven.
1: Og av dette så kan vi si at det måtte være hans herliggjorte legeme.
0: Ja, den dite mi... For
1: det noe som ikke bundet av de naturlige lover.
0: Disiplene
1: var redde og hadde låst døren.
0: Og
1: midt i sin frykt kom Jesus mens døren var lukket.
0: Ja, ikke sin balosiste... Og også legget det som bor i dag, sin gaske.
1: Og så sier han til dem.
0: Ja, det er ikke sikkert.
1: Fred være med dere.
0: Da fyr leker stinken.
1: Har du hørt Jesu ord om fred?
0: Leker den gulden, Jesus er sann i rafipirren.
1: Og midt i den situasjonen at du var redd.
0: Ja, du gjør dalle, går den lekkballor.
1: Kunne det skjedd noe bedre for disiplene den gangen?
0: Det går jo ikke dagpåvån, eller vi ikke bare blir satt en dagpåvån.
1: Vi leser videre vers 20.
0: Det vil jo ikke den godt lukke av versen.
1: Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disippen ble da glad da de så Herren.
0: Ja, sånn. Jeg går sånn da litt, eller kan det tjeje som sikkes og gjeres, jeg gjør ærstiges. Eller skjedde makten jeg ikke heller, og så gjør jeg herre.
1: Selv om det var et herlig gjort legeme, så var det naglemerker.
0: Og ikke leise romas herre var sin dagkvivund, eller ikke enda navlereiket.
1: Og det var merker etter stikk i siden.
0: Ja, men ikke da merker vi ærtigeste.
1: Det en stor likhet med det legeme som ble naglet til korset.
0: Nå, kalle le høytvara sulle seg den romas i mille russi navlejon.
1: Merkene, de er der.
0: Ja, da merker det endes.
1: Disse merkene på hans legeme.
0: Ja, da merker surup masis.
1: De er nok der, fordi de er merker som han bar for oss.
0: Da merker kallele at så bachelis tegne godale, da merker meg som går til min dikte.
1: Husker du hva profeten sa?
0: Måste gå meg profeta selv.
1: Se begge mine hender har jeg tegnet deg.
0: Jeg gjer ikke gå opp, sitte må gjøre det sånn, det må kjallen du.
1: Han ble merket for vår skyld.
0: Sånn at de merket jo på tegnelagen min tidstim.
1: Slik at du og jeg skulle bli vist frem uten flekker og lyte.
0: Var jeg med galgapesa han med mange siva haggam.
1: Slik skulle vi vises frem for himmelens Gud.
0: Noe med seg jo på almimilodim.
1: For han tok vår synd.
0: Det er noe som valgte min sutton.
1: Og dette vil være det merke på at det er fullbrakt.
0: Ja, da merken at det er alle sjukte joen.
1: Og det vil holde i all evighet.
0: Ja, da kan det mille dårlig vers agere sjukte.
1: Vers 21.
0: Ja, det er nok det kommer lukke av versen.
1: Igjen sa han til dem, fred være med dere. Liksom faderen har sendt meg, sender jeg dere.
0: Et elke som fast en sikker raf i lekerstiken, noe av kjellem uvalkan uvalkam om meg til din.
1: Herren taler videre om seg selv.
0: Nå herre en videre som Peter spiller ham.
1: Og her kan du si det snakk om en annen side av freden.
0: Ja, da er det ikke at det er noe veldig rafis.
1: Det er fred om forløsning, og det er fred om tjeneste.
0: At det er rafi den lov og sjåte jo min, ja rafi palvalusas.
1: Og Matteus han sier det slik.
0: Ja, Matteus selke navn.
1: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder.
0: Etter bort til Molo, sa de, ikke

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Lørdag etter fjerde søndag etter påske. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Jakob 1:19-21. Jakob avslutter med følgende formaning: La dere straffe og trøste med Guds ord. Det skal dere være snare til, derimot ikke til å tale, murre eller skjenne mot Gud og mennesker. Når dere derfor føler at dere begynner å bli sinte, så synd ikke. Gå i stedet inn på rommet deres og vær stille en liten stund, slik at ikke sinnet skal overile dere. Avlegg derfor all urenhet, og så videre. Det vil si, verdens urene vesen og liv. Fordi dere har fått så store goder, skal slike ting være langt borte fra dere. Dersom dere virkelig kjente disse godene, skulle dere ikke holde all denne verdsligheten for annet enn urenhet. Og ta ydmykt imot ordet. Nå har dere ordet, som Gud har gitt dere. Det har rik framgang blant dere. Det blir forkynt, hørt og lest. Det er, gudskjelov, ikke noen mangel på det. Men la det bli dere til nytte. Bruk det med ydmykhet, slik at dere holder fast i det. Det må ydmykhet og tålmodighet til for å overvinne verden og djevelen. Slår vi lag med dem, kan vi ikke beholde ordet. Hva mer kan dere ønske? Dere har ordet, og dere har løftene om alle slags guddommelige goder. Dersom dere blir fast i det, kan det gjøre dere salige. Hvorfor spør dere da etter verden og alt det som den kan gjøre?

i, enten det nå er godt eller ondt. Hvordan kan den skade eller hjelpe dere, dersom dere holder fast i denne skatten? Her skal dere legge merke til at apostelen gir det muntlige ord, forkynnelsen av evangeliet, en slik kraft at det kan gjøre våre sjeler salige. Dette er plantet i og blant dere alle. Men pass på at dere ikke lar dere drive bort eller dreie vekk fra det med sinne eller verdens urenheter. Behold dette ordet med tålmodighet og renhet, for Gud har gitt dere det så nådig og i rikt monn, uten at dere har fortjent det med deres eget arbeid. Hvor mange er det ikke som ikke har ordet, men som likevel strever med at de gjerne vil til himmelen og bli salige? Selv om de nesten plager seg selv til døde, og får i stand alle slags tjenester for Gud, kan de likevel ikke oppnå det. Vil dere ikke heller bli i ordet og beholde denne skatten som dere er blitt Guds barn gjennom, enn å la dere rive bort fra den med verdens forfølgelse, eller dens lyster? Landsdag nummer 402, vers 4 og 6.

Ja, hei, jeg heter Sigbjørn Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn i Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften, for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer, resten av du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 9. mai. Statistikken styrker troen. Bibelhistoriens Josef fikk besøk av sine 11 brødre I Egypt. Han kjente dem, men de kjente ikke ham igjen. Han laget en middag for dem, og forbløffet alle med å plassere dem I riktig rekkefølge etter alderen. 11 brødre I riktig rekkefølge. Det bare en rekkefølge som riktig. Vet du hvor mange muligheter det til å gjøre det feil? Over 39 millioner. Jeg ser på en blomsterknopp, hvor tusener av små detaljer ligger klar bak et tynt skall. Vet du hvor mange muligheter det til å bli feil? Ikke jeg heller. Men den lille knoppen bærer bud om en fullkommen blomst. Og så påstår noen at verden blitt til ved en tilfeldighet. Bibelen sier, «Også dette kommer fra Herren, herskarenes Gud. Han underfull I råd, stor I visdom.» Jesaja 28, 29.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. mai. Skriftordet hentes fra Galaterbrevet, 3. kapittel og det 24. vers. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus. Her ser vi nå målet med den synserkjennelsen loven virker, og hva som er kjennetegner en rett synserkjennelse. Målet med selve synserkjennelsen var nemlig ikke at Gud skulle kunne forlate synd. For at det skulle skje, har en annen mann måtte kjenne og angre synd så sterkt at svetten hans ble som blodstråper. Målet var heller ikke at gjennom den bitre erkjennelsen av synd skulle synd brennes ut og overvinnes. Det kan bare ånden gjøre, og den får vi bare gjennom ordet, når vi hører det forkynt. Riktig nok er det sant at synserkjennelsen kan lære deg å avlegge en og annen ytre synd, og at lettsindighet og villskap kan roe seg ned og dempes. Men det egentlige fordervet stiger bare i samme grad inne i oss. Nei, det endelige målet var du skulle drives til Kristus. Du skulle ikke finne noen ro og hvile noe annet sted enn i fristaden Kristus. Kjennetegnet på at du kjenner synden din rett blir derfor at dette målet er nådd. Og det stadfestes når du ikke lenger har noe håp om å oppnå nåde gjennom noen annen som helst medvirkning fra din side, men bare søker nåden i Kristus og hans forsoningsdød. Hvis du ennå kan bli som før i verden og synd, da er du ennå ikke vekket opp. Ikke engang blitt drevet inn mot deg selv og din egen omvendelse, og da kjenner du slett ikke synd. Men om du så er vakt, men kan stoppe opp med deg selv,

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å, så vakkert, sier noen plutselig. På himmelen ser de en vakker regnbue, med rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Overraskende står regnbuen der, og ganske fort blir den borte igjen. Jeg har lest om en helikopterflyger som fikk se noe som vi aldri får se fra jorden. Oppe i luften så han en full regnbue, i en hel sirkel. Det var noe av det nydeligste han noen gang hadde sett. I Bibelen står det at Gud har skapt regnbuen og gjort den til noe spesielt. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden, sier Herren. Pakten går ut på at Gud aldri mer vil la det komme en vannflom og ødelegge jorden. Vannet skal aldri mer bli en flom som drukner alt levende. Gud har altså gitt et løfte, og han har knyttet det til noe synlig. Om regnbuen ikke er synlig for oss bestandig, så er den alltid synlig for Gud. For Bibelen sier at rundt Guds trone er det en regnbue, som en smaragd å se til. Når Gud har lovet noe, så holder han fast på det. Nettopp i sammenheng med at han nevner regnbuen, så bringer profeten Jesaja videre dette fine løftet. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Guds barmhjertighet er enda mer traust enn de gamle fjellene. Derfor er regnbuens symbol en dyrebar verdi som vi ikke må miste. Regnbuen minner oss om Guds løfter, som bokstavelig talt er forpliktelser som han har pålagt seg selv. Når en pålitelig person har gitt et løfte, så kan vi vandre trygt. Det fortelles fra gamle dager, da det var mer usikkert å reise enn det var nå, at en mann kom til en stor elv for første gang. Det var ingen bro, men det var vinter, og elva var dekket av is. Kunne han våge seg å gå over? Kunne isen tåle vekten av ham? Det var kveld, og han burde snarest komme seg over på den andre siden. Derfor krøp han forsiktig over isen på hendene og knærne. Han regnet med at han på den måten kunne fordele vekten godt, og at isen ville bære ham. Men omtrent halvveis over hørte han noen komme bak, og der fikk han se en mann med hest og slede, og sleden full av kull. Isen holdt utmerket denne tunge byrden, mens han selv krøp skjelvende bortover isen. Ja, slik er det med enkelte mennesker. De har bare lært seg å krype på Guds løfter. De er vaktsomme, redde og skjelvende, og lurer på om vi kan stole på det som Gud har lovet. Men når Gud har lovet å være med sine barn, så tåler det løftet en stor vekt. Han har lovet å tilgi oss det vi har gjort galt på grunn av Jesu frelsesverk, han har lovet å støtte og hjelpe enker og farløse, og han har lovet oss en plass i sitt himmelske rike. Gud har aldri gitt et løfte som var for godt til å være sant. Så nyt synet av regnbuen når den viser seg. Den er ikke bare vakker, den taler vakkert om Guds løfter og om Guds omsorg. Kommer du riktig høyt opp, kan du til og med se at regnbuen omgir deg.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

og ikke nevne Jesu sitt navn. Matteus 27:22, der spør Pilatus, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» Det ble hans store, store dilemma. Skulle han gjøre folket til laks? Skulle han ta vare på keiserens vennskap? Hva skal jeg da gjøre med Jesus? Og så skriver Pilatus en dødsdom over han. Han skyver Jesus fra seg. Han gjør seg ferdig med Jesus. Han gjør det på et sett slik at han tenker at nå skal jeg leve livet mitt uten han. Han skyver Jesus fra seg. Han skriver under en dødsdom der på langfredag. Men spørsmålet henger igjen, og det når mitt hjerte dag etter dag. Hva skal jeg gjøre med Jesus? Hva skal du gjøre med en sånn mann? Hva skal du gjøre med Jesus? Pilatus, han hjelper oss på vei når vi skal gi et svar også på det spørsmålet i våre liv. Det var en som sa det at Pilatus, han var en elendig dommer, men han var en fantastisk predikant. Han har noen korte prekener på langfredag. To av de prekenene, de har bare ett eller ei eneste setning som består av tre ord. Den ene finner du i Johannes 19:5. Se det menneske. Og den andre finner du i Johannes 19:14. Se deres konge. Altså Johannes 19:5 og Johannes 19:14. Se det menneske. Hva skal du gjøre med Jesus? Og så sier Pilatus til deg, se på det menneske. Legg merke til det menneske. Se på det menneske. Vi slår opp Jesaja, kapittel 52. Der står det sånn i vers 14, like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Se det menneske, sier Pilatus. Så ille tilrett at han ikke så ut som noe menneske. Se det menneske. Og så skal du bruke tid på det synet. Men spørsmålet henger over deg. Hva skal du gjøre i møte med en sånn mann? Se din konge. Han som profeten vitner om, han kommer full av frelse. Sagt modig ridende på et esel, står det i Sakarias 9:9, så kommer han til deg, og så kommer han full av frelse. Han står der så ille tilrett at de knapt kjenner han igjen. Og så peker Pilatus på han, og så vil han vekke sitt folk. Og så sier han, se det menneske. Se deres konge. Se på han. Se din redningsmann. Se hva han har gjort for deg da han åpna himmelveg. Nå skal du høre. Det er egentlig bare ifra et sånt møte at et menneske kan stige ut i møte med den verden og de mennesker vi lever iblant, med en trang etter å få si noe om hvem Jesus er. Den trangen fødes ikke på noe kurs, eller på noe slags seminarer, der det kan gis råd etter råd etter råd om hvordan man skal være et vitne i sin hverdag.

Vel kan man bøye sitt nakke og gå ut og kjempe sin kamp for å være en lydig kristen. Men trangen etter å få si noe om han, den fødes bare ansikt til ansikt. Akkurat som Pilatus sto der ansikt til ansikt med han. Og så må han ut, og så sier han til folket, se det mennesket. Og så møtes han av forakt. Så møtes han av hån, Pilatus. Og så møtes han av trusler og harde ord. Og så står han så lenge der på avstand ifra Jesus, og bare lytter til hva alle andre tenker og sier. Og så får dømmet skrik overtaket. Og så tier vi kristne. Se på han. Der står han med ei krone av torner. Der renner blodstråper nedover hans ansikt. Nå er det litt ulikt hvordan evangelistene skildrer det. Noen skildrer at han går ifra Pilatus etter dette, at folk har ropt at han skal få fri. Og så føres han til Pilatus sine soldater, og tornekrona settes på. Men Johannes evangeliet sier det at Jesus han står der med tornekrona på. Det er en sanger som sier det. Det skjønneste i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekrona på. Pilatus, han lar Jesus hudstryke. Vi skal lese fra Markus evangelium, kapittel 15. Markus, kapittel 15. Der står det sånn. Pilatus sa til dem, hva ondt har han da gjort, vers 14, men de ropte enda høyere, korsfest ham. Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til laks, gav han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overgav han til å bli korsfestet. Soldatene førte han da bort inn i gården, det er borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på han. Så begynte de å hilse ham, vær hilset du jødenes konge. De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Sånn håner de Jesus. Sånn møter de Guds gave. Det sies det at når romerne skulle hudstryke et menneske, så var det bestandig to soldater som sto der med hver sin pisk. Lærreime, der det gjerne var tvettet inn noen små metallkuler i, eller enkelte brukte noen glassbiter og sånn. En ble bundet fast til en stokk med sine hender, den som ble hudstrøket, og bøyen fram på en slik måte at ryggen sto i spenn. De tok alltid av den som skulle piskes på en sånn måte at han sto der med en bar rygg. Og så gis det et signal, og så er det en romersk soldat som løfter sin pisk, og så slår han alt det han makter ned i ryggen på den som står der. Og samtidig som det går en pisk ned, så går det en annen pisk opp, og så slås det vekselsvis 40 slag, eller det vil si 39 slag, for å være sikker på at ingen urett ble begått imot den som ble piska. Og det vet vi ut ifra sammenhengen at en romersk soldat, var det noe han var redd for når han skulle piske et annet menneske, så var det å ikke slå hardt nok. Det hadde romerne sikret seg på sitt styrevis, at ingen skulle kjenne på noe omsorg eller mildhet og spare på slagene. At de hadde laget det sånn at hvis det var en som ble mistenkt for ikke å slå hardt nok, så ble han selv bundet og grepet og sett til å piskes. Du kan være sikker på at de slo med all makt. Alt i makta. Og så sier de som har peiling på det, at etter 3, 4, kanskje 5 slag, så åpner huden seg på ryggen.
Og så slås det igjen og igjen og igjen ned i mer og mer åpne sår. Min rygg bød jeg fram for dem som slo. Han måtte til Golgata. Mitt ansikt har gjort hardt som stein. Han kunne ha tilkalt legioner av engler, tusenvis av engler. Han kunne ha avbrutt og sagt nok. Men han gjorde ikke det. Og så har jeg bare lyst til å ta med det aller siste fra dette møtet med Pilatus og i møte med Pilatus sine soldater. De la ei purpurkappe over han. Og så hånet de han. Konge liksom, ikke sant? Samtidig så tror jeg det er noe mye dypere. Også i en sånn detalj i vår Jesu lidelseshistorie. Det var noe med når de så purpurklede Israelsfolket fra det gamle testamentet. Les i 4. Mosebok kapittel 4 og Josva kapittel 3. Når folket skulle bryte opp, når folket skulle bryte opp igjen, da skulle bestandig paktens ark, eller paktkista, den skulle kles i purpur, i et klede av purpur. Når folket så det at purpurkledet ble lagt om nådestolen, om paktkista, da skulle de vite det at nå er det en vei som ligger åpen for oss. Og så skulle de få lov å vite at nå er det tid for å bryte opp og sette kursen imot løfteslandet. Det var vitnesbyrdet som purpurkledet forkynte inn i folket sitt liv. Jesus, han er jo nådestolen, det sier Romerbrevet oss, kapittel 3. Han er vår nådestol. Og så når nådestolen i den gamle pakt ble pakket inn i purpur, da visste folket det at nå er det en vei åpen for oss. Nå er det tid å bryte opp. Her skal ikke vi være lenger. Og så leste vi også senere i det samme kapitlet at alt tas ned, både lysestaken og skuebrødene og alt det her. Og over det hele så skulle det legges et karmosinrødt teppe. Og så var også det et vitnesbyrd som skulle vise det at nå er det vei bana for oss. Og så er det underlig når et purpurklede legges om Jesus. Nådestolen, vår nådestol. Når den skal lage en røde kappa. Karmosinrødt står det i 4. Mosebok 4. Skal lage en rød kappe, sier en av evangelistene. Men han kles i alle fall i purpur. Og så skal de få vitne for deg og meg. At denne verden er ikke noe blivende sted. De får rope hva de vil. Men jeg må hjem til himmelen. De får si hva de vil, de får spotte og si hva de måtte ønske. Men jeg må hjem. Det er et vitnesbyrd for meg det som skjer, at Gud har banet en vei også for en synder som meg. Det er en åpen vei. Vi stanser der.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Filmskuespilleren Meryl Streep ble hedret for en fremragende prestasjon i en film som ble lansert i 1987. Hun spilte en fillete og forkommen kvinne som døde i et billig hotellrom. Meryl Streep la et stort engasjement for dagen i å gjøre denne scenen i filmen Ironweed, altså norsk jerngress, så realistisk som mulig. I over en halv time før opptaket omfavnet hun en pose med isklumper i et energisk forsøk på å leve seg inn i hvordan det føles å ha en død kropp. Og da kameraene kom på, lå hun der stille mens skuespilleren Jack Nicholson gråt og ristet på den kalde kroppen hennes. Hun bare lå der, ubevegelig, gjennom opptak etter opptak, ja, også mellom opptakene. Et av medlemmene i filmteamet ble redd, vendte seg til regissøren og sa: «Hva foregår her? Hun puster jo ikke!» Da regissøren så på henne, så han ingen tegn til liv, men han bare fortsatte med opptakene. Etter at scenen var ferdig og kameraene skrudd av, rørte hun fremdeles ikke på seg. Hun trengte 10 minutter på å komme til hektene og ut av den tilstanden hun hadde senket seg ned i. Regissøren var forbløffet og sa: «Det kaller jeg skuespillerkunst.» Meryl Streep var villig til å gå en ekstra mil og gjøre noe utenkelig for å utføre en stor dramaprestasjon. Det går altså an å vise glød og engasjement med en ispose. Jeg blir grepet av mennesker som setter alt inn på å lykkes. Det er i visse sammenhenger milelangt mellom personer preget av entusiasme, iver og gnist for en god sak. Det er som om det gode formålet tar tak i dem og overvelder dem, slik at de blir henført i ordets egentlige betydning. Begeistring er smittsomt. Det er også mangel på begeistring. Derfor gjør vi klokt i å være sammen med ivrige mennesker. De som gnistrer kan tenne andre i brann. De bør ikke tenne for en hvilket som helst sak, men for det gode. Det er godt å vise iver i det gode alltid, skriver apostelen Paulus. Derfor skal vi ikke være redde for entusiasme. Man kan ikke lykkes med noe uten den. Engasjerte mennesker vil alltid kunne inspirere, om ikke annet, så til en motinnsats. Det kan koste å være hengiven. Kong David skrev en gang til Gud at «Nidkjærhet for ditt hus har fortært meg, og hån fra dem som håner meg er falt på meg». Og profeten Elias bar nok på en viss resignasjon i ordene da han skrev: «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Iver for det gode er dyrebar, men bærer frukt. Paulus oppmuntret til at troende mennesker fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Det koster å la kroppen klynge seg til en ispose. Det koster å legge seg på et brennofferalter. Bildene er sterke, men sier noe om den gode frukt av hengivenhet. Vi skal være levende offer, og levende offer har det ved seg at de gjerne vil krype ned og bort fra alteret. En Meryl Streep var henført av sin rolle og sin innsats. I dag etterlyser jeg noen som er ivrige for det gode, for Guds sak, på sin måte, på sitt sted.

I oldtiden var det en forfatter som het Tertullian. Han skrev på latin og var meget lærd. Han ble en kristen. Da han ble spurt om hvorfor, svarte han at det skyldtes ikke argumentene de kom med, for han kunne selv finne et motargument til alt de presenterte av argumenter for kristendommen. Men de praktiserte noe jeg ikke hadde. Det som vant meg for kristendommen var måten de elsket hverandre på, sa Tertullian. Jesus sa til disiplene sine av alle årganger, i alle land, til alle tider, «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre.»

En fugl fri I luften. Legg en fugl I vann, og den har mistet sin frihet. En fisk fri I vannet, men legg den på sandstranden, og den vil dø. Den ute av sitt rette element. Derfor en kristen fri når han eller hun lever etter Guds vilje og gjør Guds bud til rettesnor. Det rette element for et Guds barn hans vilje, akkurat som vannet for fisken og luften for fuglen. Det selvsagt ikke lett å leve I det rette element, men det naturlig. Her hører vi til, her kan vi vokse. Vil vi ikke være lydige mot Gud, gjør vi oss selv ufri og mister Guds velsignelse. Når vi har bestemt oss for å lyde Gud, blir vi fri I Jesus Kristus, og vi vet at det akkurat her vi egentlig skal leve. Apostelen Peter har skrevet I Bibelen, «Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere.»